0: þar sem ferðalagið byrjar.
1: Á Riff upplifir þú töfrana. Portugal í fókus á Riff í Háskólabíói. Miðasalan á riff.is.
2: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björt og

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Öflugasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
6: Ég séð þingkonu ganga á eftir ráðherra út úr þingsal með puttan í nefinu og með tilherrandi svo ógnandi tilburðu.
7: Það séðan eru söm lönd farin að skýma, jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri út af þessu aukna nýkingi hjá yngra fólki.
8: Bandaríkin og Kína eru með öflugustu gervigreindalíkun í heimi og hvorugt að þóra að stoppa því að þau eru svo hrædd að hinn haldi áfram.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9.222 krónur á mánuði.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Optical Studio Pop-up, hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagurinn 25. september. Lilja Ómar heimi með ykkur í bítunni klukkan 10 í trúið því ef einhverju vaknaði í einhverju smá fílu eða þunglindi og hefur heyrt þetta stefi á okkur þá lítur við komum þetta að lifna aðeins við.
1: Já, þetta algjörlega dásamlegt.
0: Ég sá þú bara alveg fóst bara skoist nýjum róltum hérna.
1: Ég bara fæ ekki leið á þessu stefi.
0: Nei, ég segi með þér. Frábært stefi.
1: Hvað ætli sé, akkur fær maður ekki leið á sem hlutu? Hvað ætli það sé?
0: Þetta leikur við heila maður.
1: Mm-hmm. Er bara svo almennt sem við fær maður ekki leið á.
2: Nei, þetta alveg rétt. Ég ætla að skella ykkur í mynd og kamera vildi bara sína mig. Það var ekki viljandi.
1: Já, það er ekki tverra.
0: Segir okkur. Mm-hmm.
1: Já, það er ennþá gul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra. Þannig að í dag er ekkit sérstakt veður í þeim landshlutum. Er svo ekki bara meira vassveðu framundan eða þú ert nú með svona langtímaspána á hreinu?
0: Já, þetta er svona morgun og hinn, ég er bara mánudaginn. Hérna, þetta sé svona eitthvað smá vatn í veðrinu.
1: En það er lít. Hérna á Höfbróksvenn.
0: Nú, hver hittin?
1: Nýju stig í morgun.
0: Ok.
2: Meðal sumar hitti.
1: Já, ég fór ekki eins og jakka. Ég var bara hljóða kappnur hitta.
0: Já.
1: En svona búið að fýra upp í öllum opnum. Og...
0: Já. En ég sé nú samt sko að lögadaginn klukkan 12, þá verður nú ágætis viður hérna á í þessum landslutum, minnstakosti.
1: Já, já.
2: En ég get nú glatt ykkur með einu og reynda mörgu, en byrjum að þessu. Að hérna eftir niðurbroti sem ég var fyrir hér í gær
1: með
2: stjörnukíkirinn ég myndi ekkit vita hvort hann þetta snúi upp eða niður og í hvað átt og hvað ég
0: verið
2: fjandan ég verið að fara að skoða mér hafa borist fjölmargastuðniskveður og bóðum stjörnukíki
0: Nei, hefur að bjóða það stjörnukíki
1: til kaups
2: máttur býti sem sem ekki ég bara ég var ekki komin svo langt ég var ekki að leita mér pynta að
0: stjörnukíki
2: Ég veit það ekki, bara kynna mér þetta nála
1: Hvar myndirðu geyma hann eða hafa hann?
2: Ég myndi nú í fyrsta lagi þurfa smiklunum inn að nóttu til Því að þessi, hver var aðferðin aftur? Eitt hlutur út og, tveir inn Já, ég að vinna með það
1: Einn inn og einn bara, það er aftur lag
2: Já, já, og að læra að færa hluti út sko En hérna
1: Þannig að eitt hlutur inn, engin út, það er svona þín mantra
2: Já, þrý hlutur inn og Sjáum til hvernig það fer bara
0: En myndirðu byrja á því að kíkja á tunglið vantilega?
2: Ég ekki komin svo langt heimur Ég veit það ekki
1: Akkur myndan byrja á því að kíkja á
2: tunglið? Það er
0: svona spennandi Jú
1: Og það maður þekki það
0: Já, það er líka bara næst okkur svona
2: Nei, ég myndi sennilega Eftir það sem þú sagði mér Satúrnus Ég myndi reyna að góna hanga
0: Hringina
2: Bara, ekki bara gas
0: Ég fer náttúrulega eftir
2: Gas
0: Fer náttúrulega eftir hérna kíkinu sem það
2: En plánetan gasnöttur eða ekki?
0: Jú.
2: Já, það svolítið merkilegt. Ég verið til að sjá það. Ég veit ekki hvað það kíkir í drífur. Ég leif ykkur að fylgjast með.
0: Já, og þú bara færðir kíki sem drífur allar leið til Saturns.
2: Þannig að þið getið fara að kalla, hvað ætlið þið kallið með þeir í fyrir stjörnukíking? Omenikus, Omenikus.
0: Já,
2: það kemur eitthvað Það kemur
0: eitthvað langsamt
1: Við finnum eitthvað
2: Stjörnu
1: kíkis krútt Þetta er til dæmis verið eitt nafnið
2: Það er alltaf að vera krútt
0: Ég það er nú vegna þess að þetta þessi gervigenda minn sem gervigendin teknaði að þér sem ketilbjöllu var svolítið krútleg Það er alveg ekki að við komið til Ketilbjöllu krútt.
2: Já, ég haldið spennt að kemur bók kríólin.
0: Já, ég held að þetta getur orðið svolítið skemmtileg barnabók.
2: Mm.
0: Það sem að Ketilbjöllu krúttið er að flækjast heim barnana.
2: Ég tala við Birgit og Haugdal, hann verður að leika við Láru.
1: Býttu, kann þetta Ketilbjöllu krútt að fljúa þá?
0: Það getur hoppað hingað og
1: hoppað. Það getur hoppað.
0: Hoppa út allt
1: En gaman
0: Hoppa og skoppað
1: Já
2: Hugsi ykkur svo get ég fara að koma fram næsta sumar Í svona búning
0: Já, já
1: Svona
2: Já
0: Ég sé þeim fyrir mér Ekkit næsta sem ég maður að segja núna jólin bara Ha, 14. jólasetning
2: Ketilbjöldu krútti verið árið í hagkjöf smára lit
1: Svo óvænt barnastjarnar Já, fíla
0: Eru ég, þetta er, ég finnst þetta bara alveg
1: Þetta er óplægður akkur
2: Já,
1: það er það sem þetta er
2: Þessum ferli trúið upp á mig En guð forði manni að fara í ykkur íþrótt
0: Þú ert ekki í því?
2: Já, já, ég nú svo sem ekki að fara að keppa
1: Þú ert að sameina íþrótt og frama
2: Ég eiginlega Magnús skefing minnar kynslunar
0: sko,
1: Já, það er það sér
0: Já, þetta er sko, þetta geti bara Það er svo latibær, ketilbjöllu krútið
1: Nákvæmlega, við seljum þessa búninga
2: já.
1: Og ketilbjöllur Þannig að bæði foreldrar og börn geta farið saman að vestla og fengið það sem að hjarta kallar á.
0: Já,
2: vá.
1: Og svo getur huga heilsunni, já.
0: Já, já, svo getur jafnvel bara sko hannað ketilbjöllu æfingar fyrir börn.
1: Já.
2: Ég fæ náttúrulega Kristofur Helgason í það, fagmanni.
1: Til dæmis.
0: Þú ert ekki að segja það, hann getur gert það bara við tjöldin, sko.
1: Svo getur verið sko skartgriparlína og jólakúlilína.
2: Á maður að vera svona viðskipta jöfur sem að eigna sér heiðurinn að verkum annara. Það ég nenni því.
0: Nei, ég sé bara fyrir mér, ég myndi upp á vegg í herbergjum allra barna á Íslandi af ketilbjöllu krútinu.
1: Ég klárt.
2: Svo
1: getur þú
2: Það er nú verið draumi lengi að það er að vera plakkað á og ekkjum barna.
1: Ég vil komast þér í herbergi allra barna Íslandi.
0: Ég held að endi líka bara fyrir ofan gaflinn á hjónarúminu landsins.
2: Ég vissi ég hefði gett að opna fyrir mikið hónu minn. Ég vissi það bara alveg strax.
1: Svo getur börn búið til sinni ein ketilbjöllu krútt.
0: Já, já.
1: Þetta getur að góðgjöf.
0: Já.
1: Vá, veistu það, Ómar, þú, þetta
2: Setum bara segir sig sjálf hér.
0: Já, þetta væri svona svolítið, hvað heit að það er hetjur hann frá Bandaríkjörnum með þessi myndum hann, hvað þetta var
1: Overhetjur.
0: Já, gæti,
2: Nei, róli, svona,
0: gæti enda bara svona sem overhetja.
1: Já, já,
2: Overguffi.
1: Bjargar bæði börnum og fullotnum.
0: Já.
1: Það er ketil bjöllu krúttið til þjónustu rauðubúinn.
0: Já, þetta er bara dásamlegt.
1: Já, við erum því meira að fá fréttir, eins og heldur varum í bítindu klukkan 10. Ómar er örglega mjög fegin að við sem að fara að pása hér.
3: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
8: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
9: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Hislan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
14: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
15: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
16: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Fulltrúi Íslands satt áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls í gær. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum í mótmælaskyni við stríðsrekstur Ísraels á Gaza. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atvikið átti sér stað en það staðfestir Ingileg Friðriksdóttir aðstoðarmaður ráðherra við fréttastofu. Þorgerður hafi þessi stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem framfór á sama tíma. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja að sögn Ingileifar. Og meira af þessu því yfir 100 voru handteknir þegar fjölmann mótmæli brutust út í New York í tengslu við ræðu Netanyahu í gær. Lokuðu mótmælendur meðal annars götum og gengu að höfustöðum saminu þjóðana. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendur þess að Bandaríkin myndi láta af stuðningi sínum við Ísrael. Maður var handtekinn í gæriða nótt í umdæmi lögreglustöðar 2 sem sinni Kópavogi og Breiðholti fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en ekkert kemur meira fram um málavexti. Þá var einn handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri og fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Einnig voru nokkri kærðir ýmist fyrir að aka sviftir ökurétti, fyrir að nota farsíma við akstur og fyrir að virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Nýgengi krabbameina meðal fullorðina undir 50 fyrir vaxandi á Norðurlöndunum. Hefur tíðinni 12 krabbameinstegunda aukist meira meðal fólks á aldrinum 20-49 ára en þeirra á aldrinum 50-84 ára. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýra rannsóknar í lækna sem að greint var frá í læknaritinu Lancet en Sigurdís Haraldsdóttir krabbameinslæknir ræddi niðurstöðunar í þættinum Reykjavík síðdegis í gær.
17: Það eru þetta sem margt sem fólk getur gert. Borða holt, reyna borða kremið og ávexti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki oftar neinu svona í viku, forðast alveg unna kjötvöru, reyna láta áfengi eiga sig og auðvitað lifa virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu.
16: Sagði Sigurdís Haraldsdóttir krabbameinslæknir í Reykjavík síðdegis í gær. Gular viðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum vegna norðaustan storms þar sem vindkviður getur farið yfir 30 metra á sekundu. Þá eru einni viðvaranir í gildi á Vestfjörðum ströndum á Norðurlandi vestra vegna talsverðar eða mikillar rigningar og er aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raska samgöngum. Segir á veðurstofunar að yfirborðshreyfingar svo sem grjótrun, örskriður og jarðveðskriður gætu átt sér stað skyndilega og er fólk vara við því að standa undir bröttum hlíðum og beðum að sína sérstaka aðgátt á vegum. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
18: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: kæri vinir, velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna, klukkan alveg að verða 4 mínútur gengin í 8 Það föstu dagur, það 25. september Og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur
1: og
0: Lilja
1: Já, og einmislegt framönda hjá okkur í dag
0: Já
1: Meðl annars spjall hérna eftir bókaklúb þjóðarinnar
0: Áhugavert, við erum bóra alls kyns lestrar átök fyrir börn í grunnskólum aðanlega En nú komið að okkur fullorðna fólkinu
1: Já.
0: Hún Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri miðstöðvar íslenskra bókmennta Hún alltaf að tala við okkur bókaklúb þjóðarinnar En líka nýtt átak á milli fyrirtækja, látum bókina ganga
1: Já, Já gott mál Nú, málið Guðmund Inga, það var nú heldur betur tekið fyrir á þingi gær Og mikil læti, orðaskipti og soða skapur kannski í tali sóða kjaftur kannski, segja sumir já, við þurfum alltaf að taka á þessu aðeins hér og ákvæðum að heyri Birgir Guðmundssoni prófessor í stjórnmálfræði, segja prófessor Emeritus við háskólanum Akureyri hvernig allir hann sjáu þetta og hefur þetta einhver áhrif á stöður ríkisstjórnarinnar til dæmis
0: já, eða afleiðingar. Spurning frétti vikunar á sínum stað Anna Fríða Gísladóttir, hún nú eina fréttum vikunar, hún hætti á nú Sirius vikunni, hún kemur til okkar og Guðni Bergsson fótbolta góðsögn í lifandi lífi
1: já, og svo það afmælishátíð sem ætlum að taka hans á hérna klukkan 8:30
0: já, það samtök tungumálakennara sem fagnar 40 ára afmæli hún Guðni Ósk Laxdal, ensku kennara en líka royalisti sem kemur oft til okkar hún ætlar að ræða þetta og auðvita líka nýju bókinu Díana prinsessu eftir bróður hennar
1: það er það, hún valdið bara fjaldrafóki hérna í Bretlandi
0: það má nú aldrei segja og svo held ég að Harry prins, eða fyrir öðru prins hvernig sem að vil orða það hann með í bíkjörð heimildamönd móður sína, Díana prinsessu þannig að það ýmislegt að frétta
1: Já, viðkvæmt mál kannski
0: Já, svolítið
1: En mitt, svo heyrðu það því að krónan ætlar að frista verð gera sitt þess að reyna að taka þátt í því að halda verðlagi hérna niðri og verðbólgunum það vantalegi skefjum og vonandi lækkana Ásta Fjellstæð, fórstjóri festi, kemur hefða festir eitthvað króna, elko, livi og N1 líka
0: Já, mentaskólin með Hamrahlíði 60 ára það nú við líklast ekki farið fram hjá neinum á samfélagsmiðlum og þetta Facebooki mitt allavega er fullt af fólki að rifja upp sinn tíma í MH þessu verður fagnað með pompa prakt á morgun og Brynhildi Björnsdóttir verkefnastjóri afmælisins
1: Hefurðu farið þá rétt, Ómar minn?
2: Ekki ennþá.
1: Nei, stefnirðu það?
2: Já. Ekki núna, það eru seinni leitir melgina í grafninginu.
0: Það er bara næst ári?
2: Já, það er alltaf næst ári.
1: Er það ekki laufskóla rétta ballið sem að líka er alveg bara rosa flott, sko?
2: Rétta ballið.
1: Viggo að það er að segja ykkur frá.
2: Já.

0: Já, það nú bara þannig að sumir nú rósa þessu vali á lagi Living Daylights hafi ekki heist bara lengi í íslensk útvarpi
1: Það eru margir bónda þetta öndur átt núti
0: Þetta aha
1: Já, henni norsku, Morten Hackett og félagar
2: Akkurat
1: Eins og bósaði við Morten Hackett, ég á alla kassettina með þér Það fræg saga
0: Þetta Nú kíkjum að sér fréttir og það nú svo sem ekki skrítið þó að hér sé og fórstuðu talað allting í gær og orðræðin sem þar fór fram en fyrirsögnin Inga raunaði yfir Guðrúnu fundið að orðbragðir á þeirra segir hérna fórsett allting í skerði aðtúðsend við orðbragði og líka það að þingmenn hefði ekki mikið fyrir því að ávarpa aðra þingmenn eða nefna þá fullu nafni sem þú skalt gera
3: Já, var eitthvað misbrestur á því
0: Já, við þú þurfti að gera þá áttar en einu sinni fórsettin sko Þannig að
3: Guðmundur Ingi Þóraðsson sem var nú oddviti flokksfólksins í borginni í síðustu kosningum, hann segir það hafi verið mistök að fela nafna sínum Guðmund Inga Kristinssyni fórust í mennta og barnamálum hann telur rétt að hafa verið að skipta hann ráður, hann segir það breyti því ekki að gagnrýna með hvernig staðið var að brott hvernig úr ríkisstjórn þannig að þetta eiginlega já, fólk svona velta þessu tvennum fyrir sér sko, hvort að hann hafi verið rétti aðlinn í þetta embætti en það kannski skiptir ekki öllu máli þegar við ræðum með aðferðina við að koma hann úr embætti
0: það nú verið að ræða það fyrst og fremst
3: já.
0: Svo má nú alltaf deila og það má nú sennan að deila hvernig einasta ráð þeirra þegar ég kemur á því hvort hann ætti að vera ráð þeirra
3: já, já, já, en svo sér maður svona á samfélagsmeinum að fólk skiptir svo haldi tvær fylkingar í þessu máli sko. Einhverjum bröskar þessi framkoma við Guðmundinga og það sem fór fram í gær og alþingi en svo eru einhverjir sem er að svona, kannski pirra sig svolítið á því að það sé nú ýmislegt annað mikilvægt sem að meira ræða þannig
0: já,
3: mikilvægara
0: þetta já, ég mitt, maður tók að til því það var til dæmis konu svolítið stór og mikil frétt fram í gær seint og fyrirsögnin í það morgunblaðinu fækkar lögreglu embættum til muna það stóð nú til að fækka þeim í 4 eða 5 en þeim er fækkað í 3 þetta er lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum það er eitt embætti núna, lögreglustjórn á Norðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum, það er annað og þriðja er lögreglustjórn á Austurlandi, Suðurlandi og í Vestmannaeyjum og Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, hún kynnti þessi áform sín að fækka staðbundnum lögreglustjóra embættum úr 9 í 3 á blaðamannafundi í gær og markmið þess nýja fyrirkomlags að á Íslandi starfi 3 öflug lögregluembætti með sterkari rannsóknargetu og meiri burði til sérhæfingar auk þar sem stemt að því að staða landsbyggðarinnar styrkist við breytinguna.
3: Það bara gott mál. Benjamin Netanyahu, hann hélt, þessast forsætisráðherra Ísrael, hann hélt ræðu á þessu allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Það voru margir sem löpuðu út og svo voru mikil mótmæla þar fyrir utan og þar voru til að mynda Hollywood stjörnur handteknar. Það þetta myndin á roof.is af Susan Sarandon. Hún var handtekin þarna á þessum mótmælum. Þetta var gríða fjöldi. Það var svolítið merkilegt að horfa á þetta þarna á þessa útgöngu þar á allsherjarþinginu.
0: Vilhjálmur Birgisson, hann formaður starfsgreinasambandsins eins og margir vita, hann segir í viðtali við Dagmál Morgunblaðsins að það séu hreinar línur að kjarasamningum verði sagt lausum í lok mánaðarins ef ekki næst víðtækt samkomulag að halda verð og gjaldahækkunum innan 2,5% verðbólgu viðmiðisins sem er ská verðbólgu viðmið Seðlabankans það sé bara ekkit annað að ræða
3: Nei. Ég var lesa áhugaverða grein hérna við viðskiptablaðsins í morgunum Sviss að Seðlabankin í Sviss ákveði gær að halda stýrivöxtum óbreyttum verðbólgan landinu mældist 0,8% í ágúst veitir hverju stýrivöxtin eru í Sviss?
0: 0,5 1%
1: 0,4%
3: þeir eru 0%
0: okay. Þannig að þeir eru ekkert
3: Þeir eru ekkert
0: Það er að halda engu óbreyttu þá
3: Já, þeir eru að gera það En það, svona ef verða fjárfestar telja að í desember muni stýrivextir hækka í landinu upp í 0,75% og verða þá 0,75% en það er svona verið að gera ráð fyrir því að að vextir muni hækka svona jafnt og þétt í Sviss næstu mánuði en mér er þetta bara svo merkilegt sko 0,8% verðbólga hvernig fer maður því?
0: Já, ég held að þetta kannski senda allar bara til Sviss og læra þessu Norðmenn voru þeir ekki að hækka líka ekki 4,5% sem að stýri vextur eru þar einhverstað sá ég það
3: okay.
0: En hvað eru Íslandar? Það er 10%, nei, 8%.
3: Ég man það ekki, ég veist bara, ég hef ekki lagt á minnið.
0: Nei.
3: En sko þessi 0,8% sko verðbólga í Sviss, hún var 0,6% í maí og er komin upp í 0,8% út af hækkandi olíuverði. En hér á Íslandi okkur talin trúum að við séum að glíma við svo mikil verðbólgudrög út af einhverjum utanakomandi aðstæðum eins og hækkandi olíuverði.
0: Sem við ráum ekkit við.
3: En í Sviss hækkar verðbólga bara 0,2%
0: Já, og það, maður hún heyrt rauk annar en Seðlabanka að því ekki bara hækka stýrivexti vegna þetta eitthvað sem að, þú veist, mun ekki hann áhrif á það verð, sko. Þannig að ég veit að þetta náttúrulega flókin fræði og sitt sínist nú hverjum þessi hagfræði og oft tala það, sko.
3: Þetta svona spámannsfræði að einhver leiti.
0: Já, eru það var áhugaverð að auglýsing, heilsíðu auglýsing sem birtist í Morgunblaðinu í gær frá mjög þekktum, heimsþekktum matreiðslu mesturum út allan heim, þar sem þeir höfðu miklar áhugaverð af sjókvíja eldinu hér á Íslandi. Þú sást þessu auglýsingu ekki?
3: Já. Það var fjallaðið með þetta vísi fyrir hvað tömdugum síðan
0: og, já, og hér er verið að tala með því morgunblænda og Ragnar Sigurðsson, hann formað bæjarráðs fjarðabyggðar hann að spjalla sér til mokkan og hann sér, ég myndi bara segja þetta væri árás og austfirði og vestfirði bara hvorki meir enni minna að þetta nú greini vexti í landslutum og þannig að það menn eru svona bara raunverulega að segja að sé verið að ráðast á þessa aðturungarnars
3: Já Það var svolítið merkilegur fundur í Heiðmörk Þar fannst svepparísi Mynda á hann meina Þetta ekkert grín sko
0: Vá
3: Þetta bara Þetta bara stort ungabann hérna sem að þessi sveppi er
0: Sveppur
3: er
0: þungur, kemur það fram?
3: Hann er tæp 3 kíló
0: Já
3: Hann er 38 cm á hæð og hatturinn er 32 cm í þvermál.
0: Ok.
3: Og það var hún Edita Virsikovska sem að fann þennan risasvepp bara algjörlega fyrir tilvíðun. Og hún fer oft í gönguferðir sko í Heiðmörk og bara gekk á þennan svepp.
0: En merkilegt hann skildi hafa náð þessari starf því að er ekki vilt fólk að labbi Heiðmörkstaðar og...
3: Jú, jú.
0: En sleit hún upp það? Já,
3: gænilega.
0: Vá, það ekki þurft að girða utan hann bara?
3: Sko, hann, hún tók hann og hann fær að vera til sýnis í einhverja smá stund áður en að hún ætlar að nýta hann í eldhúsinu og segir að bæði sveppa sósa og súpa séu dagskrá.
0: Vitu, hún þarf ekki að kaupa svepp í nokkur ár.
3: Nei, veit þetta er rosalega
0: stór.
3: Það er myndafir hérna inn á rúf.is
0: Eru það alls standa 29 byggingar í eigu Reykjavíkuborgar auðar og lítt eða ekki notaðar Og í 17 tilvikum skóla eða leikskóla húsnæði ræða.
3: Nú.
0: Í nær öllum tilvikum hefur það húsnæði sem umræðir verið tekið notkun vegna raka og inni vistar vandamála og í flestum þeirra hafa byggingar ekki verið notaðar í 12 mánuði eða lengur. Ég meina hugsið ykkur, 29 byggingar í eigu borgarinnar sem ekki eru nýttar.
3: En er verið að laga þessu byggingar?
0: Ég er ekki komin að því hérna en þetta kemur sérst fram í svari skrifstofustjóra eignastýringar Reykjavíkurborgar við fyrirspurn áhorna fulltrúa sósíalistaflokksins í umhverfis og skipulagsráði borgarinnar byrðu var ekki sósíalistaflokkurinn í
3: meirihluta, jú
0: já, hann hefði nú átt að hafa þetta á hreinu en engar síður fínt að koma fyrirspurnir ég geti ekki að líta úr því taka stöðun að þessu en það er skólabyggingar sem hér ræðir eru Samemýraskóli, Laugasól, Laugaborgsinsat, Barónsborg við Njálsgötu 9-11 og Njálsgötu 70, Vinagerði, Hálsaskóur og svo framvegis og svo framvegis. Og nefna má sem dæmi stöðum mála að í tilviki Samemýraskóla runnið að gera deiliskipulag sem heimilar niðurrif húsins og byggingu nýs þess í stað. Fjármagn til kostunar niðurrifsins er ekki fyrir hendi en gert er á fyrir að húsið verði rifið á næsta ári. Þetta er ekki velfarið með eigur borgarinnar.
3: Nei.
0: Það verður maður að segjast eins og er.
3: Sammála því.
0: Og það er nú verið deilt á sum sveitafélög og ríkið að sko fyrir það haldi ekki eigum okkar almennilega við og lenda svo í meiri hátta kostnaði við að laga þetta saman.
3: Getur þú ímyndaðir hver er ríkasti knattspyrnumaður heims?
0: Já, ég getur trúið að vera Ronaldo.
3: Nei.
0: Þá er það Messi.
3: Nei.
0: David Beckham.
3: Nei.
0: Nei, núverandi.
3: Já, hann er að spilandi þessi. Veist þú þá, maður? Þú...
1: Nei, ég held að vera Zidane.
3: Já, nei, hefðu.
0: Byttu nú líka að deild spila hann þá. Ensku, nei.
3: Hann hefur spilað í, hann var spilað í ensku yngri flokkunum. Hann er búin að spila á Tælandu undanfarið. Og hann heitir Faik Bolkiai.
0: Ok.
3: Hinn heimsfrægi.
0: Já.
3: Hann er gerðan kallaður ríkasti knattspyrnumaður heims. Hann er 28 ára gamall vængmaður. og erfingi af gríðarlegum auðæfum konungsfjölskyldu Brunei.
0: Já, hlut að vera eitthvað svoleiðis. Kantmaður, ekki vængmaður.
3: Það stendur hérna vængmaður.
0: Já, það er bara ekki, þú veist, þetta góða íslenska orðið er kantmaður.
3: Ok. Vængmaður er náttúrulega eitthvað allt annað.
0: Er þetta tekið beint úr ensku, sko?
3: Er ekki talað vængmann, svo sem hjálpa þér að pikka upp?
0: Jú, jú, en þetta kantmaður. Ég sá að það var einn góður gamall íþróttafréttamaður að gaggrina orðalag íþróttafréttamanna að spila upp og niður völlin sko það fram og tilbaka
3: Já, já, auðvitað
0: Já, já, já. En þetta, þeir mennir að taka þetta svolítið beint úr enskunni sko og þýða þetta En gamla og góða, hann væri náttúrulega kantmaður
3: Kantmaður,
0: ásækki
3: Ríkasti kantmaður heims Ef að segja þetta gott?
0: Ældi
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu Já, við erum að tala íslenskar gulrætur Trefjarekt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðurkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
7: Nú eru 6 dagar til jóla, eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Rennurhreinsun. Glersýn. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
12: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Þetta make bara meir sens.
17: Það henda vel í hraðan dag.
18: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
19: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland holtlögarum og partiland.is
20: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
21: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
22: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
23: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
24: Til hvers þá að segja satt?
23: Til hvers þá að segja satt? Já, já. Þú ert bara alveg með þetta.
25: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
26: Svaraðu strax
0: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
1: Takk, ég líka stolt af mér.
0: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
1: Ég komin í
2: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.

0: Ég með þetta, klukkan alveg verða 7:30 og það var svona þetta merkilegur klúbbur stofnaður í gær.
1: Mm-hmm.
0: Það var bóka klúbbur þjóðarinnar.
1: Já.
0: Og nú á að fara í, já, allsherjar átak til þess að auka lestur. Ekki bara hjá börnunum í þetta sinn, heldur hjá okkur öllum.
1: Já, hún er komin hingað Hrefna Haraldsdóttir, hún er framkvæmdastjóri miðstöðar íslenska bókmennta, velkomin.
2: Takk fyrir ekki hæglega.
0: Bóka klúbur þjóðarinnar, þetta er svolítið fallegt nafn á klúbbi. Hvernig fættist þetta nákvæmlega? Hver er hugmyndin?
2: Já, hugmyndin eru þetta að við erum búin að vera að standa núna fyrir lestrarhvatningaverkefni núna allt þetta ár sem að ber heitið bókaðu stund fyrir bók. Og þetta er einn liður í því, þetta er svona þriði í fasin sem við erum komin í núna og þá ákveðum við að stofna bókaklúb þjóðarinnar sem að má eiginlega segja að sé kannski bara ef þú ert hluti af þjóðinni þá ert í bókaklúbnum okkar.
0: Mm-hmm. Og hvað maður að gera í þessum klúbi?
2: Lesa, það er ósköp einfalt.
0: Mm-hmm.
2: Við viljum bara auka lestur með öllum tiltækum ráðum og þetta er, sem sagt, við erum með vef sem heitir bókastund.is og þar er allt þetta og við höfum ákveðar þú skráir því, getur skráði í klúbin en þetta er ekkit flókið, þetta er ekkit engar mikla skráningar eða, mm-hmm. eða svona færslur þannig að þú þarf bara skráir því og þá getur við fengið fyrstu bókina vita hver er fyrsta bókinni í bókaklúbnum mm-hmm. og svo kollakolli, það verður ein bók kynnt til leiks mánaðarlega
0: Það verður alls konar bækur
2: Já, alls konar bækur og það er einmitt mjög mikilvægt þetta eru alls konar bækur
1: Og þá meinar ekki bara skáldsögur eða
2: Mest er þetta skáldsögur, jú
1: En ekki eingöngu
2: Nei, ekki eingöngu Það er ekkit skilir því, sko en svo náttúrulega getur fólk getur tekið þetta bara heim til sín annarkort á heimilið eða vinnustaðin eða hvar sem er að gefa sér svolta stund til að lesa bók og vinnustaði geta sammenast eina bók á mánuði eða hvernig sem það er Þetta er nú bara svona leiðbeinandi þetta hjá okkur að vera með svona bók á mánuði en við gerum auðvitað ekki kröfur að fólk lesi bara þær bækur
0: Nei, það er ekki að lesa hvað sem er
2: En, endilega, sko.
0: En að hlusta bækur þarf ég að lesa á þess
2: Nei, við hlustum, þegar við mælum við gerum alltaf lestra kannanir einn svona ári hjá Miðstöð íslenskra bókmennta og þá mælum við bæði lestur og hlustun
0: Hver er staðan á bókalest? Þessu hefur nú farið eitthvað hnignandi?
2: Já, hann hefur aðeins dregið úr eða sko það er að segja, við lesum töluvert og miðað við til dæmis nágrannlöndin og þannig að við erum alveg í þokkalega góðum málum myndi ég segja, en það sem að hópurinn sem les aldrei bók hann er aðeins stækkandi og við erum ekki alveg það er bara ekki góða vísbendingar
1: Er það yngri hópurinn kannski?
2: Nei, það er bara fólk á öllum aldrei
1: okay.
0: Hvað er þetta stór hópur sem les aldrei bók?
1: Hann er alltaf ofstór.
2: Jó, emeim, það eru held ég 9% ef ég man rétt. Nú erum ekki með við hendina. En sem les aldrei bók. Og það er í raun og nokkrum prósentum meira en bara mældist í fyrra og hitti fyrra. Þannig að þetta fer aðeins upp.
0: Vitum við eitthvað af hverju? Er það bara fólk hefur ekki áhuga á því?
2: Já, það bara er annað sem gleypur. Önnur áhuga.
1: Samkeppnin við bókina hefur náttúrulega aukist.
2: Svakalega, alveg svakalega eins og við veitum öll og okay. þekkjum á eigin skinni sko.
1: Mm-hmm. Kannski streymisveitunar vestari eða hvað.
2: Já og náttúrulega bara símarnir og
1: internetið.
2: Allskins áreiti sko.
0: En þeir eru, samfarað þessu líka með fyrirtækja áskorun að láta bókina ganga, í hverju felst það nákvæmlega?
2: Já, það var svona ein hugmynd til þess að þetta kostar náttúrulega sitt að halda út í svona hvatningu og við ákvæmum að prófa þetta við fá fyrirtækin til leysi okkur og ekki bara til þess að styrkja heldur líka að taka höndur saman á svona stóri vinnustæðir lestur og vinnustöðum eða svona í svona sínu samfélagi. Og þá gerðum við þetta þannig að við kynntum þetta í Kringlunni í gær og þar er sem sagt, letum útbúa bók, sérstaka sérprentaða bók, þar sem eru auðar blaðsíður fyrir fyrirtæki að merkja sér og við byrjum á reytum, það var fyrsta fyrirtæki sem reyða vaðið með þetta og svo skora þeir á næsta fyrirtæki og þeir skoruðu þau skoruðu á Haga og þau mættu þannig líka gær og tóku við bókinni og alltaf svo að skora á næsta og svo framvegis. Þannig að nú er boltinn farin að rúlla og bara mjög skemmtilegt og þau bara voru svo jákvæði gagnvart þessu og við erum náttúrulega afskaplega þakklátt og ánægð með þetta sko. Því þetta er líka útfærir verkefni, sko, það er, fer inn á vinnustæðina, fer inn á stóra vinnustæði og bara er allan hátt í ákvætt.
1: Þetta er frábært. En miðstöð íslenska bókmennta, við heyrum nú ekki oft minnst á hana, satt best að segja.
2: Hvað er það?
1: Mættum heyrað oftar. Já. En hvert er hlutverk hennar? Kannski svo bara, við notum tæki fyrir að spyrja um
2: því. Já, hlutverk miðstöðar íslenska bókmennta er að auka útbreiðslu íslenska bókmennta erlendis, annars vegar, og efla og styrkja bókmenningu innanlands. Og við gerum það með ýmsum hætti, við veitum styrki til þess að gefa út íslenskar bækur, aðalega svona fræðibækur að bækur almennsefnis, útgefendur fá þá styrki hjá okkur til að greiða fyrir útgáfu sinna bóka. Og svo veitum við líka þýðingastyrki og til þess að gefa út erlendar góðar bækur á íslensku. Og svo veitum við líka styrki í hina áttina, þar að segja þeir erlendu útgefendur sem vilja gefa út íslenska bækur á sínu tungumáli, til dæmis íslenska bækur á frönsku sem dæmi, að þá sæki franski útgefandinn til okkar styrk, þýðingastyrk.
1: Þetta hljóma nú svona eins og þið sem bara með fullt af peningum. Ekki ská að sé nú kannski ekki alveg þannig.
2: Það er ekki alveg þannig, nei.
3: Mættu verið miklu meira.
2: Já, auðvitað mættu verið miklu meira. En enga síður þá, við reynum að nýta þetta vel og sem þetta er mikilvægt hlutverk og það eru sambærilega stofnanir svona miðstöðar á öllum Norrlöndum og við vinnum mikið saman og þetta er, við höfum öll svipað hlutverk og jú, auðvitað getum við alveg nota meiri peninga, sannarlega.
1: Já,
3: þetta hefur borið árangur, ég held að það fari nokkið fram hjá neinum.
2: Já, þetta hefur borið árangur og útbreiðsla íslenskra bókmennta, hún eykst sífellt.
3: Hvaða máli skiptir það fyrir okkur sem þjóð, bókaþjóð?
2: Það skiptir mjög miklu máli, bæði menningarlega, það skiptir höfundana alltaf gríðarlega miklu máli, það margfaldast lesendahópurinn á augabragði. Og svo er þetta náttúrulega bara, við erum að kynna íslenska bókmenntir, íslenska menningu, íslenska hugsun erlendis með þessu móti, sko.
1: Svo eru það þýðendur, eru þeir margir á Íslandi eða fer þeim fækkandi kannski?
2: Nei, þeir eru raun og veru sko, þeir eru þýðendurnir sem við erum aðalega að vinna með, það eru þeir sem þýða á erlend mál, úr íslensku, eða bara eru út um allan heim, við eigum mjög marga þýðendur, eða aðgang að mjög mörgum þýðendur.
1: Erlendum þýðendum?
2: Já.
1: Ok, vegna þess að ég sé að þið eru að auðlýsa hérna dvalarstyrk, þannig að þeir geta komið hingað og þýtt hér á landi.
2: Já, við bjóðum upp á þennan dvalarstyrk, þá sem sagt, svona kannski 3-4 ári sem kom og eru í daldin tíma og fá hérna íbú til afnota og vinna að sinni íslensku þýðingu, þar að segja.
1: Og er þetta vel nýtt?
2: Mjög vel nýtt, komast færaðin vilja.
1: Já, okay.
2: Það er alveg svo leið, sko. Og svo er náttúrulega fjöldi íslenska þýðenda sem þýða erlendabækur á íslensku.
1: Já, hafa þeir sömu möguleika kannski að fara til útlanda og þýða það?
2: Já, það eru einhverjum svona möguleikar þar, en það eru ekki á okkar konu, nei.
1: Okay.
2: Nei. Rithöfundasambandið er í því.
3: En bókaklúbur þjóðarinnar, mælum nú með því að fólk farin á bókastund.is, ég er búin að gera það og ég sé þetta bókmánaðarins nú ekki af lakari gerðinu, það eru tilfinningar eru fyrir aumingja, eftir Kamilu Einarsdóttur.
1: Tilfinningar fyrir aumingja.
3: Það er mjög grípandi og góðu titill og Kamila hefur margótt komið hérna í bítið og hún er bráskemmtileg.
2: Já.
3: Bókastund.is, Hrefna Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri miðstöðvar íslenskra bókmennta, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta lestrar átak.
2: Takk fyrir, kærlega, og ykkur.

0: þig máli, svefn og heilsa.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Higgs.is
9: Fenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, Garmin.is
10: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
17: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is
18: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
20: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
21: Já, greinilega, þú að það ringja miklu fyrir.
20: Já, þú að fyrir.
21: Jú.
20: Það er þetta góður, kall.
21: Já, maður er segur.
22: Það miklu ótrúlega að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
21: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
22: að...
21: Loksins
18: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
23: Já, wow Hann stefnir í 130 miljónir Lotto Leikurinn okkar
24: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
25: Bílrúður Bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
26: Kíkjum aðeins út í umferðina, það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og vanalega á þessum tíma dags og svo ein tilkynning frá vegagerðinni að vegna malbyggunar verður hringvegurinn með geldinga á í Melasveit lokaður í dag föstudaginn 25. september til klukkan 11 hjáleifur mest á staðnum með Melasveita veg 505 en allar upplýsingar viðgerðir og vegaframkvæmdir og færð á vegum nú umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
27: í 40 ár
28: Bylgjan
26: Já, það var lítið

0: um annað talað í gær en uppþótt á alþingi má segja það var orra ríð þarna á milli Guðrúnar Hafsteinsdóttur og Ingu Sæland út af Guðmund Inga Kristinssyni, fyrirverandi barna og menntamálaráðherra.
1: Já, getum kallað þetta Guðmundar Inga málið, ég veit það ekki.
0: Já, mál, segja það.
1: Já, já, en Línu Birgir Guðmundsson, prófessor emeritus við Háskólan Akureyri, góðan dag, Birgir.
2: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Þetta aldrei sprakk út, sko, Guðmundur Ingi var nú svo sem búin að boða sprengju sem svo kom í Kastljósi en svo fengum við aðra sprengju í gær.
2: Já, já, þetta er eiginlega svona, maður veit ekki hvar maður á að byrja, þetta er svona eins og bara eitthvað, sko, ég veit ekki svona sér, drama liggur við, sko. Og er, sveins ég, líka dálítið dramatist vegna þess að þetta er kannski, má segja, svona vík milli vina, því að, sko, Inga Sæland og Guðmundur hafa náttúrulega verið, sko, fílíkt dúo í gegnum árin eða bara síðastin áratug að Guðmundur hefur fyllt henni svo skugginn í gegnum alla þessa ferla, sko, og svo er allt í einu, það kannski skýri líka þess vegna þetta verður svona tilfinningaþrungið og sterkt núna, sko.
1: Já, en hvernig, svona, fyrir mann sem er fræðimaður í þessum efnum, hvernig sérðu þessa atburðar? Til dæmis bara, já, frá því að hann steig fram með þetta viðtal og svo þetta bréf sem að síðan hann gerði opinbert og umræðar á þinginu í gær.
2: Já, sko, já, umræðan og fengið, þær voru náttúrulega sko sprunguð, af því tölum við það, þær sprunguð náttúrulega daldið upp í loft hana í þinginu í gær, sko, og þetta orð skítapottur náttúrulega, dóminur er allt, sko, hvað sem þann var, ég fletti því nú upp í orðabók, sko, það er hvergi til í íslensku, en við veit ekki hvað skítapottur fyrir, þó við hefum það, þá erum svona kannski einhverjum tilfinning, en það er kannski til maksum þetta, sko, að Guðrún er að þessi kjarni málsins í raunni sem að fer hann inn á þingið er sko það að það er verið að segja að Inga Sæland hafi sko í rauninni ekki sagt alveg satt frá þessu, sko, að hún hafi verið að draga úr og fegra þetta sinn hlut í þessu máli sem að virðist nú vera alveg rétt, sko, með að við þessi skilaboð að það var búið að ákveða og sko án þess að tala við Guðmund og án þess að sko eitthvað að undirbúa þá virðist hafa verið búið að ákveða það að hann ætti að víkja úr ríkisstjórninni og þær hafa verið meir og minn allar í því, sko, eftir með sjáum hvað þessi skilaboðum og
0: já,
2: ég get nú ekki lesið öðruvísi í hérna orð Kristrúnar heldur en að hún hafi vitað að því og verið allavega eitthvað með í því, sko.
1: Já, það var að heyra hún í gær í viðtölum.
2: Já, ég meina hún sagði bara, ég meina að hlutinni gerast ekkert í tómarúmi, sko.
1: Nei.
2: Og verða einhver samtöl verða þetta í samsteypum og í stjórnmálaflokkum og eitthvað, ég meina ekki hvernig hún orðaði það nákvæmlega, en það er greinlegt að sko, það var, sem sé, hefur legið fyrir þessi ákvörðu, sko, síðan nákvæmlega hvernig og hvert hlutverk aðstoðamannanna og svona er þegar þau eru að koma þessum skilaboðum til Guðmunda að það verður alltaf svo aðeins erfiðar að eiga við það því að þetta er svona sko þar getur alveg átt því stað einhver svona upplifunni svo Inga Sæland hefur nefnt að sko að menn upplifur hlutina mismunum tátt þetta er þegar ég var nú í fjölmjölum sjálfur, sko, þá voru bara varðaðir og mitt fólk og sjálfa mig við því að fara mikið inn í til dæmi eða forræðismál vegna þess að það væri sem sé svo erfitt að henda reyður á hvað væri rétt og rangt, sko. Og þetta, sem sé, aðdragandi minni svolítið á það, sem sé, hvernig það er, þetta er það tilfinningaþrungið, þetta er eiginlega svona hálfgert skilnað. Vinna þarna, sko, sem að ræður og þá ræður og sem sé því, en ef maður skræla þaðast af, sko, utan af að þá er þetta sem sé staðreyndir bara þessi
0: Lítur nú við, Birgir.
1: Birgir er að stoppa við út að það er svolítið vont sambandið hjá okkur, sko, hérna þannig að við mistum aðeins, þú varst að tala um að skræla þetta aðeins, þá mátt byrja þar.
2: Já, ef maður skræla þessi tilfinningamál, sko, utan að þessu og þá er það sem stendur eftir þetta að hún sagði opinberlega í rauninni ekki alveg rétt frá, sko, meðan við þetta sem var sagt og það er kannski það sem að mér sýnist Guðrún Hafsteinsdóttir hafa stokkið á þarna í þinginu gæð og það er kannski Já, fyrirgeðu.
0: Fyrirgeðu, ég bara, sko, einhver hafa velti fyrir sig út að, eins og þú ert að segja, sko, þetta er einhvern veginn svona opinber vinslit og þess að vera þetta mjög tilfinninga þrungið. En einhver hafa velt fyrir sig hvort þetta eigi bara hreinlega erindi við almenning, hvort að svona gerist ekki bara oft og hvort þetta hafi ekki oft og mörgur svona gerst innan flokka á þess að við nokt í að fengja vita því.
2: Jú, ég meina, ég held að það sé málið að þetta að auðvitað gerist þetta og er töfnir sjálf að það er í rauninni bara sko, nánast kastastlu hlutur sko.
1: Já, þetta er svolítið vont samband á okkur byrgi það er spurning hvort þú slökkur ekki bara á myndavélinu og sjá hvort að það bara hjálpa okkur eitthvað í þessum Já. Efnum en svona vegna sem nú hérna var þetta bréf birt sem aðstoðamaður eða aðstoðkona Guðmundar Inga sendi honum og talaði þar stríð ef hann myndi nú ekki gera það sem að Óskar var eftir og síðan er vel gaggrínt að eiginmaður þessar aðstoðamanns hann Ragnar Þór tók síðan við embætti í sama embætti og Guðmundur gengdi bara 4 dögum setna er það
2: eitthvað reyndar ekki alveg sama en svona já ok
1: er það eitthvað svona sem að já það er nú verið að gaggrína þetta og benda á þetta
2: já algjörlega en ég held að þetta auðvitað skiptir þetta allt máli sko, vegna þess að þetta lítur illa út sko, hvað sem að hvort sem að þetta var eitthvað þetta lítur, það er einhver svona það hefur einhver svona ásýnd undirmála sko, að hérna og það er ekki gott ég meina, og það er sem sé bara svona, varðandi svona tilfinningar gagnvart því sko, heilindum í ríkisstjórnun og heilindum þessara stjórnmálamanna að það er einhvern veginn sko, það er kannski það sem þetta getur haft áhrif á og hvort að það er sem sé sangjandið ekki að þá er það bara þannig ásýndin getur skipt sko jafn miklu máli og hérna veruleikin sko og þetta er alltaf að var óheppilegt sko að þetta sko æxlið svona aðstoðamaður sko Guðmundar hafi á þessu tíma verið einhverna Ragnar Stór sko sem að síðan fer í ríkisstjórnarni í staðin fyrir hérna fyrir Guðmund og ég sko ég hef enga sérstaka ástæði til að ætla það að hún, það hafi skipt einhverju verulegu máli en það gæti það, ég meina það þetta er svona og þetta er bara óheppilegt fyrir, og sérstaklega fyrir þau en ég les þessi skilaboð hins vegar hérna aðstoðamannsins hennar Guðbjörgar, ég les þau þannig að þetta hún hafi nú verið þrátt fyrir allt sko þó hún tali, noti orðið eins og stríð og svona sko að þá er hún að reyna að ráða Guðmundi heilt í þessu vegna þess að sko er hann tilbúin til þess að fara í sko slag við flokksforustuna og það muni bara verða og hann svona frekar heilsulaus og eitthvað svona sko og þannig að mér finnst það svona vafasamt að fara kannski gera of mikið úr því en auðvitað er það þannig og ég meina en það eru afar kosti sem hann stendur frammi fyrir og þegar þær segja sko að hann hafi sjálfur sagt af sér sko þá er það bara ég meina en það ekki hvernig það er, ég meina er ekki í Rússlandi alls konar menna játa á sig alls konar glæpi og svona bara höndi þrýstingi eða í einhverjum svona sko sem að það sé kannski ekki sambærilegt en það er, ég meina, ef þú játar á þig eða það segir eitthvað undir þrýstingi sko, þá er það svo spurning hvort það hversu mikið það hérna skiptir máli sko eða hversu satt og rétt það er sko
0: en þú segir einmitt að þetta lítur ekki vel út eins og einhvern tíðan sagt sko,
2: ég held að þetta bara mikið traust á sko náttúrulega á flokki fólksins og hérna og einhver Sæland líka kannski það er kannski aðala hérna álítið snekkir fyrir hana en líka fyrir ríkisstjórnina vegna þess að þær hafa bara það með sér það þær stökkva alltaf í vörg hver fyrir aðra sko og hérna og þá verða svona smitunar áhrif yfir sko ég meina bara eftir að Kristrún er bara hún, ég veit ekki sko hún er bara rétt lent sko þegar hún tekur upp hanskan og segir að þetta hefur verið rétt ákvörðu hjá Guðmund og hann hafi sagt af sér og eitthvað svona sko og bara eyðir þessu með þrýstingin sko og hvernig það var sko
1: en hvað með hennan skítapott sem að mig minnir að hafi komið nú í framhaldi af gaggrinni Guðrúnar Hafsteinsdóttur formann sjálfstæðisflokksins í þinginu á Flokk Fólksins og var að rifja vandamálin í kringum Flokk Fólksins í ríkisstjórninni og það sumir benda nú reyndar á og því er enn eitt málið og þá er spurningin hvort að hún megi við miklu meira ríkisstjórninni í þessum öfnum eða miklu meira
2: Já, hún getur þóli og ég held að hún þóli munur nú þóla þetta, þetta mun svona sko líða hjá þetta er ekki af þeirri stærðagráði en það mun sessi svona kvarnast úr traustinu til hennar sko og það bætist við sko einhver svona hérna Evrópumál og eitthvað svona sko sem að hefur verið og tapið þar og eitthvað svona þannig að það, það hallar undan því ég held að hún getur nú haldið áfram en að því hún nefnir þetta með sko fortíðina þá er það kannski líka svona undirleikjandi stórmál í þessu öllu saman og það er það hvers konar flokkur fólksins er að, að þetta er einlega svona foringjaflokkur sko það er einlega, hann verður til eins og hún hefur margoft sagt sjálf hún Inga Sæland, hún verður til við eldursborði heima hjá henni og þetta er svona og hún er svona tala og þetta er svolítið hennar flokkur og og þar er ekki þessi ferlar sem þurfa að vera og eru í svona sko establisherar eða eldri flokkum þar eru þessi ferlar og þar eru stofnanir og þar eru þessi leið til þess að gera eitthvað ég meina þú myndir ekki sko jafnvel þó að þar sko séu formennirnir að ráða því hverjir verið ráðherrar að þá fara þær með það í gegnum þingflokk og þingflokkur verður að sko samþykkja því að þeir sko ráðherrarnir sitja í umboði þingflokksins en ekki í umboði hérna formannsins
0: þeir gefur brunnóta tíma Birgir Guðmundsson prófessor emeritus við Háskólann á Akureyri takk fyrir spjallið góða helgi
2: já takk sem leiðis
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Fyrir veitingastaði, hótel og góða gestgjafa, vega.is. Hátíðarhumar, humarsalan.is. 20-40% afsláttur af öllum sænguverum, jusk góð tilboð. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastíg 3.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
10: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
13: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
14: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
15: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
16: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
17: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
18: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
19: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur.
20: Sérregna sparnaður. Hagstæðar lán.
21: Áskriftir í sjóðum.
22: Betri vextir.
23: Öll fjármálin á einum stað.
24: Það er fjárhagsleg heilsa.
25: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
0: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan 8, Smári Jökull. Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sjúkratryggingar og SAA hafa náð saman að endurskoða núgildandi samning aðila með það markmiði að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu SAA. Aðilar telja breytingarnar mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni og skapa traustan grundvöll fyrir áframhaldandi þjónustu við þann stóra hóp fólks sem á henni þarf að halda. Tilkynning þessa efnis barst rétt fyrir fréttir en nánar verður hægt að lesa málið á Vísi innan skams. Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls í gær. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum í mótmælaskyni við stríðsrekstur Ísraels á Gaza. Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var ekki í salnum þegar atviki átti sér stað, en það staðfestir Ingileg Friðriksdóttir aðstoðamaður ráðherra við fréttastofu. Þorgerður hafi þessi stað verið á viðburði til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem framfór á sama tíma. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum var í sæti Íslands í sal allsherjarþingsins og sat þar áfram ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja. Og meira af þessu því yfir 100 voru handteknir þegar fjölmenn mótmæli brutust út í New York í tengslum við ræðu Netanyahu í gær. Lokuðu mótmælendum meðal annars skötum og gengu að höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendu þess að Bandaríkin myndu láta stuðningi sínum við Ísrael. Þekktir einstaklingar voru á meðal þeirra sem handteknir voru, þar á meðal leikuna Susan Sarandon en þúsundir tóku þátt í mótmælunum. Landsréttur hefur staðfest sýknudómi við starfsmanni á leikskóla. Starfsmaðurinn var ákærður vegna atvik sem átti sér stað í júní 2022 en foreldra barnsins sögðust hafa séð starfsmanninn rífa miklum krafti í öxl barnsins og draga það hágrátandi inn á leikskólan. Mar og roða og brunaför voru á öxl barnsins en aðri starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt við framgöngu starfsmannsins sem neitaði því hafa beitt barnið ofbeldi. Í dómnum kemur fram að starfsmaðurinn hafi sagst hafa reynslu að því að takast á við börn sem glímdu við hegðunar örðuleika og að barnið hafi hlaupið til sín og kastað sandi í andlit sitt. Dómari landsréttar sagði að gáleysi frekar en brotavilji lýsti verknaði starfsmannsins sem upphaflega var sýknaður í hérastómi Reykjanes. Slíkur vafi léki á að starfsmaðurinn hefði haft þann ásetninga meiða barnið að það fæli ekki í sér lögbrot. Gular viðvaranir eru gildi á Vestfjörðum vegna norðaustan storms þar sem vindkviður gætu farið yfir 30 metra á sekundu. Þá eru einni viðvaranir í gildi á Vestfjörðum ströndum og Norðurlandi vestra vegna talsverðrar eða mikillar rigningar og eru aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdi tjóni og raskað samgöngum. Segir meðal annars á vef veðurstofunar að yfirborðshreyfingar svo sem grjóthrun, aurskriður og jarðvegsskriður gætu átt sér stað skyndilega og fólk vara við því að standa undir bröttum hlíðum og beðið að sína sérstaka aðgát á vegum. Frakkar hafa heitið Sáti Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíuinnviði í hafnaborginni Janbu. Þá hafa yfirvöld í Sáti Arabíu boðað yfirmenn herafla Tyrklands og Pakistan á fund þar sem ræða á hvernig ríkin tvö geta stutt Sáta vegna árása húta í Jemen. Æðsti klerkur Sáti Arabíu hefur kallað eftir því að hermenn konungsríkisins verði tilbúnir að leggja lífið að veði í baráttunni gegn hútum. Ráðamenn í ríkinum þremur skrifuðu nýlega undir varnarsamkomulag en samkvæmt því eiga hin ríkin að koma til aðstoðar þegar árásir gerð á eitt þeirra. Hútar sem njóta stuðnings klerka stjórnarinnar í Íran hafa gert umfangsmiklar árásir á sveitir ríkisstjórnar í Jemen sem studdir af sátum. Þeir hafa einnig gert fjölda árás á olíuvinnslu innviði og önnur skotmörk í sáti Arabíu að undaförnu og reynda að takmarka olíuflutninga sáta Rauðahaf. Said Abu Farsi, framherji Ísraels, fékk að líta rauðaspjaldi í leik gegn Austurríki í þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Fékk hann sitt annað gula spjaldi í leiknum fyrir að taka upp einn hornfánann á vellinum, halda á honum eins og skotvopn væri að ræða og leika eftir að hann væri að skjóta. Atviki hefur vakið athygli enda hefur mikið verið fjallað þáttöku Ísraela í alþjóðaknattspyrnu heiminum á meðan stríð geisar á Gaza. Íslenska U21 landsliði karla í knattspyrnu mætir Frökkum í dag á heimavelli Þróttar í Laugardal. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 3. Þá hefst körfuboltatímabili hér á landi formlega í kvöld þegar kvennalið Njarðvíkur og Keflavíkur mætast í meistarakeppni KKÍ. Verður leikurinn sömuleiðis í beinni á Sýn Sport og hefst útsending 5 minútur yfir 7. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Föstudags pizza. Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott. Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
8: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það föstudagur, það 25. september og við hér í býtunum til 10, það Ómar, það Heimir og það Lilja.
9: Akkurat, og ýmislegt framöndan hjá okkur auðvitað, við ætlum að rappa aðeins við tungumála kennara.
8: Já, við hann að Guðni og Ósk Lagsdal, royalista, við ætlum líka að tala kongafólki við hann, við verðum að líka aðeins að fá ræðum Dínu prinsessu, bók og heimilda þetta og ég veit ekki hvað.
9: Og svo hérna rétt fyrir nýju, þá verða frist verð til umræðu.
8: Við fýlum það, við fýlum frist verð, ef við fýlum eitthvað meir en frist verð þá það lækkuverð. En við byrjum á fristum verðum.
9: Já, eitt skrif í einu.
8: Já, Ásta Fjallstedt, fórstjóri festi, kemur til okkar.
9: Já, MH 60 ára, ætlum að taka það aðeins fyrir eftir klukka 9.
8: Já, líka laufskóla rétt. En nú hins vegar komið að allt öðru, en þetta fastur liður eins og venjulega hér á föstum, það fréttir vikunar.
9: Já, hér við sest Anna Fríða Gísladóttir og já, við ákvæmum að taka Gunnar Bergson, hann er búin að nöði í okkur að fá koma og hann ákvæmum að gefa hann séns, velkomin Gunnar.
10: Já, hérna takk hérlega fyrir þessi kynningu, hún er flott að sé líkt.
8: Það þurfti að draga þig á land.
10: Já, vekja mig, þetta náttúrulega fullsnemt, þú vitum það.
9: En þetta sem ég var að segja er náttúrulega heldur lígi, bara svo því sé haldið til það.
8: Og Anna Fríða, þú náttúrulega eina fréttum vikunar?
11: Herðu, já, akkurat, hver var grunað að einhver millistjórnandi hérna í sælgætisfyrirtæki eða okkar í framkvæmdastjóri í sælgætisfyrirtæki að það er fréttnæmt en jú, það eru kafla skil hjá mér og bara þakklátt fyrir góða tíma hérna og sér ég sem spennt fyrir næsta kafla.
8: Já, það er gaman, okkur er fundist mjög gaman að fá þig hérna þegar þú kemur nami en það er líka yndislegt að fá þig þegar þú tómen.
9: Þú sér nami laus.
11: Takk.
9: Guðnir náttúrulega kemur aldrei með neitt sko.
10: Nei, bara sjálfum mig og það er yfirleitt ekki nóg en hérna, en þeir Gundi nógu sirjus hefur verið að gera flotta hluti og undir þinni markastjórn meðal annars, þannig að bara gangi ég vel að með næsta starf, það er mun koma fljótt í þessum það.
11: Vá, takk kærlega.
9: En eigum að fara þá í aðra fréttir, Gunni, á hverju viltu byrja?
10: Já, það náttúrulega mörg að taka, þetta búið að vera svona dramatísk vika eins og oft er og kannski byrjaði svona vikan eða svona byrjum vikuna þessi svona uppbytun fyrir hvort að verkfall flugverkja myndi brest á eða ekki, þarna aðfarnótt þarna miðvikudags og það gerði það, þó stuttlega eins og við vitum, það var sem verkfallsbúin dregin tilbaka en þetta hafði auðvitað sína afleiðingar fyrir alltaf þessa farþega sem að voru þarna mætt mörg hver morguninn og auðvitað engin flug og allt þetta og þetta svona varpaði auðvitað ljós á það hvað Æslandi er auðvitað okkur mikilvægt sem fyrirtæki og bara með samgöngur til landsins og fyrir ferðaþjónustuna og líka þetta eins og við vitum að auðvitað verkvars aðgerðir til dæla að fámennar stjætta geta sett alltaf hlýðina og það er auðvitað ákveði vandamál en verkvars rétturinn er auðvitað dýrmættur öllum og það eru vissa stjætti sem að eru kannski þeirri stöðu að þeir geta látið virkilega til sín taka en við þessu var auðvitað brugðist svona líka af stjórnvöldum og vonandi nær fólki bara saman á, á næstu vikum af því að það eru þetta mjög mikilvægt að, að, að við séum með samgöngunar bara á fullu.
9: Voru það rétt viðbrögð ríkisstjórnar?
10: Já, ég held það, það maður auðvitað velti fyrir sig hvort að hefði þurft að koma til verkfallshús því að þetta var niðurstaða nokkrum klukkutími síðar. En ég held að þetta var svona hálfgerð störukeppni allra eða ekki og, og ég held að þetta bara vonandi muni leiða þetta mál og endanum til lykta og einhverjir kannski, þú veist, allir verið að gefa einhvað eftir og reyna að ná saman og það bara það sem að við erum kannski að gera sem samfélag þessa dagana eins og við vitum bara í öðrum fréttum vikunar.
8: Já, fylgdist með þessu annafrið?
11: Já, ríkistjórnin sýndi bara spilin, bara lagði, sem þið lagði bara ná þetta en ég meina, deilin ennþá til staðar það hvað vinnu, friður eða hvað sem þið kölluðu þetta þannig að það verður spennandi fylgjast með en ég fór að þess að græns fyrir og mér finnst ég vera að heyra verkfall flugvirkja svo oft gegnum tíðina, það var þannig að senst bara í COVID en, aðna, en þetta ekki fyrst og ekki því miður held ekki sinns getur sem þetta mun gerast
8: en það var náttúrulega, þetta var ekki upp einhverju umræðum hvort við þurfum einhvern veginn að breyta hvernig, því, hvernig við semjum á markanum laun og kaup og kjör og svona
11: það er náttúrulega þannig og við erum náttúrulega bara eigi átt að ballarhafi við reyðum okkur á flugsamgöngur það er bara mjög mikilvæg
8: en við erum svo rætt á breyting og vinna markasmótilinu í langan tíma og ekkert gerist
11: engin að hlusta
10: nei, og þó það mun mæntal ekki breytast þegar maður vona kannski að það séu einhver svona að fólk sjái að við verðum kannski að reyna að vinna saman þannig að við séum ekki þessum víta hring og höfrunga hlaupi sko verðbólgunar að hækka launum of og svo kemur verðbólga og svo þarf að fara aftur að semja og svo framvegis og
9: róa öll í sögum
10: þannig að reyna einhvern veginn að fá þennan blessaði stöðuleika sem við erum alltaf við að leita að og hefur nú gekið til til að illa að ná hjá okkur en vissulega er þetta kaupandi launa og launin okkar mjög há eins og við vitum en hinn hliðin er auðvitað þessi verðbólga og viðvarandi vaxtastig og svo framvegis og verðlæð
9: en tengt þessu þá náttúrulega kjarasamlingar að spurningum það, hvernig það allt saman fer viljiði spáðu hvað út í það eða spáðu í það
11: maður vona bara það besta runni sko að en við sjáum það, það eru alls konar ákall við sáum að Vaffer var með ákall til stórfyrirtækja að hæja er unni á verðbólgunni og stórfyrirtækin brugðust við en
9: mættu nú fleiri kannski gera það, eða ekki?
11: Já, það er alveg rétt og ég held að hún hafi sendt á 20 stærstu fyrirtæki landsins og SS, Ölgerðin og svo Festi núna brugðust við og það má alveg gefa Festi það, ég vil meina þau hefur unnið innan PR-slag, það er alveg stærsta umræðan Festi og bara hrós til þeirra en það lítið ég spáið því að í dag og næstu viku það munu fleiri fyrirtæki hoppa þarna og þetta er bara jákvæð umræða ef var þetta kjarasamninga og öll annað þá umræði þá við verðum bara vonað að besta við erum bara, þetta er rosalega skrítið aðna, ástandið á Íslandi núna og hvernig við erum stödd hefði bara mikill samdráttur í mörgum geirum hjá okkur við verðum bara að komast í gegnum þetta
10: Já, ég held að verðum bara að leggjast á eitt eins og kom fram með mynd í Kastljós í gær að þetta hefur opinbera verður líka að leggja sitt að mörgum og ganga fram með góðu fordæmi þú spæði með launahækkanir og annað og gjaldskrárhækkanir þannig að við verðum bara að taka höndu saman í þessu og við þekkjum þetta við förum alltaf í gegnum þetta mjög reglulega það er bara þannig en þannig að nú er bara að laga því að verðbólgan eru þetta virkilega býta, vextir eru allt og háir fyrir okkur og fyrir okkar atvinnulíf þannig að við verðum að taka höndu saman og þetta skref hjá Vaffer er mjög gott að hvetja til þessa og fyrirtækin vonandi núna eitt af öðru og svo kemur ríkisvaldið og sveitarfélögin og svo framvegis og endan líka okkar hérna, launþegarsamtök og fleira við þurfum að við erum að finna lausn á þessu og finna lausn saman
11: það er ekki, tónnin er jákveður tónnin er og þá haft, við erum stöndum allir þessu saman, við erum allir að vera saman í liði og það er jákveð við erum
9: myndur að halda það núna þess að þú vorstum að óska eftir því að stórfyrirtækin kemur fleiri inn með svona verð frost þegar getum varð á þannig að það myndi hafa áhrif á kannski kjarasamningana
11: Ég myndi halda það, ég vona það, ég myndi að það er ekki bara stóra markmiði í þessu
8: Þetta má allan ekki vera einhver svona sýndar mennska
11: Að sjálfsög ekki, það er skiptilega líkimáli
9: Það er næsta mánuði sko
11: Nei, akkurat, það er náttúrulega bara stórfyrirtækið, þú veist, þeim skilda bara til að standa við orðin og nú eins og hann að krónan kom með í gær, þá ætlaði að frista verð og hvað var 650 vöruflokkum, einstökum vörum til áramóta. Og við erum nú svo bara góð búin að við eigum rosalega góða blaðamenn sem myndi nú heldur betur fara í rannsóknarmennsku ef að það myndi ekki fylgja eftir.
10: Og ég ætla bara að fylgjast með þessu sjálfur, ég vesli krónunni og ég ætla bara að taka niður þessu vöruflokka og ég
11: heldur þetta. Þú þarf að prenta út hvað
10: þetta veitar. Já, prenta þetta út á mínu skjali.
11: Þú verður að verðu og verðu því Facebook síðan sem að
10: ef þetta standa yfir þetta, en þetta er bara, þetta er flott.
8: En Anna Fríða, eins og Guðni sagði áðan, þá hefur þetta verið dramatísk vika. Ætli þessi ekki mesta dramatíkin á Alþingi í skítapottinum?
11: Herðu, í skítapottinum, þetta er svona mál það sem við notum hinn að alíslensku og margrættu setningu, þetta skaup skrifa sig sjálft. Og þetta er eitt af þeim málum.
9: Því það er að skítapottu verður í skaupinu.
11: Skítapottinum lítur og við ljótum öllandi skítapottinum. En þetta er alltaf bara með algjörlega með ólíkindum, bara allt þetta mál frá að til lögum að velti fyrir sér á þetta erindi við almenning, þetta er náttúrulega rosalega sorgleg staða fyrir á þeirra, ég meina og það eru allir með skoðun á þessu, var hann vanhæfur eða var það réttum að réttum staðin, en svo er það bara mannlegið þátturinn, við komandi var líka bara á sjúkrabeðinu og fjölskyldu aðilar hana, dregnir inn í og þannig, en
8: eins og Birgir Guðmundsson sagði hérna áðan, þá er þetta eins og sitcom drama.
11: Já, þetta er grátbroslegt raun og veru, sko. Og það sem maður veltir sér líka, sko, er aðstofumæður á þeirra sem var náttúrulega í alveg ótrúlega skrítinu stöðu, það sem að maður viðkomandi kemur sér og tekur stól, er á þeirra stól, ekki sama ráðaneiti en þarna í ríkisstjórninni. Árið er 2026. Þú verður þú bara að taka upp síman og hringja þegar koma svona mál. Þú getur ekki sendt svona smáskilaboð. Að því allir taka skjáskot, auðvitað endar þetta í fjölmiðlum.
10: Og svo eru skilaboðin á signali, það er ekki eitthvað svo eitthvað...
11: Ég held að allir séu að nota signali í þessum,
9: signali og verið eitthvað vona tröst.
10: Já, auðvitað, við notum þetta aldrei kási, sko, en það er svona...
9: Eins og frekt er orðið.
8: Þú ætlar að skrifa allt niður bara.
10: Já, ég skrifa þessi, nei, bara
11: með... Við erum bara að fara aftur í það, bara handskrifir...
10: Með fjaðupenna, eða lani
9: 2000. Þú
10: hefur
9: nú aðeins náð að hérna komast
10: Já, já, þetta þarf að byrta, þetta er söguleg skjal, en eins og þetta með leikhúsið, allþingi stundum og það eru auðvitað stundum leikhús og þetta eru auðvitað spilar aðeins upp í hendurnar og stjórnarandstöðuna, auðvitað gerir hún sér mat úr þessu, en þetta er auðvitað, eins og við vitum, pólitíkin getur verið, hún getur verið grimm og miskunnalaus og þarna auðvitað er, Guðmundur Ingi í þeirri stöðu, hann auðvitað bara missir heilsuna og hefur kannski, og var auðvitað, fekk ekki gott start í þessu starfi eftir ástildi Lóa vikur embættið að sagði af sér. Þannig að
11: og brösulegur í enskunni
10: já, og fleiri mitt, svona. Já, og þannig að þetta var svona þungt og svo koma þessi veikind og það er, daldið, manni sýnist að þessu samskiptum sem að aftur eins og annar var að tala um inn í þetta blanda sko fjölskyldutengsl og fleira aðstofamaður, þarna hans er gift þá, nú er þetta ráð þeirra og sem að tók þátt í þessum kaplum og segja. En þetta virðist vera aburrál sem að þetta var ítt á stað og tekin ákunum það að hann ætti og þyrfti að víkja. Þannig að ef að hann tók ekki, já, talaði að hann hafi tekið þessa ákunum, hann var auðvitað þröngvað í það og sagt bara að hann þyrfti að segja af sér og hann er greinlega ekki sáttur eftir þetta og hvort að þetta sé honum, þetta er allavega ekki flokknum eða ríkisöðum til góða, það er alveg ljóst og hann er ekki sáttur en Guðmundur Ingi og þetta er gert upp svona á þessu opinbera sviði stjórnmálana og svo koma, þarna kemur þetta auðvitað leikrit í þingsal og skítapottar nefndir og fleira og svo bara er þetta eitt af þessum atburðum sem að menn síðan taka einhverja sko pólitíska ábyrgð á einhver tíman þá væntanlega í næstu kostningum ef þetta telst allt saman
11: og endan. Algjörlega en það hlýtur sem það hafa áhrif á fylgi flokk fólksins, þú veist, svona mál, ég meina Inga er teflon húðuð en það er nú kannski svolítið mörg mál sem er núna búin að koma á Þannig en hann, þetta er náttúrulega bara, var eins og fylgjast með einhverjum pingpongleik í gær.
10: Já.
11: Það var bara, þú sagði þetta, nei þú ert þá svona og þú ert svona og svo náttúrulega er þetta allt miðlað núna, hvernig hann íslensk, bara miðlunar hann kerfið er, þá fer þetta bara allt á samfélagsmiðluna og bara lítil brot birt sem sína stjórnmálmenn ekki í sinni besta ljósi.
8: Na, það er alveg, ja.
11: Og það er alveg þannig og ég menna á líka ég menna þessi skilabóð sem að aðstofamaðurinn sendir, ég vil að meina hún, þetta var fallið tótt, hún myndi vel en þetta var svo klúðislegt að það eru svona lítil orð, það auðvitað taka fjölmiðlar og velta sér upp úr, hvað myndum við stríð? Ja. Stríð er líka alveg hart orð, eða svona alveg svona svolítið stórta, nota það og en það sem skiptir kannski mestu máli í þessu er, þú veist, hver var það sem tók þessu ákvörðundi? Það er það sem að þeir aðilar eru ekki sammála
9: Sko, nú var ekki talað það að jafnvel, valkyrjurnar allar þrjár höfðu komið á ákvörðunni og en svo sagði Eiríkur Bergmann og ég veit alveg Rúvi gærkvöldi, heyriðist mér að það væri nú ekki algengt í stjórnmálum hér. Hér er það yfirleitt formin flokkana sem bara ákveða hverjir eru ráðherrar fyrir flokkin og hverjir ekki og það kemur það einhver mörgum við
10: og það er kannski það sem að blasi við þetta með þessi skilaboð þessi ákvörðun hafi bara verið tekin og hafi verið tekin af þeim þremur fórustumönnum, valkyrjunum og það er vissulega styrkur í því það er hafa staði mjög þétt saman og það eru þetta ákveðin styrkur ríkisstjórnarinnar við finnum það en í svona málu líka getur þetta verið veikleiki Þetta smitast yfir á alla flokkan á ríkisstjórnina í heildsinni frekar en að flokkur fólksins sé bara með þetta í sinni kjöldu.
11: Okay. Þetta er bara mannustjórn 101. Þau ræðst í svona aðgerðir og það er bara að gera það vel.
9: Já.
11: Og það er að huga að því að viðkomandi gangi sáttur frá borði og bara, þetta er...
9: Sér ekki leiðindi.
11: Já, flokki.
9: Já, ef
8: við halda áfram í dramatík S.A.A. Hvað, maður er eiginlega bara hættur að skilja hvað er í gangi þar og hvernig það endur allt saman?
10: Já, það er mikil synda því að þetta er eins og við vitum þetta gríðarlega mikilvæg stofnun sem hefur verið rekin af áhuga fólki og hagsmuna samtökum sem hafa staðið sína vakt sko, frábælega í marga áratugi og svo kemur þetta upp loksins þegar að horfið svo vel við varandi fjárhæginn og ríkisvaldi er að styðja vel við þetta og þá kemur upp þessi misklíð á milli stjórnenda og milli stjórnar og líkil stjórnenda eins og forstjóra og yfirlæknis og manni finnst voli synd að það hefði ekki verið hægt einhvern veginn að leysa úr þessu.
11: Algjörlega.
10: Fyrir þessa stærri hagsmunni einhvern veginn og svo þetta hefur ekki verið vel út skýrt betur hvað nákvæmlega þetta var ég ber fullan skilning á því að stjórnin vilji hafa einhver með það að segja í hvaða átti að fara með sko varðandi svo að vera að tala að takla einhver liti spilafíkn og einhver svoleiðis einhverju svona fletir á meðferðar prógraminu En á hinnbóin ertu svo með þetta að fagstjórnum verður þetta ráða því hvernig meðferðin fer fram og fleira. En þetta hefur ekki komið vel út fyrir S.A. og þetta fyrst og fremst bara sjúklingana þeirra sem að þurfa að hjálpa að halda. Mm-hmm. Og nú það bara byggja þetta upp aftur en þetta er mjög miður og
11: þetta er... Bara skikir á þetta góða starf algjörlega. Sem búið að vinna í morga áða tví.
10: Þetta er bara sorglegt.
9: Það er meitt sorglegt.
11: Já. Já, hversu fyrstu hann stað?
8: Eða enda þetta á alþjóðamálunum með
9: það? Já, það er nú náttúrulega heilmikið að gerast út í heimi en ég menn alltaf þessi samningur Grænland þannig náttúrulega ein aðalfréttin alþjóðafréttin
11: Já
9: Vil ég tala eitthvað um það?
10: Já, það ekki, ég verður ekki að
11: Það talið um annað dapurs mál og
10: já, en
11: pólitíkus sem að þeir olgjörlega ódreiknulegur
9: Já Eða pólitíkus skildi kalla, ég veit það ekki
10: En ég var ánægð með, sko, ég var, Mette Frederiksen var, hann að fórstu sér á þeirra Dana, var ánægð með samkomulagið og líka fórstu menn grænlendinga.
9: Win-win-win.
10: Já, win-win-win.
11: Win-win-win.
10: Og ég held að þarna bara í raun og veru sko bakkar Trump með einhverjar þessar fulleringar og stóriltu yfirlýsingar eins og hann á bara kynnt til og ég held að þetta samkomulag hafi bara verið nánast sko í takti við það varna samkomulag sem að fyrir er á milli Bandaríkjanna og Danmerkur og Grænlands þannig að þarna, þetta sé bara ágætis lending og gott eru frændur okkar í Grænlandi og Danmerku þannig að og í raun og veru hefur víttækari áhrif bara á norður slóðir og ég meina þeir eru að byrja að tekna okkur inn á þetta bandaríkjakort þannig að þetta kannski líka ágætis svona frétti fyrir okkur en þetta sýnir bara að, að þótti séu með land að þá erum við hluti af, af stórum heimi og, og inn í það kemur þarna, fórseti bandaríkja Donald Trump sem að fer mikinn auðvitað eins og við sáum í vikunni á allsherjar þinginu og, og, þarna, og, og það þarf að, að spila þessa heimspólitík og, og vona bara að, að hann fari auðvitað sem hann mun gera, fer frá og, og einhvað betra taki við.
11: Það bara sem maður óttast hvað sem mest er hvernig hann stjórnar umræðinni og fjölmila bann á ákveðna fjölmila var ekki CNN sem hann var að banna í Hvíta húsinu og hvernig hann stjórnar umræðinni og því aftur þarna erum við líka með bara nýjan markhóp sem er með að fylgist með stjórnmálum í gegnum aðra miðlunleiðir í svona litlum stiklum og trúir þá bara það sem þessar 10 eða 5 sekundar stiklur er að segja en sjá ekki stóra samhengi.
9: Sko, fórstæða bandaríkja hafa nú alltaf verið mjög mikil en samt er þetta svona maður aldrei séð þess að sko, miklu einræðis tilburði hjá fórstæða bandaríkjan eins og hjá honum.
11: Akkurat.
9: Og þetta það að, að sko, allir aðri fjölmjölu tóku sér saman maður mæta síðan ekki hvíta húsið þá bara opnaði sjónvarsás. TV og YouTube.
11: Trump TV, hann með Trump Social, hann með þessin einn síma þetta er náttúrulega bara.
8: En hvað segir markaðsmannskjan, er þetta ekki bara klókt? Ég meina, hann er væntalega að ná sínum markmiðum.
9: Stjórnar umræðinni.
11: Lilja, hvaða gildur eftir að sitja við
10: hérna? Já, einmitt, nú erum frá andaði núna. En hann er að missa, sko, markaðslega, hann er að missa stuðning.
9: Þetta, það
10: er, þetta fasta fylgi
9: hans.
10: Jú, og náttúrulega efnahagsástandinu, hækkandi bensínverð og svo framvegis, en líka ég held að auðvitað svona góðum bandaríkjamönnum auðvitað misbýður líka þessi framkoma, ég held að hann er að halda í þetta fastafylgi sem er núna nálgast 30%
11: eða
10: þú veist það mikil óanæg með hans störf, þannig að hann er ekki að skora vel og þarna,
11: en fylgi bandaríkjum er svona svo mismunandi það er alveg að fer eftir hvort þú sért á austurströndinni eða vestursöndinni eða miðríkjamönnum sko. Þannig að þetta snýst nú allt um einmitt markasmál og svo er það það svo er það líka bara hvernig heimunin líka
9: en það er náttúrulega svolítið spennandi að fylgjast með hvernig þetta endar hjá honum og Xi Jinping sem er nú í heimsóknuna og kamin í gæri höfumar svona dinner þar sem mættu nú allir fóstjóra helstu AI fyrirtækina nema Anthropic held ég
10: Já, það var nokkuð létti við þeim
11: já, og Trump gerir lítið úr AI hættunni sem hefur verið svona svolítið í umræðinni líka
8: hann er ekki einn um það þannig að það er spurning, sko, hvað er rétt og hvað er ránt er þetta mest að ógna mannkyni eða bara bóla eða einhverstað að það er að milli kannski
10: ég held að nú er ég nú ekki mjög sko, svona góður í svona djúpum tæknilegum atriðum hvað var þetta AI en ég held að það verið þetta taka alvarlega þessi ummæli eða þetta forustu kólfa í þessum iðnaði sjálfum Elon Musk og öfna, Sam Altman með annars og ég held að, að það verið bara að taka þetta alvarlega og menn er að vara við þessu að þetta getur þetta farið bara mjög slæm átt og það verði að fara í þróun á þessu með það þetta leiðaljósi að okkur verði bara ekki sem manginni stemt í voða.
9: En þeir skriðu nú undir einhvern samning að gera samkomulega með sér Bandaríkin og Kína núna fyrir nokkrum dögum það að láta hvort hann vita ef eitthvað fær úr böndunum sko.
10: Já,
9: þannig að það nú eitthvað í áttina
10: það er mjög jákvæmt
9: en hérna því að tíminn að hlaupa frá okkur það er spurning um helgina, hvað á að gera um helgina hvað sniðut?
11: Herði, ég ætla bara að gera vel við mig bara mat ætla ég hægaldi ekki eitthvað nautu kjöt í einhverjum skítapotti
10: það er mjög gott
11: já, svo þarna er ég búin að sjá á auðlýsingaskiltum við sjónum bæinn vísindavöku, þannig ég ætla að taka drengina mín á
8: morgun
11: morguninn í lögutasellinni svo þið er bara þannig
9: ætla að fara að búa til vísindamenn úr þeim
11: já, það ekki, reyna að bjarga þessu
9: okkur vanda vísindamenn
8: en hvað með Guðna?
10: Já, því ég bara eldi ekki eitthvað á grillinu bara við ofurhýta og hafa
9: hvað
10: svona það landsleikur á morgun þarna við erum að spila á móti Eistum, Eistlandi þarna nýri Laugardal
9: Vist þér óþægilegt að spila á móti Eistum, fannst ég það?
10: Já, það getur verið, þarna getur óþægilegt og fyrst þú ert að fara í þessa fimmara brandara núna
11: Það er fyrsti dagur
10: Já, það er mjög viðkvæmt
8: Allir dagar eru
10: fimmara brandara En já, það verður bara gaman í dalnum og stemning
9: En ættu við ekki að komast upp úr þessum
10: síðan? Jú, við erum með sterkasta liði en það eru þetta ekkit gefið sem Búlgari og Lúxemborg sem eru kunnalið fótbolta og þannig að við verum bara að sína góða frammistöðu þá eigum við þetta að fara upp úr þessu reyli
11: Klang hvað leikurinn?
8: Fjör? Það er
10: þetta
8: meðar,
10: þannig
8: að þú gætir fyrir að
10: vísta við okkur Herðu,
11: Fyrir að vísta við okkur fyrir sig á leikinn
8: Já, hljóma vel Já. Þá segir við bara góða helgi, Anna Fríða Gísladóttir og Guðni Bergson Takk fyrir spjalli
10: Takk svo leis
12: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með þér inn í dag
13: Fyrirtækja kvöld, afmæli eða vinahittingur Sushi Social er rétti staðurinn Skoðaði ljúffenga hópsæðla á social.is Stemningin á Sushi Social
14: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur Flísabúðin, flís.is
15: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
16: Snickers vinnuföt færð hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
17: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
26: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
27: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
28: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
29: Upplifðu margar af bestu myndum ársins á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík í Háskólabíói. Einstakt tækifæri, bíóveisla ársins, aðeins á riff.is.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í grósku fyrir þinn viðburð frábær matur og góð þjónusta Eiríksdóttir.is
2: Breyttu stofunni í heimabíó Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara Þú getur meira með símanum
3: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is Kópavogi
4: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
5: Hausborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Brenderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brenderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
11: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
12: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
13: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
14: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
15: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Kertir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta bítið.
19: Einmitt, hún ensku kennari og vinnum við það. Hún hefur satt aldrei komið eitthvað til okkar að ræði kennslu.
20: Nei.
19: En hún hefur komið marga oft til okkar sem maður.
20: Já.
19: Hún heiti Guðný Ósk Laxdal og líka royalisti ásamt til að vera ensku kennari. Og ýmislegt fleira endar, velkomin.
21: Takk fyrir.
20: Ég var nú bara að velta því fyrir mig, það svo mikið rosaleg læti núna í Bretlandi út af Díun og öllu þessu vesinu. Hvort það sé hægt að tala við þig án þess að minnast á það var hérna.
21: Það náttúrulega, ég náttúrulega bara sko er með nefi alltaf í bók núna sko voru ekki að tala lestra átakjana á ensku ég alveg, og náttúrulega að lesa á ensku þú veist en hérna að lesa náttúrulega bókina eftir bróðir Díunu sem komið til Íslands fyrir tveimur ára síðan
20: og hún fæði þessi bók fyrir ekki
21: Herra, hann skrifa bara sögu systur sinnar segir hann
20: Já,
21: ég ætla samt, ég hálunni með hann núna, sko, en ég ætla alveg að segja að ég að læra jafn mikið hann og Díunu, að lesa þessa bók, sko.
19: Okay. No.
21: Hann bara skrifa rosa mikið alltaf bara svona sig líka. Mm. Og ég las nú hérna ritum eftir blaðmann hjá Guardian, þannig sem hún segir að hann segir í bókinni að hann sé að skrifa sögu bara til að koma sögu systur sinnar á framfæri af því að á næsta ári 30 ár síðan að Díana lest og við munum sjá rosa mikið af heimildamyndum og mjög mikla fréttir svona til að minnast þessa hérna slys og hérna Charles Spencer sem bróðirinnar hefur sagt að segir í bókinni að margir sem var svona gæran hringi að fá alltaf að taka þátt í einhverju viðtölum fyrir heimildamyndir og hann hefur sagt bara ég vil ekki vera að taka þátt í einhverju öðru verkefni ég vil bara segja mitt en eins og ég segi þessi ritumur hjá Guardian það var bent á að í bókinni nefnina líka að það rosalega að það kostar rosa mikið að halda upp þessu setri sem hann erfir með titlunum sínum sem Altorp það sem að Díana til dæmis grafin á svona lítilli eyju
19: Það hann bara fjármagna sinn
21: lífstíl Hver veit þú veist það hérna já en þetta líka náttúrulega mjög áhugavert að lesa sögu Díana út frá honum einhver sem var mjög nákominni og svona bara barnæskuna og það alltaf frekar stór furðuleg barneska út frá svona íslenskum standart, sko, svona hefðar fólk og í, hérna heimavasta skólum og...
0: En þetta er ekki komið vel við konungsfjölskylduna, þessi bók?
21: Nei, þetta er það sem þessi bók kemur út bara núna í senstu viku og þannig gerist nokkrum vikuna á undan, þá eru svona birti nokkri kaplar og brotur bókinni í Daily Mail, þar sem er til dæmis sagt að Charles Spencer segir að frá því að hann hafi átt í verið síma við Charles Karl Konung og hann hafi bara verið bara fegin næstu því að Karl Spencer heita alltaf það sama að bróðir Dínu segir að honum hafi lið eins og Karl Konungur væri bara létt að Dína væri látin það væri núna bara þessu væri lokið og að þeir hafi átt mjög erfitt símtal eftir að ræða jarðafurna og þá sérstaklega varandi hvort að Vilhjálmur og Harry ætti að labba eftir jarða eftir kistunni þarna þetta sem ætla að vera umdeilt
20: hún var náttúrulega í sambandi ég man ekki hvað hann heitir þarna sem hún var í sambandi við hún Díana
21: já, hann þarna
20: sem var með henni í bílnum eða ekki
21: jú, hvað heitir hann
0: þannig getum að gleymt þessu nafni
21: þetta er alveg svona hvað Díti nei, hvað heit Dótó
0: Dóti
20: Dóti Alfæð Dóti Alfæð sem áttið með
21: alveg rétt
20: og hann arabi held ég eða múslimi eða eitthvað það var las maður það í bresku pressunum að mann eitthvað því að það var bara eitthvað sem að breska konungsfjölskyldan hefði aldrei geta hugsað sér
21: sko, en alltaf samt á þeim tíman alltaf sko, breska pressan á þessum tíma skrifa hann bara allt og ekkert sko. Og ég náttúrulega man ekki eftir þessu því miður ég of ung til að
20: munna
21: þessu en það sem er náttúrulega líka sem gerist er þegar Díana er í sambandi við hann að þá er hún ekki hluta konungsfjölskyldunni hún er búin að skilja við
20: já, en hún var hugsanlega sko, hún var móðir
21: já, tilvægandi konungs þannig að það leita ekki vel út sko.
20: Nei,
21: og, ekki, og þetta er einmitt sko,
20: kenningum þannig að það hefur verið dreipin sko.
21: Já, sem ég heldur sem búin að sanna og afsanna alveg margoft
20: að
21: hafi bara verið slys og bara
20: þetta er bara samsæriskenning
21: þetta er það sem myndum kalla samsæriskenning
0: en hvað þú varst að tala Piers Morgan inn á hann hefði
20: já, ég munum rak að því ég fylgist nú aðeins með bresku pressunni sko,
21: ég heldur sérst svona secretly alltaf sko, að konga fólki
20: ég hefði gett að ég nefnt að lesa þessa grein en ég sá bara sá bara fyrir sögn að Piers Morgan er eitthvað brjálaðar út í bróður hennar Dínur
21: já, þetta er að sagt hérna sko ég veit ekki, þessi svo Charles Spencer tekur þarna mikla reiði jarðafur Díönu sem er mjög frægt og það sést í þessar bók líka hann er ennþá mjög reiður yfir bara hvernig að koma fram við systur sína skiljanlega og hann er mjög reiður út í til dæmis svona ritstjórana og það sem hann segir bara, þetta er náttúrulega bara pressan sem að þú veist
20: drapana
21: er unni, þú veist og bara kom mjög illa fram þeim alveg frá því að bara hún er kynnt sem kærasta Karls og hann er mjög reiður þarna tekur Piers Morgan svolítið fyrir Piers Morgan var náttúrulega ritstjóri þarna í einhverjum slúðublöðum og þeim myrraði seinna og það erast í bókinni, það segir hann eitthvað kynnir hann Piers Morgan og segir hann hafa verið að vinna á The Mirror en þegar það sem að gerðist var hann að vinna á The Sun ef við skynna okkurlega rétt hvað er málsnýst
20: sem er nú götublað eins og það er
21: já, og það sem hann segir hann þetta rangt götublað

0: er ekki bara enskukennari, ég er líka formar félags enskukennara á Íslandi og hérna hjálpa svona til við að skipuleggja endurmenntun og starfsþróun fyrir enskukennara og félag enskukennara er mjög gamalt félag, stofnað bara 67 og er hluti af regnbogasamtökum sem er að samtök tungumálakennara í Íslandi og þau samtök eru núna að verða 40 ára og fagna því núna á laugardaginn sem er evrópski tungumáladagurinn sem er þá bara svona evrópudagur til að fagna öllum tungumálum Evrópu sem er mjög skemmt og eru svona viðbyrðir út alla álfuna í raunni og er alltaf fagnað aðeins hérna á Íslandi líka.
1: Hvað verður gert á morgunu til efinn dagsins?
0: Herri, það verður svona hátíðardagskrá í Veröld sem er hús Vigdísar sem hann alltaf talar rosa mikið fyrir að læra ellen tungumál og svona og á að hérna vera bara skemmtiatriði og við ætlum að heyra aðeins frá hvernig gengum við tungumálnám í Svíþjóð og ætlum líka að heyra til dæmis undanfærið tvö ár hefur stíl alltaf kallaði eftir tilnefningum á þegar útskriftir á vorin á nemendum sem hafa í framhaldsskólum sem hafa haft einstakan áhuga og svona eldmó fyrir erlendum tungumálum og erum að margar að, þú veist, taka fleiri einingar en þeir þurfa í erlendum tungumálum og veljum það sagt einn nemenda á landinu og gert hann á tvisvar það sem að, já, við bara fögnum í rauninni hérna nemendum sem hafa áhuga að læra erlend tungumál og þau fá þá smá svona styrk sem þau geta nýtt á til ferðalaga eða fara erlendis í nám já,
1: gott mál
0: og hérna, já, við ætlum að heyra þess að frá þeim strák sem að fekk þessi velun núna senst að vor en þetta er stúdent frá MH sem er ammali á morgun líka, er allt að gerast en þetta er með svolítið skemmtilegt að lesa, þú veist að hérna, þessar tilnefningar sko koma inn hvað nemendur í framhaldsskólum hafa gamna að læra tungumál og það er mikil áhugi hjá nemendum að læra tungumál, en samt einhvern veginn svona pínu verist verið skólakerfinu að við þau svona, það er ofta ekki bara einingar áfungur í bóði í tungumálum og svona, en við erum rosalega heppinu í Íslandi hvað höfum lærum mikið að tungumálum, við lærum þú veist ensku, við lærum dönsku svo lærum við þýsku og spænsku sem er meira en í mörgum löndum í kringum okkur og er rosalega gott svona fyrir bara heila starfsemina og bara fyrir okkur sjálf að þekki okkur sjálf og líka bara hérna svona á þessar gerfi greindar öld sem verðum upplega núna þá munum við alltaf þurfa að tjá okkur og við þurfum að tjá okkur bara við gerfi greindina sjálfa og þá er rosalega mikil styrkur að kunna tungumál og þekkja hérna svona menninguna líka sem er á bak við tungumáli eins og þú veist, núna er ég svona ætli til dæmis ensku konusjöskiptinni og ég kenni ensku þetta er alltaf stór hluti af menningu í Bretlandi og bara hluti af sögunni og hefur áhrif á bara já, í tungumáli líka
1: algjörlega. Hvenær hefst þessi hátíðardagskrá á morgun?
0: Hún er á morgun og byrjar klukkan 3
1: ok Flott, þá segir ég bara til hamingju með daginn.
0: Takk fyrir.
1: Gunni Ósku Laxdal, enskukennari, formaður félags enskukennara og royalisti. Takk fyrir spjallið, góð
0: helgi. Takk fyrir.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.

0: við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
2: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
7: Perform.is Allt sem þú þart fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
9: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og Normex.is.
10: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
11: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
13: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
18: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
19: Það ekkert sérstætt að frétta úr umferðinni. Allar tilkynningar viðgerðir vegaframkvæmdir og færð á vegum inn á umferð.is. Það líka að það hringi þjónustu sem að við að gerða hennar sem 1777.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, veðrið verst á Vestfjarða kjálkarum í dag. Það hvöss norðan á þar og rigning og jafnvel mikil rigning. En slitaði rigningu nærri sjávarmáli seintipartinn og snjókoma til fjalla segir hér. Annars staðar þetta bara frekar svona bara lala, segjum við.
22: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Þá vantar klukkuna næstum því 11 mínútur í nýju og hún sérstæðni hjá okkur Ásta Fjellstæði forstjóri festi sem rekur krónuna, elko, lifju og enn einn. Velkomin.
24: Takk fyrir hérlega.
25: Það frost hjá ykkur í verðinu, ekki veðrinu.
24: Ekki veðrinu, nei, heldur betur ekki. En hérna, já, við tókum okkur til í gær og teldum fram þessu með að frysta 647 vörur, maturur, dagvörur, sem eru nauðsynja vörur fyrir heimili landsins.
25: Innlendar sem erlendar.
24: Innlendar sem erlendar. Við höfum kannski bestu tökin á þessu með innfluttu vörurnar sem eru okkar eina innflutningi, en við erum líka í samstarfi við innlenda aðila sem að eru undir merkjum krónunar. Þetta er sérst krónumertar vörur, krónan lífrænt og svo frammeis, ódýrt, first price, gestus og svo frammeis.
19: Þeir að frista verð til áramóta,
24: já.
19: En þá sá ég einhverjum vangaveltur á samfélagsmiðlum, sko, hvað er raunhaft að, þess, að verð hefði geta hækkað á svona stuttum tíma?
24: Já sko, það koma náttúrulega til okkar verðhækkanir bara með svona óreglulegu millibili mm-hmm. og við
25: segjum alltaf fyrirsjáanlegt kannski?
24: Það er ekki alltaf fyrirsjáanlegt mm-hmm. og við höfum líka sagt það vissulega að ef það koma til lækkanir, segjum að króna styrkist og koma til lækkanir, þá munum að sjálfsögðu skila því út til neytanda. Mm-hmm. Þannig auðvitað er það líka ákveld til okkar byrgja og bara keðjunar allrar að ef við náum að halda aftur á hækkunum, mm-hmm. að það muni það skila sér til neytanda. Mm-hmm. Þannig að ég veit að verður fylgst vel með, ég hef sé umræður um þetta, fólk ætla alveg að negla niður vöruleiðina, en það er það frekar auðvelt. Við erum búin að merkja alla sem við köllum præsera, þar er sem verðmerkingar inn í verslunum, með rauðum stöfum sem stendur frist verð. Mm-hmm. Þannig að það sem ég augljóst og auðvelt að finna hvað vöru er búið að frista. Auðvitað vonust við ekki til að við sem að fara í miklar hækkanir á neinum öðrum vörum og bara nú sem ávallt að þá erum við að reyna að halda aftur af mm. verðhækkunum.
25: En við erum bara svo háð innflutningi í Íslendingar á alls konar vörum og, og það er náttúrulega sko að það sem gerast í heimi hefur áhrif auðvitað á þær vörur vandalans,
24: að sjálfsögðu og þess vegna var sko í raun að veru þegar þetta kemur til, við skrifum nú grein sem birtar hérna á Vísi í gærmorgun og fékk mikla lesningu okkur til mikillar ánægja því að þar erum við raun að vera varpa fram staðrundu sem okkur finnst skipta máli. Að í smásölu á Íslandi þá hérna, hefur það mælst núna með Hagstofu Íslands, þess að það er verðlagstölu sem við sjáum í vísitölunni, núna síðan 12 mánuði, að þá hafa þessi undirliðir sem að við störfum á, þess að með krónuna, Elko, Livju og Enneit, þær hafa annarkvort verið í verðhjöðnun, lækkun, eins og heimilstæki, farsímar og annað, lyf, lækningavöru og annað hefur hækkað 1,3-1,6% þannig að það hefur ekki verið þeir liðir sem hafa ítt á verðbólgu hækkun mm-hmm. og svo hefur matvaran sem okkur fannst þá kannski vera hvað hæst, hún hefur hækkað 4,4% þannig að hún er ekki að hækka verðbólgu en hún er auðvitað svona við haldinni þarna mm-hmm. og eins og ég komið inn á þá er auðvitað cirka 60% körfunar innlend framleiðsla og það maður auðvitað kafa onn í það að hvað veldur frekari hækkunum á innlendiri vöru, það eru auðvitað bæði innflytningur á alls konar hráöfnum og það eru tollar og það eru
19: skattar
24: sem eru valda því að þessi innlenda framleiðsla sem Íslendingur auðvitað vill kaupa, Íslendingur vilja kaupa íslenskt að sjálfsögðu að hún hækkar yfirleitt hlutfallslega meira heldur en þessi innflutta erlendavara. Mm-hmm. En það sem að, hérna, að við auðvitað vorum að bregðast við bæði ákalli frá samtökum atvinnulífsins, Bjarni Ben hefur farið fram með það að við viljum halda þessum kjarasamningum, við viljum ekki að þeir springi, mm-hmm. við steyðum það algjörlega.
25: En, er þetta ykkar svona framlag til þessu?
24: Já, ég meina þar hefur verið sagt, heyrðu, ef þið hafi tök á hvar sem það er hægt, að einhvern veginn halda aftur að verð hækkunum, þess svona tökum þessa frýstingu, en sömu leiðis kom Halla Gunnars og skoraði formlega á nokkur stór fyrirtæki í blöðunum og við urðum þá við þessu með þessum hætti.
25: Já, en er þetta bara króna því að nú eru þið með Elko, þið eru Livju en einn og þar er nú bensín.
24: Já, heldur betur. Og þá er einmitt þessi umræða sko, í Elko þar hefur verið verðhjöðnun, verð hefur til dæla sko lækkað á tímabilu núna ef við horfum bara svo síðastliði ár mm-hmm. og reyndar lengra aftur í tíman. Þannig að það er kannski ekki fossvarlegt að fara að lækka það enn frekar. Við erum bara að berjast á hæl og hnakka áfram að reyna að halda þeim rekstri með ágætnum en skila þessu svo til neytanda sem góða verði. Mm-hmm. Við erum með verðsögun og þar í Elko, þar sem hún sér verðþróun á vörum. Já. Það eru þetta mikil alþjóðleg samkeppni í kaupum og raftækjum.
25: Þannig að það er líka að dreifa greiðslum, vaxtalaust.
24: Það er hægt að gera það, takk fyrir að vilja það, Elko snjallgreiðslur.
25: Já, ég meni það bara ákveðin þjónustu.
24: Já, það er það og hefur verið vel tekið í það. Við erum að fara með þetta í búðir núna í október. Til að reyna að létta og aðstofa fólk, kannski sérstaklega fólk sem er að fara kannski innkaupa á þvottavél, þurrkara, opnum, flytja inn í nýtt húsnæðis og framvist, þannig að það hefur verið mikill stuðningu þar. Á sama tíma eins og í Livju, að þá eru þetta staðan þannig að Livjastofnun Ríkisins, hún ákvarðar, setur ákveðna ramma í kringum Livjaverð, þannig að lífsýnaskyld lyf, þau eru raun og veru verðlöð af ríkinu, þannig að það er ekki mikið sveigrum til þess að færa okkur til þar mm-hmm. En svo er eins og ég var að segja sko að þetta við vorum að tala heimsmarkasverði mm-hmm. en alltaf í olíunni og dísilnum sérstaklega núna, að þetta er ekki einskorað við Ísland eða íslenska marka að verði sér hátt. Við höfum verið að taka á okkur núna aukin kostna minka álagningu til þess að reyna að komu sig ekki öllu út í verðlag og við höfum í raun að vera að gera frá í nóvember. En svo staðan er núna, ég meina, er ekki Hormúsund, er það ekki nýja verður það ekki orð ársins eða eitthvað álíka
25: það er allir skítabótin
24: skítabótin, hann kemur sterkur inn sko.
0: Hanna, þannig að þessa hækkanir á olíverði hafa ekki skila sér fullu inn til neytandans
24: nei, alls ekki, alls ekki. En vissulega var flott útspil frá ríkisstjórninni þegar þau helmingurinn tóku og lækkuðu virðisaukaskattinn, ég held að það verið mikil hjálp en nú hann auðvitað komin aftur á verðið eins og það á heimsmarkaðsverði það hefur aldrei verið hærra og dísillinn aldrei hærra þannig að við erum auðvitað svona svolítið smeyku framhaldið hvað þá þegar þeir eru opinbera heldur ekki aftur á sínum hækkunum og er að horfa núna fram á árið
25: það verður að dansa kynna. Mér eins og einhver segir
24: já og eins og ég komið inn á 5,2% hækkun að gera ráð fyrir því í fjárlega frumvarpi það litar alla væntingar atvinnulífsins.
0: Já, við verðum að setja punkt þar á eftir þessu Ásta Fjellsteð fórstjóri festi, takk hella við spjallið góð helgi.
24: Sömmulegis.
1: Þetta er
2: Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Kristensen menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Brauðadagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Dælur á varmaskiptar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Fyrir þá sem vilja gera vel við gestina, vega.is.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Honki EHSU, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
5: Vissir þú að 2000
6: íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
15: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
18: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
19: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
0: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur segir að mál fyrrum ráðherrans Guðmundar Inga Kristinssonar líti ekki vel út fyrir ríkisstjórnina, þó hann telji stjórnina geta haldið áfram og máli muni líða hjá. Þó muni kvarnast úr trausti í hennar garð. Kjarni málsins sé að Inga Sæland hafi ekki sagt alveg rétt frá og það geti rýrt traust.
1: Ég held að þetta bara mikið traust á sko náttúrulega á flokki fólksins og ríki og hérna og Ingu Sæland líka kannski það er kannski aðala hérna álítið snekkir fyrir hana en líka fyrir ríkistjóðuna vegna þess að þær hafa sé, bara það með sér það þær stökkva alltaf í vörð hver fyrir aðra.
0: Sagði Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur í bítinu í morgun. Sjúkratryggingar og SAA hafa náð saman að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu samtakanna. Töluvert hefur gengið á hjá SAA eftir að starfslokasamningur var gerður við forstjóra samtakanna en fleiri starfsmenn hættu í kjölfarið. Ekki verður tekið við nýjum sjúklingum inn á sjúkrahúsi Vogum óákveðin tíma vegna mönnunarvanda en nýr framkvæmdastjóri lækninga eini sérfræðilæknirinn að störfum og aðrir mæta ekki til vinnu. Í tilkynningu frá sjúkratryggingum segir að brugðist sé við ástandinu með því að endurskoða núgildandi samkomulag. Umræddar breytingar geti falist í því að skipa 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni sem verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Sjúkratryggingar og SAA munu hafa samráð skipunina. Fjölmenn mótmæli brutust út í New York í tengslu við ræðu Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gær. Lokuðu mótmælendur meðal annars götum og gengu að höfuðstöðum saminuð þjóðana. Var þess krafist að Ísrael yrði látið sæta ábyrgð vegna stríðsins á Gaza og þá kröfðust mótmælendur þessa Bandaríkin myndu láta af stuðningi sínum við Ísrael. Þekktir einstaklingar voru á meðal þeirra sem handteknir voru þar með leikonan Susan Sarandon. Fyrsti fundur félags íslenskra flugvirkja á Icelandair fer fram hjá ríkissáttasemjara í dag eftir að samkomulag náðist á miðvikudag að fresta verkfallsaðgerðum. Var svo ákvörðun tekin eftir að ríkisstjórnin hafði ákveðið að setja lög á aðgerðirnar. Samkomulagi felur í sér að aðilar ætla að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðaáætlun sáttasemjara og verður fyrsti fundur deilu aðila haldin í dag. Said Abu Farsi, framherji Ísraels, fékk að líta rauðaspjaldi í leik gegn Austurríki í þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Fékk hann annað gula spjaldsitt í leiknum fyrir að taka upp eitt hotfánan á vellinum, halda á honum eins og skotvopn væri að ræða og leika eftir að hann væri að skjóta. Atviki hefur vakið athygli enda hefur mikið verið fjallað þáttöku Ísraela í alþjóðaknattspyrnuheiminum á meðan stríð geisar á Gaza. Fréttir vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Það er klukkan var að ganga 10 og það er sko nóg framöndan hér án að þessum þætti líkur.
1: Enda margt að gerast þessa helgi, satt best að segja, til dæmis MH heldur upp á 60 ára afmæli.
0: Já, það nokkið smá veis. Svo laufskólarétt og svo landsleikur.
1: Laufskólarétt að balli líka.
0: Já, og balli, já, fyrir ekki þau. Og svo landsleikur á morgun.
1: Og mótmæli á morgun líka.
0: Það mótmæli á morgun, það allt og ekkert, vísindavaka. Í dag samt alþjóðlegu dagur lyfjafræðinga, meðum ekki gleyma því.
1: Ég ætla að fara í apótekið.
0: Eða ekki,
1: jú.
0: Hvað þarf að fá þér, hvað þarf að köpa
1: Já, hvað er á bóðstólum, ég... ekki allt, já, afslætti núna til efni dagsins
0: Allt á 50% afslætti, öll líf, nei. Það er eitthvað búa hátíðardagskrá í hörpu og, og húlum hæ
1: Sjálfsögðum
0: En við ætlum að fá hér stutt lag og svo sest hún hjá okkur, Brynhildur Björnsdóttir, verkefnastjóri afmælis MH

0: Já, já þá, klukkan 9 myndu gengin bráðum í 10, MH fagnar 60 ára afmæli, MH var svolítið merkilegu skóli þessum tíma.
1: Já, ég held að sé það enn, hann svona einhvern veginn hefur mjög svona ákveðna sérstöð í allavega hugum minnarkynslóðar og væntalega fleiri.
0: Var þetta ekki fyrst í áfanga skólinn?
1: Það er svo leiðir.
0: Mér minnir það, já.
1: Hann er gott að vera komið manneski sem mögulega veit allt MH, Bryndu Björnsdóttir sem að verkefnastýrir þessu 60 ára afmæli að sérst hérna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er það rétt hjá heimi, var þetta fyrst í áfanga skólinn?
2: Þetta var fyrst í áfanga skólinn. Áfanga kerfið innleitt 72, minni mig. Og hérna, já. Og breytti svona svolítið umgjörðinni um nám og möguleikum, líka fyrsta öldungadeildin.
0: Já,
2: þannig að þú veist, það gaf líka fólki möguleika á því að klára stúdentspróf sem að hafði kannski ekki náði á þessum hefðbundna tíma.
0: Og ekki bara það, þá má kannski segja að er það nokkuð ofsagt að segja það að lang flestir frægir listamenn sem að fara í gegnum framhaldsskóla, að fara í gegnum MH?
2: Ég er ekki með tölfræði á hreinu.
0: Nei, þetta er svona tilfinning.
2: Þegar við förum að skoða þetta, mm-hmm. veist, og þegar við erum að skoða þetta og þegar ég er að var að leita fólki til þess að vera með á hátíðinni, þá var það, virtist mér það, en ég ætla ekki að fulla þannig eftir það. Það er líka, þetta er ekki keppni.
0: Bestalista fólki.
2: Já, ok, já, bestalista fólki, en þetta er ekki keppni.
1: Sko, það átti náttúrulega engin kór nokkurt séns hér í áratuga raður út af hamralega kórnum. Það er staðrend.
2: Já, eða að bara fullt af framhaldsskóla kórum urðu til af því að þessi kór virkaði svona vel og kórin náttúrulega er fyrst og fremst félagslegt apparat, þó að tónlistarlega séðan þetta er dásamlegur, þá er þetta fyrst og fremst sko, nú eru 100 krakkar held ég, tæplega 100 í kórnum.
0: Wow.
2: Og hérna, já.
1: En hefur eitthvað samt útskynning á því út af því að maður tengir MH alltaf við einmitt menningu listir þessa rosalega sköpunargáfu. Hefur eitthvað útskynningar á því að einhvern sem þú hefur talað við, af hverju það verður til nákvæmlega þarna?
2: Sko, það eru örugglega samþættar ástæður. Mm-hmm. Eitt er þetta áfangakerfi sem gefur krökkum sagt, eða fólki ákveðin svigrúm og gefur því líka þannig að þú kynnist svo miklu fleirum heldur en eru bara einhvern veginn í bekk með þínum. Þú situr bara við hliðin á einum í eðlisfræði og öðrum í spænsku og einhvern veginn sagt, og svo náttúrulega kórin, ég held að kórin hafi líka heilmikið haft aðdráttarafl og í framhaldi af kórnum var sett á stofn tónlistabraut við skólan og þar auðvitað líka þanga fóru tónlistamenn og byrjuðu að vinna saman og svona.
0: Já. Þannig að skólin gaf svona listneigðum nemendum tækifæri?
2: Gerði það sannarlega og ég var einmitt að sjá að það var sko, það er allt frá sko, í fyrsta árganginum, það er einn ennþá að bekkjakerfi, þá var er Guðmundur Arnlaugsson, fyrsti rektorinn að veita hérna tónlistarmanni sem ætlaði bara að hætta og hann var að segja, við skulum reyna að meta tónlistina þínu, við skulum reyna, sko, þetta er 68
0: ára. Sá hefur verið langt undan sem í framtíð.
2: Já, einmitt. Og sá tónlistarmadur endur hætti bara samt og átti góðan feril í tónlist en þarna þessi hugmynd strax komin til.
1: Wow.
2: Svo er líka í byggingu, semst, ég held að byggingin sjálf, þó að kannski sumir, það eru svona umdeildar meiningar um hversu fögur hún er en það eru allir með alltaf gert ráð fyrir stórri nemendaðstöð, sviði og hérna ekki kannski sal en þú veist, þetta er alveg góð nemendaðstöð og í Njörðukjallar að hafa verið haldnir stórkoslega tónleikar.
0: Svo þið minnust nú kannski, ég varum við förum í annað á ymsa sem þetta fór í gegn annað eins og stuðumenn og spilverk þjóðana sem dæmi, Páll Óskar Dittu náttúrulega með
2: Dittu var ekki
0: MH.
2: Nei, hún var í MH.
0: Mætlaði MH.
2: Já. Það eru nokkru svona maður hafa sagt núna síðustu vikuna, ég hefði átt að fara í MH, ég ætlaði MH, af hverju fór ég ekki MH, nei, ég segi svona. En hérna, við erum með mitt, það má nefna Baggalút, Hjaltalín, Moses Hightower, Inspector Spacetime, nú söngkonunnar Bríet og Björk, höfðu báðar, viðtöl, Elín Hall.
1: Þó þú sérst ekki með tölfræði, þá ertu hún eiginlega búin að svara spurningu þessum hún er með hérna á.
2: Já, kannski.
0: Já. En hvað annað er aðeinslegt við MH?
2: Hvað annað er aðeinslegt við MH? Mér fannst námið gott og það er eitt af því sem MH náttúrulega býður upp á, að það býður, sagt, og áfungakerfið þetta allt, það býður upp á ákveðna sérhæfingu. Þannig að til dæmis á mínum tíma sem eru auðvitað svolítið síðan, þeir sem ætluðu að fara í læknisfræðina fóru í MH, af því það voru svo mikið hægt að velja svo mikið af efnafræði og eðlisfræði. Það hefur alltaf verið mikil áhersla á íslensku kennslu og þaðan koma líka kannski skáldin okkar. Já, það eru margir rithöfundar sem líka koma úr MH. Og hérna þannig að það hefur verið mikil áhersla á íslensku kennslu, mikil áhersla á sögukennslu. Hvað skal segja? bara alls konar
0: minna svona bókfæslu og svona.
2: Minna bókfæslu, samt hægt að velja bókfæslu
1: já,
2: eitthvað fyrir alla
1: en það er satt voru gaman að sjá sko, núna á Facebook undanfarna daga fólk er að rifja upp sinn tíma í MH það hefur gengið mjög vel, er það eitthvað sem að þú eða þið komið af stað þessari bylgi og fólk sé að byrsta gamla myndir
2: já, sko ég ákvað bara á ég held að vera á mánudarskvöldið, ég ákvað rétt fyrir miðnætti, seta þessa mynd af okkur palla að syngja á hérna, busaballi eða busavíkslu 88 held ég og þá bara og skoraði á fólk að gera slíkti sama en ég var bara ein að byrja því var eftir, þetta var ekki nokkur, byrjaði ekki á nokkrum stöðum svo bara kveikti fólk og ég hef nú ákveðna skýringu á því vegna þess að fólk í bekkjakerfi það fer alltaf í gegnum svona ákveðna endurfunda rúllu, þú veist, á 5 ára fresti hittast þeir sem voru saman í bekk og gera eitthvað í skólanum og eitthvað svona en fólk í áfungakerfi hefur ekki þetta þannig að sko þannig að það verða allir, það vaknar þessi svona þessi stemming og spenningur fyrir þessum árum og svona þegar hérna, þegar kemur eitthvað svona tilefni þannig að ég sé að við þurfum að fara að gera þetta á 5 ára fresti
1: ég greinilega en það er ammali á morgun
2: ammali á morgun
1: allan daginn, bara frá 10 morgunin til hvað 5 eða 6 sítis
2: já, til 10 og 11 kvöldi
1: nú.
2: Já. Við byrjum sko á morgumat og þá verða komna í ganga alls konar sýningar, rosaflott myndlistarsýningar 26 fyrir með þetta MH-ingar sem núna er í listaháskólanum sem eru með risa myndlistarsýningu það eru danspop-up, það er hérna það eru sögusýningar og við erum að bjóða komna með MH-ingum að koma og setjast í sófa munnlegra geymdar og segja sögurnar sínar og hérna bara alls konar leiðsagnir á skólan og eitthvað og svo klukkan 1 þá hefst dagskrá og miklagarði, þar verða fyrst klassíski tónleikar, svo leiklistar hérna, leiklistardagskrá og síðan verður Rocky Horror 35 ára svo sýningin úr Eðnóa 35 ára og þau ætla að halda upp á það í norðurkjallar að verða hamraskáld verður dagskrá það sem að hérna, hamraskáldum er safna saman og þau lesa fyrir okkur úr verkum sínum síðan verðum við með einmitt pallborðsumræður til þess að velta aðeins fyrir okkur þessar spurningu af hverju var þeim há svona mikill listaskóli eða þú veist hvernig einhvern veginn og hver urðu áhrif skólans á listalegu Íslandi og svo erum við með hérna, reynda, við komum aðeins frá listahugmyndinni þar sem að hérna, getur betur lið skólans áttu þannig, vann þannig 2 árið 24 og 25 og sigurlið 25 fekk áskorun frá liði fyrirverandi nefnda sem skipa fjármálaráðherra rektor Háskóla Íslands og útvarpsstjóri RÚF þetta er áskorandi einvígi og ég get svona trúið eitthvað fyrir því að áskorandirnir eru snöggtum streittari heldur en hérna sitjandi
1: en skemmtilegt sko, ég er búin að vera að glöggva með á þessari dagskrá á Facebook síðum sem heitir nefnda á hollvinasamband MH
2: já.
1: Þetta er svo viðamikil dagskrá en er skipt í einhverja fjóra viðbrug eitthvað slíkt á Facebook
2: og svo er náttúrulega tónleikarnir kvöldi stór tónleikar
1: standandi partí, ef ekki bara segja góða skemmtun
2: Jú. Og aðgangur er ókeypis á öllum heimill, en við kannski skólin áskilur sér rétt kannski að takmarka að verða ofmargir, en við, allir sem hafa verið í MH, allir sem eiga einhvern að sem hefur verið í MH, eða bara allir sem langa ykti mann til að vera í MH, eru velkomnir
0: Geta
2: loksins komið í MH núna
1: Dásanlegt, Brynhildur Björnsdóttir Verkefnisstjóri 60 ammælis MH Takk fyrir spjalli, góða skemmtun
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social eitt vinsalasti veitingastaður landsins Hér mætast í Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun safaríka steikur og trilltir kokteilar Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum áttarétta seðil með fordrykk Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Ég miklu með spenna. Fyrir boðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælistónleika á Higgs.is
9: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki Borðapantanir á brasserí.is
10: Körfubílalega Glersín
11: Komdu og hittu Alexander Skarsgard í Háskóla bíói og sjáðu Vikker nýjustu mynd hans sem hefur slegið í gegn aðeins ein sýning og fáir meðar eftir riff.is
12: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
13: Penninn húsgögn fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, askalind 2A.
14: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
15: Salling, salling, salling.
16: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
17: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
18: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldunni Góa
19: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
20: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár Á
1: Bylgjunni Stór dagur á morgun, margt að vera og augun okkar náttúrulega líka á landsleiknum Ísland, Ísland, klukkan fjögur morgun í þannig Laugardal.
0: Já, einmitt mikilvægur leikur í þjóðdeildinni Arna Gunnarsson, landsliðsjálfari velkomin.
21: Takk hérlega.
0: Er eitthvað stress fyrir hennar leik?
21: Alltaf.
0: Já.
21: Ég meina ef þetta ekki stressaður, þá bara áttu ekki að vera í þessum bransa. Stress er gott
0: Já.
21: Það ekki. Jú. Og bara ekki að breyta stressi í einhvern óta
0: Nei.
21: Það átti slæmi málum sko
1: en hvernig brýst stress út hjá þér? Út að það mjög mismöndu hvernig það gerist
21: hjá mér meira tilhökun bara svona lakka til að takast á þetta og mér finnst nauðsynlegt að hafa svona þetta stressfílingu svo sérst að missa eitthvað frá þér að þá ertu meiri fókust var allur undirbúningur á reynu á því að segja sigga að dekka þennan í hotninu skilur og það framdi göttunum og þá verum að stressa að hafa gleymt einhverju En ég held að það sé bara frábært tilfinning svo framan sem að missir ekki ykkur algjör og þvælu.
0: Já, en hérna leikur á morgun með Ísland, hérna sko, þetta náttúrulega mikilvæg leikur, af því fyrsti leikur í svona keppni oft mikilvægur.
21: Já, og ekki bara það, við varum svolítið miskilning hjá mörgum, þetta sé orð, ykkur vináttuleikir í þjóðdeildinni, þetta er það ekki, þetta er mikils að keppa, þetta er bæði það að þú ert náttúrulega getur unnið upp í B-deildina og við viljum alltaf vera að spila á móti betri þjóðum en mikilvæg að þetta gefur okkur sjens á að vera í svona umspilsæti þegar undankeppni HM undankeppni EM byrjar fyrir 28 þannig að með því að vinna C-deildina þá getur þú farið nákvæmlega sömu leið og Svíarnir fóru til dæmis þeir komast að HM í Bandaríkjana bara gegnum því að unnið í C-deildina og treðu sér rétt í umspil að þeir er gátu svo ekki raskat í undankeppni HM þannig að þetta til mikils að keppað og bara hryggalega mikilvæg leikir
1: Þetta hefur nú ekki komið fyllilega nóg vel
21: Nei, en ég hér mér kem þessu að framfari
0: Já, Hvað veistu íslenska liðið? Er þetta sterkt liðið?
21: Sko, ég fer óslega mikið eftir FIFA listum og þeir eru töluvert neðan við en mín reynsla, sérstaklega landsliðsfótbolta er alltaf einn eða tveir eða þrír mjög frambærilega leikmenn sem geta gert okkur skáfefu sem þjálfur Víkings á spila í tvisar á móti eistensku liðum, þeir eru líkalega sterkir og með gott hjarta og vilja leggja sér fram en sko, öllu eðlilegu ef þetta verið deildakefni þá myndu við vera fyrir ofar eistenska lið, það ekki spurning en landsleikir eru svolítið meira svolítið byggaleikir þetta er svona one-off leikir og það hefur oft gerst í byggakjörnum skal ég segja ykkur að slakar að leiða pappinum hefur unnið þannig að veist, fyrir okkur þá að vera tilhugan að mæta til leik sem segjur stranglegasta lið það eru öðru sér áskorun
1: Erum við sneggri en þeir?
21: Já, við mín reynsla af þessum listum sem við erum nefna á, en við erum ofurlista að því það bara einfallega að við erum með leikmenni í betri liðum betri deildum, við erum örlítið fljótari, örlítið sterkari og kannski örlítið klárari þar kemur á fótbolta og en svo þegar við spjólum á móti Argentínu eða frökkum eða þessilum að þá eru þeir konum alla þennan pakka yfir okkur, þannig að hvað það þá að gera og það bara vera klókur í taktík og
0: akkurat.
21: Eiga leik lífsins sem eistar geta átt á mót okkur og ef við erum kannski 10% off það er bara nógu í okkar fallu íþrótt til að tapa leikjum.
0: En maður þekki það bara sjálfur frá fyrir reynslu að það er oftar erfitt að ná upp stemningu gegn liðum sem að eru lélegri
21: Þetta er bara hárætt og þess að nefndi áðan það er kúnst að vera sigurstranglega lið, þú þarft að hafa hausinn í lagi og og ekki vera of
0: þannig, hann getur bara getur allt gerst
21: já og bara ekki vera of hrókafullur ekki vera hrókafullur, þetta hafa vissan hróka og vissan svona með kassan úti en að mæta til leiks og halda að getur tekið þeim að annar hendi, það er ekki gott Nei.
1: En þetta er líka ekstra langt landsleikarhlé það er svona skipta skoðunar því hvað finnst þér það, hvað er þetta þrjár vikur
21: sko, ef ég að vera að hugsa bara mig, þá finnst mér þetta frábært að ég loksins fæ að hafa strákana núna í langan tíma og getum farið við vissa hluti og þess að þar en ég skil þetta er mjög skrítin gluggi hvað var að líka félagslega og þess að þetta er að missa leikminni í langa tíma, það eru margir leikir og stuttur tíma og hvað gerir það, það eykur meðsla hættu og svo fram með því göttunum hann að ég held bara að sé ekki til en fullkomin laust en við erum hérna núna og ég held þess að komin til að vera þannig að ég held að þurfum bara aðlast þessu vel þetta verður jafnt, gildi jafnt fyrir öll, alla þjóðir hvað gerir þjóðurinn þeir eru heldur 44 leikmenn til að taka þátt í þessu glugga, við erum með 24 þannig að við sjáum svona betur eftir þennan glugga, hvernig það mun spilast út og hverja þarf að hvíla og hverja ekki og svo fram til
1: göttunum þannig að mögulega í framtíni gæti landslið stækkað er það
21: að
1: meina það?
21: Já, ég meina við höfum náttúrulega, ég hef talað það núna í eitt ár og þess vegna erum við búin að spila á mjög mörgum leikmönnum núna síðasta árið, bara mjög mörgum leikmönnum og ef þessi gluggi sé komin til að vera þá ég get ekki séð það einhverju leikmenn sé að fara að spila 4-90 mínútur leiki, ég held að sé bara ekki hægt mannlega sko. Þannig að ég sé fram á það að það mun vantala að stækka eitthvað og það er kannski eitthvað sem að Jürgen Klopp er að fara í núna, ég veit ekki alveg gott að 44 leikmenn séu málið en það er kannski einhver millivegur
0: Já, en það er leikur sérst á morgun svo er aftur bara þriðjudaginn úti við Luxemburg svo förum aðeins yfir þetta, svo aftur laugardaginn 3. október að þá er það Ísland Búlgari hérna heima og svo Ísland Ísland bara þriðtunum þar á eftir þetta er náttúrulega og svo aftur tveir leikir í miðjan nóvember þannig að þetta er svaka nýtt
21: Já, þetta er vanalega sex leikir haustin áður fyrir var þetta skipti í tvo leiki september, tvo leiki óttubur, tvo leiki nóvember nú upp og saman að september óttubur þannig að þetta er heima útileikir, þannig að vera ferðalög og þess að þar, en ég held að mikið af þessu strákum eru bara vanir, ég meina Hákunnar spila í meistadeildinni, svo hann spila helgar í förumskúrusteildinni og Orri er að spila með Real Sociedad og Spánum helgar og svo í Evrópu keppni þannig að þetta er bara, veist, ég myndi ekki vorkið nokkuð, sko, þetta er alveg nokkuð skemmilegt, sko, en þetta verður trikki
0: til þess að fá að spila fótbolta
21: Já, þetta er trikki, sko, ég vil líka koma að það, sko, ég veit að þetta er ekki mest sexy liði heimi, Eistar og Luxemburgar og Búlgari, en mér finnst samt einhvern veginn landslíkir eigi að vera þjóðar viðburði, sko, þetta er einhvern veginn mann þegar ég var lítill patti og var að koma að lögðsvöld og mér langaði bara að horfa á stóru stjórnulokk, langaði á Ásgeir og Heimi Kals og Arnór
0: og
21: Pétur Pétur og mér finnst þess og við erum okkur að langa að koma að horfa á Hákon Orra og Andra og Albert og stráka, sko, þannig þetta á að vera svona þjóða viðburður
0: en svona bara aðeins að liðuna og þú sleppuður það er svona flestir hafa áhyggjur af vörninni hefur þú áhyggjur af vörninni?
21: Bæði og, ég bæði spenntur fyrir að sjá hvernig okkur vegnar án Sverris og Hjartar og fleiri góra varnamanna af því að við glasir alltaf hálffullt sko og þetta er bara challenge áskorun hvernig við náum að leysa þetta og ef við náum að leysa það vel að þá vantarlega stækku við púljan af varnamennum þannig að fyrir mér er þetta bara skemmtilega áskorun en auðvitað það er einhvern tímann að ræða fílinni herbygginni sem er kannski það er skortur á miðverum en það eru nokkru margir efnilega að koma upp eða svo bara spurningi hvernig við getum hendið út
0: í djúpulegur er þeir í unglingalandsliðinu?
21: Er til dæmis í dag að spila 20. landsliðinu það eru tveir flottir miðverir að spila þar við spila í Nóri og í Danmörku þannig að þetta er sem betur fyrir þurfum ekki 20 miðveri en við þurfum kannski einn og einn og einn sem við getum integreta inn í liðið í komandi framtíð
1: Má ég spyrja þig, sko, er stressandi að velja hópinn og svo opinberan?
21: Það er mjög stressandi og þannig aðalega vera, það er fullt af leikmennum að ég hef geta valið 15-20 aðra leikmenn og ég held að flestir eru satt bara já, herri, þessi á bara að skilja yfir hópnum en er svo líka umræðan í kjölfæri bara ógæslega gaman og þannig aðalega vera, það eiga allir að hafa skoðun á landsliði, hvort að Jói eða Siggi hefur í hópnum, sko, og það er endanum vonist ég bara til þess að þegar hópurinn er tilkynntur og opinberar að þá þá geta allir svona staðið þétt á bak við strákana því að umræðan kannski þegar glugginn er byrjaður að okkur er hann ekki hópnum í staði fyrir hinn það kannski truflar leikmina sem er búið að velja og eiga að standa pliktina fyrir okkur út af vellinum þannig að þegar búið er að velja hópin það minnst að þið tvö ekki tala lengur okkur sé ekki frændi á ekki verið hópnum
0: Ég segi hún að það hún siga en takk hérlega fyrir þetta og bara gangi ykkur ógæslega vel í öllum þessum landsleikjum við fylgjum
21: náuð
0: með, ekki spurning
21: Takk hérlega

0: Við er, sko, erum svo vel haldin hérna að það eins og fólk sé að lesa hugsanir og það nokkuð vissum að ég aldrei búin að segja þetta í beinni Jú, ég sagði þetta eins og í beinni en ég sagði það ekki morgun að ég saknaði svo oft hérna föstudagsmorgnum maður mætir hérna svolítið svangur það væri svo gaman að það væri svona föstudagskaffi og við vorum að tala með þetta okkar á milli í morgun ekki beinni útsendingu og hvað gerir svo heimur?
1: Hellist yfir því matur hérna
0: frá huggebakarí kemur hér sko kruðri
1: já.
0: Í bakka
1: Akkurat. Og ástæðan var svo að þau voru með nema sem
0: já.
1: Bökuðu yfir sig og þess að þú voru með á mikið
0: og svo gaman að baka yfir sig
1: og fengu svo hugmynd um að bara koma með þetta til okkar hérna og reyndar FM líka
0: já, það var hún Eva sem hlustur á bítið okkar móti og hún kom með þetta hingað
1: bara takk fyrir Eva og takk huggebakarí og frábært
0: mjög þetta gott. Er bara mjög gott og mér langar að mæla með huggebakarí í Borgatúni sem er svona falin kaffihúsapella ætla ég að segja
2: en þetta er tilvílin og það eins og þú sagðir við vorum að ræða þetta ekki í útsendingu í morgun og voru líka að tala millibörg í gær sem orð sem ég ekki notað örgli í 15 ár fekk ég ekki plötu gefin sig gær með lagi sem heitir 1000 millibörg og alls ótengt þessar umræðu skiljiði mig
0: Bittu, er 1000 millibörg, er það hinn fullkomin loftþrýstingur?
1: Það er hæð eiginlega
0: Það er hæð, já, já
1: En hérna allavega þá líka höfum við verið að tala með réttir
0: Ó, já.
1: Og þá hafði við sambandið okkur maður sem gerir það nú held ég bara hreinlega árlega
0: ég held það líka
1: hann Viggo Jónsson sem er komin inga velkomin
3: takk fyrir takk
1: og það er laufskálaréttin sjálf
3: jú, það er að halda því til haga það, er, hérna, það gerir sig ekki sjálft eins og maður sagði sko.
1: Hvort er fólk að taka þátt til þess að komast á balli eða bara þess að fara rétt
3: ég held að það sé nú svolítið hvort ekki sem betur verð og hérna auðvitað er þetta svona ákveðin stemming eins og við þekkjum, alveg sama hvað hérna, ef það er gaman þá er gaman annars er liðin eitt og hérna, ég held að fólk sé nú bara fyrst og síðast að skemmta sér og það er, við gerum aldrei nóg
1: að
3: því
1: Sko, eitt sem ég langar að spyrja, þetta geti kannski verið pínlítið leiðileg spurning, að því að sko nú eru menn færdan að taka dróna inn í þetta og þeir eru færdan að smala og svo framvegis, þannig að sérðu fyrir þeir bara dróna smölinni framtíðinni en ballið verður náttúrulega
3: alltaf Drónarnir er náttúrulega fínir til að jú, það er hægt að útbúða alls konar og gera allt með þessu, já, örugglega og hérna, ég held að það verði nú aldrei alveg, sko Nei. Þú veist, það þarf að taka hérna þessa þráa byggjur sem vilja ekki niður og svona
1: Þannig að þeir verða svona eins og smala hundar,
3: kannski? Já, það geta alveg verið, sko
1: En þetta er hross?
3: Já, þetta er hross
0: Þetta er hross í lögskóla rétt, en ég velti fyrir mér út að við höfum þar sem talað réttir svona undanfarna dagavíkur fyrir þá sem að hlusta og vita ekkit út á hvað það gengur og hvernig þeir eiga að mæta og hvað þeir eiga að gera geturðu farið yfir þetta eins og þú væri að tala við einhvern sem algjörlega út á túni
3: Já, það er sko þetta er náttúrulega ekkert öðruvísi heldur en bara önnur böl og ef þú ætlar að taka þetta alla leið og fara upp í rétt og hérna sjá hrossinn og svona ná þessari réttar stemmingu sem að svo er kölluð að hérna sjá þegar hrossinn eru dreginn og hitta fólki sem er að syngja og hérna aðrir að spjalla og sumir ekki gera neitt þetta er svona þetta er bara svona partur af þessu lífi og síðan störtum við balli hérna kvöldið sem stanna kvöld
0: Þannig að ég má mæta í réttirnar og gera ekki neitt
3: Þú bara kemur og hefur það bara nákvæmlega eins og vill
0: okay. sko.
3: En þú mátt bara ekki verið í fílu
0: Nei.
3: Það er ekki tekið á móti þeim
0: okay. Eða er vísa frá
3: Nei, þetta. Ekki vísa frá
1: Erum með fílum
3: bara Slöggan er með svona, þú er svona teltur
1: Já, þú blæst í fílum
0: Ok, ég fíla það
3: Nei, þetta er nú engin gemvísind í þessu frekar nöðru sko. Þetta er nú bara, maður er með hans gaman og hérna
0: Hvað ert þú búin að fara mörg ár í röð?
3: Það er mörg það er, ég veit það ekki við erum búin að hafa þetta ball yfir 20 ár sko.
1: Já,
3: en sko þetta var þannig að þetta voru það voru þrjú ball í Skagafirði rauninni tvö eða þrjú og þá voru menn á Hofsós og menn voru í Miðgarði og svo víðri og svo var þetta saminað í eitt ball á Svaðastöðum reiðhöllinni Svaðastöðum og það var nú bara til þess að svona ná þessum hóp saman fólk sem hafði gaman af lífinu og vildi skemmta sér og þetta hefur allatíð verið 16 ára ball
1: Já.
3: Það sem að hérna bara þú ferð sem krakki í réttirnar og þú mætir bara þarna sem með þínum foreldrum og mömmum og allt hvað þetta heitir og og þá var þetta samin í þessa semst þetta eina ball sko og það var svona til þess að ná svona meiri stemmingu sko.
1: Okay.
3: Og það hefur virkað bara mjög vel sko.
1: Ég langar að spyrja þú, kannski veit ég ekki um það og það getur bara reynilega verið í gangi. Mér er nú alltaf minnist að ég segi nú aðeins sögu frá því þegar ég var að keyra Colorado og við hjónin keyrum fram á hérna Kúrika sem voru með svakalega mikið beljustóð og rekandi upp á fjall sko. Og maður hugsaði með sér svakalega hefði nú verið gaman að fá að taka þátt í svona. Erum við að selja þetta eitthvað útlendingum að fá að koma hingað í réttir vegna þess að þetta er ekki þetta út allan heim?
3: Já, sko, það er eitthvað að því að það sé, en ég held að menn sé ekki svona að
1: svona kerfisbundið.
3: Kerfisbundið, ég held að það sé ekki, en auðvitað er þetta og ég veit sko, fólk sem er að koma og fá að fara í réttirnar, þú veist, þú færð rauð og grána og þú ferð með mönnum að smala upp í Kolbeinsdal sko. En þetta er held ég ekki, og ég hef oft hugsað þetta einmitt eins og þú segir sko, þú veist, bara það vandrar að fá fólk í göngur og svona en það er fullt af góðu hestafólki sem að myndi gjarnan vilja koma og fara í göngur.
1: Þetta er eitthvað markvist markasett í ákveðnum löndum,
3: það akkurat.
1: Geti verið bara mjög góðu business.
3: Já, ég samfara það.
1: Borgað balli fyrir.
3: Já, já, það væri kannski. Já, og enda svo bara með smá hérna svona rósin happagætti að komast á ball sko,
1: já,
3: svona alvöru ball sko.
1: Blessa, ég er alveg vissu að fullt af borgarbúum út um allan heim sem að komast ekki í snertingu við þetta neitt
3: já.
1: sem að myndu nú ambyggilega borga eða vel góðum pening fyrir það.
3: Já, ég held bara líka að sko sveita lífið almennt sko, þegar auðvitað er þetta orðið allt öðruvísi heldur að var þegar maður var púki sko en þetta er fólki finnst merkilegt útlendingum, ég nú ferðir í Drangey líka og að það sem útlendingarnir segja við mig, sko, við viljum fá orginal Íslendinga veist, og það er svona
1: það sem, er til meira orginal en íslenski hestur.
3: Já, akkurat, það er máli sko. Og þetta, þú veist, maður sér það kemur fullt af útlendingum sko, þú veist, bara hestafólki, það er sem sagt í kvöld er reisýning í höllinni og við fáum ekki sko höllin afhenta fyrir eftir miðnætti þegar það allt saman er búið og það hefur verið troðfullt á þeim sýningum og hérna svo sem sagt er réttarball sem sagt er réttirnar klukkan eitt og svo er ballið á vettir
0: og hverju tróðu upp á ballinu?
3: Þetta er nú engar smá hérna kanónur, það er Stuðlabandið, það er Hljómsveitin Von, það er Úlfur, Seint Pétt, Birgitta Haugdal. Ekki komið alla, ég held að

0: við tókum það strax af því að þetta er 16 ára ball, þá selur það ekki áfengi á ballinu og, en krakkarnir koma með, með foreldrónum og eða, eða hvernig það er skiljiði, við vorum öll ung einu sinni og ég held að ég hef ekki heyrt í nokkru manni sem að hefur þá hugsun í kollinum að, að hafa farið á svona, svona ball með svona alvöru ball eins og við köllum lauskalarita ball.
1: Er það svona dansiball?
0: Já. Það er
1: nú ekki þá mikið um þau?
0: Nei, akkurat. Nei. Og það er hérna vel til vanda. Þetta eru rosa græjur, við erum Exton með okkur í liði þar. Og það er alveg full power á öllu.
1: Já, þannig að það er nú verður nú að kíkja einhvern tímann á þetta.
0: Já, ég býð ykkur hér með bara í annað kvöld, sko.
2: Já, það
1: er ekki að það er. Ég fer að fá að gómi tjekka höfður, eins og það segja, en hérna ganga til kannski næsta ár.
0: Þetta er ekki lengi farið norður í Skagafjörð.
2: Nei.
1: En ef ég var ekki að fara til út að þetta daginn eftir, þá...
0: Já. Það er kannski öruvísi sko.
2: Já, það verður stuð Skagafirði á morgun. Laufskálaréttar ball. Þetta finna þannig á tix.is og svo þetta mæta í Laufskálarétt 1:00 á morgun.
1: Ég verð að skila kveðutíðin. Við eigum nú held ég einhverja hestamenn hérna, en þó stendur nú einu upp og hún heitir Telma.
0: Já.
1: Hún býður að helsa hún Telma Lúsinda Tómasson.
0: Já, ég býð kærlega helsinni. Já, tilbaka.
1: Ég skal skila að hún er ábyggilega að hlusta.
0: Það er gaman að vinna með henni, sko. Já.
2: Viggo Jónsson, bara takk fyrir spjallið, góða skemmtun með helgina.
0: Takk fyrir takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Sem greinandi sem auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja fagkerfi sem styður við nýsköpun. KFA tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
6: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
7: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta er handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Topmóbíl í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
13: Höfum þetta snyrtilegt, takk. Þú fær takkrún til baka af snyrtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Enski barinn opnar alla daga 12:00. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég sé vinkonu ganga á eftir ráðherra.

0: út úr þingsal með puttan í nefinu og með tilherandi svo ógnandi tilburðu.
1: En síðan eru söm lönd farin að skýma jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri út af þessu aukna nýkingi hjá yngra fólki.
2: Bandaríkin og Kína eru með öflugustu gervigreindarlíkön í heimi og hvorugt er að þóra að stoppa því að þau eru svo hrædd um að hinn haldi

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Það er ekki allir landar okkar sérstaklega ánægðir. Það eru víst mótmæli á morgun.
3: Já, þú ert að segja mig það í morgun.
2: Þau eru boðið það hérna sem sagt, ég veit ekki betur en á Austurvelli klukkan eitt en það er sem sagt verið að mótmála bara hreinlega stefnu ríkisstjórnarinnar.
3: Já, burt með skattstjórnina.
2: Já, það er þetta með að lækka verðbólgu og vexti, sé bara ekki að ganga og það fyrir töðunar að þessum hópi líka að hún skildi hafa farið í ESB-kostningar.
3: Já.
2: Það nú sé komið tími til að hún bara farið frá.
3: Já, og fólk er hvatt þess að mæta með íslenska fánan, potta, pönnur og trommur sem á mótmælarspjöld.
2: Já.
3: Þannig að já, veður verður víst á gett. Þannig að það er spurning hvort að
2: mæta. Það er margt að gerast á mótum.
3: Mjög margt að gerast. Svo er eitt sem er að gerast bara í dag, að það er nýr þáttur hér á Sýn Plus og sérst í línulegri dagskrá í kvöld, en komin held ég bara inn á Sýn Plus streymisveituna, það er fyrsti þáttur á dagbók lögreglunar.
4: Já, ég mjög spenntur fyrir þessum þáttur.
3: Já, þetta svona mockumentary, ég veit ekki hvað íslenskt orð ef það svona gerfi heimildamynd eða þetta lögreglustörf. Þannig að það er fórhaldinlegt. Byggt á raunverulegum atburðum að einhver leiti sko. Einhverjum verkefnum lögreglunar.
4: Vandræðalegt að maður er að horfa og svo kemur allt inn eitthvað mál sem að sjálfur lendi í sko. Ég er ekki að tala fyrir sjálfa mig, bara að hugsa upp á
3: En það er samt ekki bara heiður.
2: Heyrðu, býtu, talaðu um þetta, var ekki komin á Ísland.is eitthvað nýr svona, bara þú sér hvar og stendur hvað hvart lögreglunni. Punta í umferðina svona, þetta var tilkynnu daginn.
3: Ok, minnst það alltaf er eitthvað tilkynntin á Ísland.is þá virkur það ekki?
2: Nei, ég er nefnilega fór inn á það og ég gat ekki sinna eina punta, en kannski á ég enga punta, en þarna sérðu einhver að punta í umferðinni og...
3: Hvað er eftir maður að sjá það?
2: Það er, skrollar hérna niður, það kemur.
3: Ökutæki?
2: Nei, það kemur eitthvað, ég man ekki langalundi hvað liðið þetta er, en ég held að ég sé ekki að segja neina þvælu.
3: Ok, ég bara, ég sé þetta ekki eða á forsíðinni, veistu það, þetta app er alveg, sko. ég sé bara hérna einhverja tilkynningar og svo aukuskýrtinni, eða sko sjúkratryggakortið, vegabréf, umsóknir.
2: Ég skal finna þetta fyrir þig.
3: Já, finna þetta fyrir mig, mér veist þetta nú bara forutinlegt. Hvernig maður stendur gagkvæð lögreglun?
2: Það er kannski ekki alveg þannig en svona, þú veist.
4: Ég er samt heitt fólk sem hefur bara lendið í að vera svift aukuréttundum í þrjá mánuði út að allt í hennu var að bara koma með punkt og mikið. Fyrir bara, þú veist ekki eitthvað glæfraakstur eða ölvunraakstur eða neitt bara...
3: Ég held ég að bara aldrei fengi punkt 7.9.13
2: Ég þarf að náttúrulega rafræn skilríki til að komast inn á þetta þannig að ég er að vinna í því.
3: Ert það ekki með appi
2: síðan? Jú, ég nenni ekki að fara það, vegna svo lítið maður, sér það miklu betra.
3: Já, það er rétt, ok, ég ætla ekki. En svo er, komið inn á Spotify nýja lag með Taylor Swift Patient Zero og meira segja heimir á hreifin.
2: Já, ég mjögst það bara allir lagi, mjögst það bara alveg heima á bylgjunni.
3: Já, Ég held það, ég er allan að búin að þrýsta hérna á tónustastjóra.
2: Lög og reglur, það er undir því og lögreglumál, þar kemur það er inn og undir því að dómsmál og punktastaða.
3: Vá, þetta er löng leiðmaður.
2: Já, þú ert ekki með neina punkta.
3: Heyrðu, þetta er náttúrulega óþolandi Ísland.is. Ég er inn í appinu og ég fer inn í lög og regla og hvað gerist? Ég er flutt yfir á vefsíðuna Ísland.is þar sem ég þarf að skrá mig aftur.
2: Heyrðu, byrjuðu að koma efni í annan öskutreili hjá henni.
3: Þetta er óþolandi.
2: Vá.
3: Hver er tilgangurinn þá? Í alvörunni?
4: Fáum take that til að róa þetta.

0: Er þú, jæja, Reykjavík síðan spyrir, hvað tegunda síma notar þú? Það nota flestir Samsung.
1: Já, tæpi með liti.
0: Já, ekki mikill, munur 3%.
1: Það er nýspurning, hvorri frásögn trúir þú frekar í deilu Ingo Sæland og Guðmundar Inga Kristinssonar afsögn hans úr ráðherrambætti Guðmundar Inga eða Ingo Sæland vantar hann að þriðja sko og það voru var ekki bara tvær upplifanir en svo sannleikur nekstaðar sko mm. Það er ekki svoleiðir
0: Jú, það getur verið, það er marga hliðar og margum málum
1: En kjósiðin á vísimóttur er svo bylgjumóttur
0: Er það nú ekki mikið, við erum að hlaupa Nei. Bara í hendiskasti Skúli bara í Gerðalamelda 34 og svo í með Ómar Ígilsson líka og svo er Reginn Rekke hann á 60 sammeli stóramelda, það er ekki Arnabáll Hauksson á líka ammeli dag
1: Já, blaðkona Erla Hlynsdóttir 48 ára í dag, Bjartmar Þórðarson leikari og Pavel Bartosek 46 ára, það er ekki með daginn
0: Já, og Jón Ellensson 73 ára og svo er ég með Mónika Kosma, hún á 55 ára ammeli Randur Jónsson á sömlega sammeli dag, til hamingju með það Mikael Lund líka, Sifus Karlsson og Dofri Hermansson og Torfi Hál Leifsson 67 í dag til hamingju Torfi
2: Theodóra S. Sæmundsdóttir ammeli dag Guðmundur Kristinn Jónsson Kitty í Hjálmum hann ammeli og Jónas Ölveson líka
1: Og Skotti Pippen, það kemur
0: kemur wow, fyrir Skotti Pippen
1: Heitir þú ekki hann af því hann?
0: Jú, eða svona þannig, ég tók ekki viðtalega
2: Mastu nú með hvað það var?
0: Nei, stólunar
2: 33
1: Ó, velgjast En við komast í mér ekki lengra, öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið Og við verum hér tímdu fyrir sjö á mándaginn
0: Sæl og bless og góðu helgi
3: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
4: Þegar vinnustaðurinn þarf að virka, veldu AJ vörulistan. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
6: Guten Appetit. N1
7: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag. Aktu taktu,
8: yeah. Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkraveru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkraveru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni Við sendum samdægurs með póstinum og dropp veiðihornið.is
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
3: Alls konar fyrir bílinn Stilling
4: Hádegistilboð alla virka daga Rif Restaurant Í hjarta Hafnarfjarðar
5: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski Bar Það gott að heyra Heyrn.is Kópavogi
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir að mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli viðræðum félags íslenskra flugvirkja og Icelandair. En fyrsti fundur deilu aðila eftir að verkfallsaðgerðum var frestað hófst nú klukkan 10. Ákvörðunum að fresta verkfalli var tekin eftir að ríkisstjórnin hafði ákveðið að setja lög á verkfallsaðgerðir. Í samtali við fréttastofu í morgun sagði Ástráður að unni verði á grundvelli þess ramma sem búið verið að setja saman í innanhústillögum síðustu helgi. Þar hafi verið nokkur atriði sem báru á milli og nú munu deilu aðilar gefa sér tíma til að slétta úr þeim atriðum eins og Ástráður orðaði það. Í samkomulagi deilu aðila kom fram að næstu fjórar vikur verði nýttar til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðu áætlun sáttasemjara. Stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað búrkur og nýkap í skólum landsins. Þá má hlutvall nemenda sem ekki eru með ítalskan ríkisborgararétt eða tala litla ítölsku ekki vera hærra en 30% í hverjum bekk. Haft eftir Giuseppe Valditara, menntamálaráðherra Ítala, að takmarkanirnar séu gerðar til að forðast ghetto bekki í skólum landsins. Ef barn talar ekki ítölsku og foreldra þess ekki heldur, verður þeim skylt að fara á ítölsku námskeið. Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur segir að mál fyrrum ráðherrans Guðmundar Inga Kristinssonar líti ekki vel út fyrir ríkisstjórnina, þó hann telji stjórnina geta haldið áfram og máli muni líða hjá. Þó muni kvarnast úr trausti í hennar garð. Kjarni málsins sé að Inga Sæland hafi ekki sagt alveg rétt frá og það geti rýrt traust.
7: Ég held að þetta bara mikið traust á flokki fólksins og ríki og hérna og einhver sæland líka kannski það er kannski aðala hérna álitt snekkir fyrir hana en líka fyrir ríkistjórnina vegna þess að þær hafa bara tæmið sér það er stökkvalltaf í vörg hver fyrir aðra.
6: Sagði Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur í Bítinu í morgun. Umfangsmiklar framkvæmdir á lóð Vladimirs Putin í Sotsi í suðurhluta Rússlands virðast vera að klárast. Luxushús forsetans þar var jafna við jörðu árið 2024 en nú virðist sem enn stærra hús að vera risið þar í staðinn. Framkvæmdin fjármögnu af ríkinu og unnin af manni sem tengist vini Pútins persónulega. Upplýsingar framkvæmdir sem þessar og samningar sem þeim tengjast eru ríkis leyndamál en rússneskum blaðamönnum BBC tókst að koma höndum yfir ýmis gögn tengd framkvæmdunum vegna dómsmála milli verktakafyrirtækisins sem tók verkið að sér og undirverktaka. Nánar má lesa málið á Vísi. Íslenska U21 landsliði karla í knattspyrnu mætir Frökkum í dag á heimavelli Þróttar í Laugardal. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 3. Þá hefst körfuboltatímabili hér á landi formlega í kvöld þegar kvennalið Njarðvíkur og Keflavíkur mætast í meistarakeppni KKÍ. Verður leikurinn sömuleiðis í beinni á Sýn Sport og hefst útsending 5 mínútur yfir 7. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta smárið komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni, það kominn föstudagur 25. september. Það þýðir að 97 dagar eru eftir að þessu ári. Þetta bylgjan. Það verður bara skemmtilegt hjá okkur í dag, við förum inn í fasta liðins og, já, ég var að segja hvar varstu hérna rétt og eftir, rennum aðeins eftir í tíman og þarf að fróðleik og leikur nokkar aftur og bak í samvenu hamburgerbúlu Tómasar núna út septembermánuð. Og svo hann Eyvi að henda frá sér nýrri plötu, heyrði ég. Og ég veit að hann líka að fara að halda tónleika, hann nógum að vera hjá honum Eyva. Það fá hann til þess að kíkja á okkur og spjalla aðeins við okkur þetta allt saman. En við ætlum að byrja á einu litlu heilabroti og svo kíkjum við nú á þá leiki sem að eru í boði hér á bylgjunni og allt saman inn á bylgja.is. En heilabroti í dag, það svona. Ég má segja, ég spyrji íþrótt á heimsvísu En talið er, nú ég ekki að tala aðdáendur, heldur talið er að 240 milljón manns spili þessa íþrótt á heimsvísu. Og spurningin náttúrulega þá einföld, hver þessi íþrótt sem að 240 milljón manns spila heimsvísu?

0: Boys og gamla West End Girls en það var einu morgun sem að landsliðsþjálfarinn var hérna í heimsókn hjá okkur á bylgjunni og það spenna fyrir landsleiknum sem á morgun það íslenska karlalandslið á móti Íslandi og þetta einu laugardalnum þannig að það ekki langt að fara fyrir þá sem vilja kíkja á völlin og einhverir miðar voru nú eftir og bara frábært þetta í þjóðadeildinni þessi keppni og það nú einhvern veginn að finna alltaf fyrir ykkur hann alveg sama hvort að það íslenska kallaði kvennalandslið sem að að spila maður, það bara þjóðarstoltið og maður reynir svona að styðja eins og maður segir að bestu getum það bara þannig talandum íþrótt þá var ég einmitt með þetta í heilabrotunni hérna upp á við þáttar það 240-50 miljón manns spili þessa íþróttum heim allan hver íþróttin og það jú einmitt knassbyrnan Það 240-50 miljón manns heimallan sem að stunda knassbyrnu og sjálfsagt fáar íþróttir sem að telja þetta marga yfkendur. Að síðan fyrir utan allar aðdáendur og þeir telja í sko 100 miljóna. Það bara þannig. Það allt áfram á bylgjunni hérna eftir smástund og þá það nýja lagi frá hana Ariana Grande.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael Í Eldborgarsal Hörpu Laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér Í hlutverk popgóðsins En hann talinn verið besti flýtendi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika Framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
8: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér. Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira. Með símanum.
10: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu
11: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg með þér alla leið
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
16: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin þekkirðu lagið sem Bragi leitar að.
17: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
18: Til hvers þá að segja satt?
17: Til hvers þá að segja satt? Já, þú bara alveg með þetta.
19: Hvers vegna ætti maðurinn að segja?
16: Svaraðu strax
0: þú fær vinninginn frá Metro Ég svo stoltur að þér
19: Takk, ég líka stolt að mér
0: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta
19: Ég lekkur henni hálft fæði vegna hjá þeim á Metro
20: Helgin á bylgjunni Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn
21: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
0: Já, þetta núna sá ástími þegar að veðurspáin frekar löng og mikill texti. Það vegna þess að það koma haust og vetur styttist í það. Hvöss norðan átt á landinu og sérstaklega á vestfjarðar kjálkanum, seinnipartinn og talsverð rigning eða slita við sjáamál en snjókoma til fjalla, þetta sérst mest á vestfjörðum þá. Svo þetta vestan og suðvestan 5-13 metrar landið sunnan og austanvert. Væta með köflum hiti 3-13 stig hlýjast á Austurlandi eins og alast á Vestfjörðum. Þetta bara fyrir daginn dag. Á morgun það norðanátt 8-15 metrar landi norðvestanvert á morgun með talsverði rigningu á láglendi en slittuða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til, skýja með köflum og sumstaða dálítil væta, hiti breytist lítið. Og við getum síðan bara talað aðeins Sólaruppljósna, hún var bara rétt rúmlega hálsíu í morgun Nei, ég nú að ljúga því Sólaruppljósin í morgun var 20 mínútur yfir 7 Það sé, skotti sé ekki að fara með fleipur hérna Og sólsetur verður 19-19 Það var nú eins og einmitt sjónvarpsþáttur á stöð 2
22: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is
20: Í 40 ár

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag? Þá ætlum við að renna þess aftur í tíman. Við höldum okkur við 25. september. Nú fyrir við nákvæmlega 20 ára aftur í tíman. Við erum stödd á 25. degi september mánaðar. Árið 2006. Svakalega líður tíminn. Jæja, en við getum byrjað á því að kíkja hérna á forsíðu fréttablaðsins á þessum degi 2006. Og svona meðal fyrirsagna. Það hérna sprautufíklar hafa beðið í fjóra mánuði eftir meðferð, þetta forsíðan á fréttablaðinu og öruggur Evrópusigur því að þannig verið að tala rætir keppnina í golfi sem að lauk á Írlandi í gær, þetta var nefnilega þessi dagur 2006 var mánudagur sýnis mér, já ég held að sé rétt hjá mér, jú mánudagurinn. Nú lengra farið inn í fréttablaðið á þessum degi 2006, hryðjuverka hætta jókst við Íraksstríð og svo hérna óvíst að hvort af samvinnu verði og þannig verið að tala landhelgisgæsluna í samvinnu við norðmenn og það var út af þyrlukostinum, veit ekki hvernig það, allt saman endaði. Nú og svo verið að hérna 2006, þetta var merkilegt, þannig voru myndsímar prófaðir í fyrsta sinn og það fyrir heyrnalausa. Málþingum samskiptatækni heyrnalausa, það örugglega hjálpa heilmikið að geta verið í myndsímtölum. Nú forseta Íslands var veitt verðlaun Ásting loftslagsstofnunar í Washington í Bandaríkjunum, þetta var Ólafur Ragnar Grímsson, forseti landsins að fá verðlaun og svo erum við komin aðeins lengra hérna inn í blaðið, 2006, þetta var heilmikið að vera, þarna var X-faktor í gangi á stöð 2, það var gaman að þeirri þáttaröð, hún var vinsæl. Og svo erum við komin hérna í auglýsa, að vera auglýsa hérna sjónvarpsþáttinn Tekin, hann var á stöðu 2 líka mannir, Auði Blöð með hann. Og svo er hérna úr bíóhúsunum, verið að sína myndir eins og Jason Statham í myndinni Crank. Og svo er það mynd sem heitir Þetta er ekkert mál og það er fyrir Jón Pál einmitt, það var myndin heimildamyndin Jón Pál og verðum mynd að halda upp á þetta daginn og var frumsýnd einmitt í september fyrir 20 árum. Hann á nógum að vera þarna og svo þegar að kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi 2006 að lag fór á toppin í Bretlandi og þetta lag var gríðarlega mikið spila hjá okkur á bylginu á sínum tíma og það alveg í mörg ár en það vinsælt og gott lag. Þetta er með köppum sem að kalla sig Sissos Sisters og það má segja að það var hérna svona eitthvað æði í kringum þetta band og þetta lag I Don't Feel Like Dancing, þetta er lagið hjá okkur í Hvar Varstu?

0: já, hóst í raun og eru formlega í gær og stendur til 4. Oktober í Háskóla bíói og það má geta þessa miðasalega náttúrulega inn á heimasíðu RIF en það einnig að sjá dagskrán í ár og hátíðinni fleiti fulla úrvalsbíómyndum hvaðan af úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymalegt við sitt hæfi og endilega kíktu á þetta ég segi bara áfram áfram góðar kvikmyndir stólið sá þetta vera en já og svo það litlu fréttinnar mér varst þetta nú svona pínu áhugaverð frétta því að ég veit alveg að á Íslandi mikið af fólki sem elskar kaffi en ég sé hérna að Starbucks að loka 250 verslunum í Bandaríkjunum og það svolítið áhugavert og þeir segja að það hafi nú aðeinslega kannski verið vegna þess að þær hafi bara ekki verið að ganga nógu vel og það orðið, getur orðið hart í ári ef að kaffi kaffisjópunar ekki að standa sig en þeir eru nú svo sem með nóg, þeir eru með 18.000 Starbucks kaffi í Bandaríkjunum að þannig að þó að loki 250 að og þetta og svo ef við tökum að skoðum heim allan þá eru yfir 22.700 Starbucks kaffiverslanir heim allan og þar meðal einmitt hér á Íslandi Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheysinu.

0: fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nýtt Bauhaus-blað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: A24 kynir Prime Time.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
3: What's gonna happen to you?
4: What do you think should happen to you?
2: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
5: Rennur Hreinsson. Glersýn.
6: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
3: Move. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Bylgjan.
5: Hæ, þetta Ásdís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt The

En mér langaði að kynna fyrir ykkur kappa sem að heitir Jamie Miller og var að senda frá sér nýtt lag. En Jamie Miller svo sem ekki að byrja í bransanum þó hann sé 29 ára gamall vegna þess að kappin, hann fór í gegnum The Voice í Bretlandi og það einmitt 9 ár síðan hann fór í gegnum það. Þá rétt 20 aldri. Og vakti alveg gríðarlega athygli og svo hefur hann bara verið duglegur að byggja ofan á þetta og senda frá sér efni og, og sem að semja og búa til og þetta hefur aldrei skilað sér og núna árið 2026 þá hann að senda frá sér nýtt lag sem að nú þegar farið að vekja athygli víða allan heim og Evrópu sérstaklega og, og ég veit ekki hvernig vestur í Bandaríkjunum en þessi Jamie Miller hljómar hrikalega vel það leiður að heyra þetta rétt árum við förum í fréttir klukkan 11 Jamie Miller og lagið Baby Doll

0: Öflugasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki creditinfo.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta er þræl einfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
9: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Komin tíma á að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi

0: Klukkan er 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ráðherrar munu ekki veita viðtöl að loknum ríkisstjórnarfundi í dag líkt og að venjan er. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður hefur sakað ráðherra lygar í tengslum við afsókn hans. Ríkisstjórnin fundar alla þriðjudaga og föstudaga og að loknum fundum Á fundi loknum venjan að fjölmiðlar fái viðtöl við ráðherra en það hefur reynst erfitt að hitta á þá utan þess glugga. Í samtali við fréttastofu segir Kristín Ólafsdóttir aðstoðamaður Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að ekki sé hægt að veita viðtöl eftir fund í dag þar sem ráðherra sé á leið á aðra fundi eftir ríkisstjórnarfund. Eru fjölmiðlar beðnir að hafa samband við aðstoðamenn þeirra ráðherra sem þeir vilja ræða við og athuga með viðtöl seinna í dag. Kristrún mun ekki veita símavittal fyrir hádegisfréttir bylgjunnar en hún tjáði sig máli í gær og sagði Guðmund Inga sjálfan hafa tekið ákvörðun að segja af sér sem ráðherra og að sú ákvörðun hafi verið rétt. Stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað burkur og nýkap í skólum landsins. Þá má hlutfall nemenda sem ekki eru með ítalskan ríkisborgararétt eða tala litla ítalsku ekki vera hærra en 30% í hverjum bekk. Haftir eftir Giuseppe Veltitara, menntamála ráðherra Ítalíu að takmarkanirnar séu gerðar til að forðast gettóbekki í skólum landsins. Ef barn talar ekki ítölsku og foreldra þess ekki heldur, verður þeim skylt að fara á ítölsku námskeið. Tilraunir með svokallaðan kosningahermi benda til þess að núverandi kosningakerfi náist ekki fullur jöfnuður milli þingflokka í öðrum hverjum kosningum. Þorkell Helgason starfræðingur segir í viðtali á vísi að kjördæmissætin hafi oft verið of mörg og jöfnunarsætin of fá. Með fullum jöfnuði átt við að heildar fjöldi þingmanna hvers flokks sé í samræmi við fylgi flokksins á landsvísu. Þorkell sat í starfshópi breytingar á kosningalögum og hann segir fjölmiðla umræðina tillögur hópsins hafa snúist of mikið hvaða kjördæmi og þingmenn hefðu grætt eða tapað ef breytingarnar hefðu gilt í síðustu kosningum. Ítarlegra viðtal við Þorkell má lesa á vísi. Umfangsmiklar framkvæmdir á lóð Vladimírs Pútín í Sotsi í suðurhluta Rússlands virðast vera að klárast. Luxushús forsetans þar var jafna við jörðu árið 2024 en nú virðist sem enn stærra hús hafi risið þar í staðinn. Framkvæmdin fjármögnuð af ríkinu og unnin af manni sem tengist vini Pútins persónulega. Upplýsingar framkvæmdi sem þessar og samningar sem þeim tengjast eru ríkis leyndamál en rússneskum blaðamönnum BBC tókst að koma höndum yfir ýmis gögn tengst framkvæmdunum vegna dómsmála milli verktakafyrirtæki sem tók verkið að sér og undir verktaka. Nánar má lesa máli á vísi. Fréttir vera næst lesnar á bylgjunni í hádeginu á slæðinu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri til á fréttavef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta smárið komið sæl, Ívar Guðmundsson með ykkur hér á bylgjunni. Höldum áfram með tónlistina og ég lofa góðum gesti hérna eins og ég sagði við ykkur í morgun og hann að koma sér fyrir eftir smástund hjá okkur. Og ekki nú verra, hann kom bara með vínilplötu með sér. Eyjólfur Kristjánsson verður hjá mér hér eftir skammastund.

0: Við getum allt, þetta Eyjólfur Kristjánsson og hann einmitt sestur hérna hjá mér, ég segi bara velkomin Eyvi.
1: Takk fyrir Eyvar.
0: Þetta var skemmtilegt lag og búið að vera að spila svolítið mikið hjá okkur í sumar.
1: Já, já.
0: Þetta er bara textin.
1: Þetta er svolítið spes.
0: Já, já.
1: Og... Þetta var svolítið pínlítið svona hérna inn í umræðinni sko.
0: Já, já.
1: En við vorum að kjósa þarna Evrópusambandið.
0: Já, já, já.
1: Og þetta sko, það hérna, þetta svona góðlátlegt grína, svona þjóðerniskennd okkar Íslendingar.
0: Já, já, og við getum allt ennú svona viðkvæði sem að hefur einhvern veginn verið fyllt okkur Íslendingum.
1: Já, já, þetta reddast og við getum allt.
0: Herðu, og svo náttúrulega bara komið núna tónleikunum sem eru annarkvöld í
1: Bæjarbíói. Já, já,
0: akkurat. Það er nú orðið fullt upp í áur þar.
1: Já, já, það, já, ég hérna... Ég ætla að fara að plugga, en ég þarf þess Það er alveg rok uppselt
0: Bara gaman að fá því heimsókn og ég veit að þetta verður Það verður öllu tjálda til
1: Algjörlega, það er áttamanna band
0: Já.
1: Fjóri gestasöngvarar Það er að tveir leini sko
0: Já, sem að við segjum ekki frá
1: hérna Nei, þannig að það er Steppi Hilmars er hérna og Berþó Páls
0: já, já.
1: Og svo verða tveir hérna gæjar Alveg úr efstu röð sko
0: já, já, já.
1: Alveg úr dýrustu sko
0: ég veit að það eru efstu hillu Það er engin að fara neitt niður fyrir það í þessu En sko, þegar þú ert að halda svona tónleika Og ég veit að þú er svo sem gert þetta oft í gegnum tíðina Sko, hvernig Setur þú saman lagalistan vegna þess að ég veit að það náttúrulega fullt af fólki sem á uppáhalds lög með þér og þau eru nú mörg
1: Já, já
0: En þú hefur náttúrulega takmarkaðan tíma
1: Já, já, það bara svolítið Þetta má ekki vera meiri en svona tveir tímar, sko Tónleikar, sko
0: Nei, bara svo fólk sé ekki bara gjössal að búa að því
1: Já, já Og svo ætla ég að hlaupa hérna fram til fólksins í pásunni og árita nýju plötunni
0: Já, hefur þér hamingju með hana Þetta líf heitir platan
1: Þetta líf, kom út í dag
0: Og hérna, mér langar að segja fólki það sem ekki búið að sjá það ætla svo að taka mynda þessu eftir að Þannig erum við að tala sko alvöru plötu, vínir plötu með öllum textum og allt saman
1: Öllu, bara öllum upplýsingum og myndir og Þetta er rosalega vandað.
0: Og þarna eru sko fimm ný lög.
1: Fimm ný lög á hliðinni.
0: Já, og það er einmitt, við erum bara hingað tilbúin að heyra við getum allt.
1: Já.
0: Fáum að heyra nýtt annað eftir.
1: Já, það er svona nýjasti singullin sem ég er að senda frá mér af þessari plötu, sem er svolítið spes við að segja frá því.
0: Fyrir mig það eftir. Eftir.
1: Já,
0: en svo eru að finna sko tónleika upptöku sem eru sko teknar upp meðal annars í Háskóla Bíó 23, Borgarleikur svona 2005.
1: Já, þetta eru sko upptökur sem að hérna hafa aldrei komið út á vínil
0: já,
1: það er
0: málið,
1: það hefur komið út á DVD, mynddiski og svoleiðis, en aldrei á vínil, og hérna að því ég var að gera vínilplötu fyrsta sinni í 38 ár fyrsta sóloplata mín, Dagar
0: já.
1: Hún kemur út 88
0: já.
1: Hún kemur út á vínil geisladiski og kassett
0: Já, kassett, já, það var þetta allt saman
1: Þannig að þú veist að þetta var alveg ólíkjum sko.
0: En hérna Svo tók náttúrulega bara geisladiskur hann algjörlega
1: Já, svo tók hann algjörlega yfir En nú er eiginlega bara vínillinn búin að taka þetta yfir aftur
0: Já, já, og maður sér þetta bara á heimsvísur vínilsala á uppleið
1: Algjörlega
0: og svo er náttúrulega margir búin að fá sér nýjan plötuspilara og allt þetta
1: En þetta er líka bara, sko, vínilplata er líka miklu eiguleri Hún er ekki einhvern svona gler hulstri, sko
0: nei.
1: Heldur bara, þú veist, og þú getur lesið vel allar upplýsingar og það er hægt að koma öllum textum yfir, þú sér það eru 11 lög á plötunum minni nýju og það eru allir textar og upplýsingar allar sem að spila
0: Já, með því Er það margir sem koma að þessu?
1: Já, þetta er bara alveg hellingur
0: Nei, líka því að þegar þú ræst í að gera þessa plötu og þú sagðir að við mig þegar þú varst svona undirbúið að þú ætlar að gera plötu með nýjum lögum og það er nú líka alltaf svolítið áskoruna að henda bara í nýtt efni
1: Akkurat
0: En ég veit að þú átt alltaf til eitthvað
1: Já, það er alltaf eitthvað hann í skúfu Það er bara svo leis Og það er einmitt þetta lag sem maður fara að tala eftir Það er búið að vera hann í skúfu í 51 ár
0: Já, sko, talandi það, við verðum eiginlega bara að tala einmitt um svona aðeins söguna bak við það og svo fannst mér áhugavert að þetta heitir Hang on Baby og ég hugsaði hvað er þetta eitthvað cover eða
1: nei,
0: þetta er ekkert svoleiðis
1: Nei, þetta er ekkert svoleiðis, þetta er öllu líkið fyrsta lagi sem ég samdi
0: Já
1: Upp í Kerlingarfjöllum, ég var að vinna þar sem lyftustrákur, ég var að geimsin orðið skíðakennari
0: Nei, þetta var
1: Ég er 14 ára gaman, þú máliði það, sko, þarna voru alltaf kvöldvökur sem að ég spilaði á síðar og eftir kvöldvökunar var kaffi, kvöldkaffi með hérna mjólkukeksi og kremkeksi og svona
0: Já, ég,
1: bara svo hérna, Og svo voru böll sem voru mjög stutt en röð Og ég fekk að hérna, syngja á böllónum þarna, já. Ég var ekkert að spila neitt en ég fekk að henda mér inn og syngja alltaf eitt lag á ballinu eitthvað rock and roll
0: sem 14-15 ára
1: já, svona. Sko. Og ég ákvað bara að, hérna, einhvern tímann að ég var bara upp í kóið með gítar sko, að semja bara svona rock and roll eitthvað sem að ég myndi syngja
0: en,
1: gerði svona lag og texta sem að frekar einfaldur bara
0: já.
1: Og það var þetta Hang on Baby og svo var þetta flutt fyrsta hérna hljómsveitin mín sem ég var í heitir Púko og Gummi.
0: Já, ég var aldrei heyrt um
1: hann. Nei, hún spilaði bara einu sinni. Já. Og það var á skólaskemmtun í Vogaskóla 1977.
0: Já, vá.
1: Og hérna, þar tóku við þetta lag, Hang on Baby. Sem að sló alveg gegna þessari skemmtun, sko.
0: Og aldrei heyrt síðan.
1: Nei, aldrei heyrt síðan, en það er til hérna, upptaka þessu.
0: Nei.
1: Hérna, sem sagt filma.
0: Já.
1: Sem að einhver var svona, með einhver svona bara 8mm, 6mm og tók þetta og ég, sko við strákarnir, við vorum 7 í þessu bandi,
0: já.
1: Við erum þetta bara 4 eftir til miður, það er þetta 3 af okkur eru látnir langt um aldur fram,
0: já.
1: Og hérna þeir komu eftirlifandi Púko og Gummi í stúdíóið og tóku klappið
0: með
1: mér núna á þessari upptöku, sko.
0: Nei, með þetta er náttúrulega bara gríðaleg saga á bakvið þetta lag sem að hefur síðan legið í skúfinu.
1: Já, og ég ákvað síðan að, sem ég gerði ekki á sínum tíma, að ég ákvað að taka svona danskalagið mitt hérna, með bílænafélagir, það er sungið á íslensku og dönsku,
0: já.
1: En þetta Hang on Baby er sungið á íslensku og ensku.
0: Já, geggjast.
1: Þannig að hérna, þetta er svona, eins og Steppi Hilmar segir, þetta er gamalt trikk.
0: Þetta er gamalt trikk. En þau virka nú oft.
1: Já, það er bara svo leysið. En ég held svolítið mikið upp á þetta. Og að því að þetta er svona gamalt lag, 51 ás gamalt.
0: Mér þetta bara geggjast.
1: Og það er að koma á plötu fyrst hans í núna. Já. Og með Púko og Gumma, sko. Þeir eru svona með mér hann.
0: Já, ég er bara svo fegin að þetta týndist ekki.
1: Nei, einmitt.
0: Það er nú eiginlega mest í svona fjarsjóðurinn.
1: Já.
0: Í þessu öllu saman.
1: Já, ég var einmitt á hérna, núna fyrir sumara var ég jarðaförinni hans Valdimars Örnólfsson.
0: Já.
1: Sem var náttúrulega hérna, já, og skólastjóri, kerlingafellum.
0: Já.
1: Og þar var ég einmitt að, það var bara í miðjum upptökum sem að þessi jarðaför var. Og ég fór þarna og við tókum hann að smá kvöldvöku í erri drikkinu og var bara virkilega gaman, þó að þessu skrýta að segja.
0: Já.
1: En hérna, þar var ég einmitt að segja mínum gamla samstarfsfólki að ég var í að taka upp Hang on Baby og þá var allir bara, wow, æðislegt.
0: Og mundu
1: allir eftir lögin, sko, það var að svoleiðis. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt, sko.
0: Hei, bara heiður að fá því í stúdíó, nú verðum við að leifa hlustundum að heyra þetta og þetta byrja bara eins og þá að vera.
1: Það er svolítið elo í þessu.
0: Ég heyri það, þér að mikið með þetta.
1: Takk fyrir það,
0: Kjala. Hang on Baby, Amy Kristjáns.

0: Þetta er hann Eyjólfur Kristjánsson að splungu nýrri plötu sem var að koma út og lagið hefur aldrei komið út áður en var samið fyrir 51 ári. Hang on baby!
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mælir með Riff Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík
3: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
6: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lægra verði Húsasmiðjan
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu Steypustöðin sterkari lausnir
8: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
12: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
13: Megavika Dominós
14: Hver hreppir gyltalundan í ár? Komdu og sjáðu nýjar og spennandi kvikmyndir frá öllum heimshornum í Háskóla Bíói. Miðasalan á riff.is
15: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
16: Hádegistilboð alla virka daga Riff Restaurant Í hjarta Hafnarfjarðar
17: Optical Studio, Pop-up, Hæðasmára 4, Loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það veðri hjá okkur í borgin í dag og á morgun og það nú svo sem að verða skaplegra veður heldur hann hefur verið hæg norðvestlæg átt í dag. Dálítil væta af og til eins og hefur verið í morgun og á morgun þetta norðanátt og hægur vindur. Skýja með köflum hitinn verður svona 6 til 10 stig.
19: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
20: Björt og brosandi

er náttúrulega svo mikið góðsagnakennt lag HLH í útvarpinu heyrði ég lag Bara frábært, ég kemst ekki með þér alltaf gott skapið þetta lag Ekki það ég hafi verið eitthvað slæmum skapið, bara alls ekki Hún að vera með frábæran gest hérna og heilmikið að vera með að fara í lagaleikin Aftur á bak Þar það Hamburger Búlu Tómasar sem ætlar að sjá vinningshafan Búlu borgarar fyrir fjóra Nánast fyrir alla fjölskyldina En þú átt að segja mig hvað lagið heitir og hver flyttur Þetta lagið Og auðvitað, já, það snýr öfugt Og þið hafið svona tvö lög til að íhuga þetta Svo fyrir við síman 567111 Hvað er til lagið og hverjir flytja Hér Ella Langley

0: Þetta lag er að finna úr bíómynd sem að allavega ég get hort á svona Já, hver einast árið þess vegna, það bara ekkert mál Myndi Notting Hill Og þetta Ronan Keating En ég í lagaleiknum aftur og bak í samvinnu við Hamburger Búlu Tómasar Ég spurði nú bara hvað heitir þetta lag og hver flyttur Og það var náttúrulega ekki að því að spurja Það loga alla línur hérna og það segir mér að það einhverju sem að kannast við þennan lagabút Og það bara frábært En eigum við þá ekki bara hendast í síman og sjá svona hvað kemur upp úr pottunum Það ekki bara fyrsta málið, Bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Góðan dag, herru, hvað segir nú með þennan lagabú, þekktur þetta eitthvað
1: að Þetta hlýtur að vera Stefán Hilmarsson, með hringdi í mömmu
0: Nei, en þú ert með sko hluta þessu rétt
1: Já, einmitt
0: þetta er, já, Stefán kemur að það við sögu
1: Já, já, ég
0: heyri
1: það
0: já,
1: ég... En ég ekki viss með lagið
0: Nei, en þetta bara, þetta góð byrjun Nú bara þurfum við aðeins að sjá hvað kemur út úr þessu
1: Nú höldum við áfram
0: Já, takk fyrir þetta
1: Takk

0: duett.
1: Já, þetta er eitthvað gammalt lag með honum.
2: Já, já, ekkert mál, þetta kemur, ég get lofaði því.
1: Já, já, það kemur þér upp að leggja.
2: Já, takk fyrir.
1: Okay,
2: já, takk fyrir. Halló, Bilgan.
3: Já, hvað það ekki góða ferð með Stebbo og Eva?
2: Er þetta ekki góða ferð með Stebbo og Eva? Þetta er frábær spurning. Hár rétt. En þessi bútur ég við kynna, hann var svona pínulítið svona, reyndi að hafa nerviðan en það, þið eru bara svo góð í þessu það er ekki nokkuleg það er ekki nokkuleg að plata ykkur nema bara stutta stund Erfið, það er bara búlluborgari fyrir fjóra þú ert bara klár í það
3: Já, yndislegt
2: Já, hvað er nafnið?
3: Ég heiti Lilja Ásta
2: Lilja?
3: Já
2: Lilja, hvað svo, Lilja Ásta?
3: Marta
2: Marta Skotti, maður fann að heyra svo illa það bara maður heyri ekki eins og nöfnin orðið það mjög slæmt Erðu Lilja Marta, bara kondu við hjá okkur og þetta setji í umslag og merki þér og hef símanúmerið þitt með og þú bara býður einhverju með þér eða notar þetta bara eins og þið sýnist og ræðu því bara
3: Ég gerði það, takk hérlega fyrir mig
2: Takk fyrir Lilja og takk og góða helgi
3: Góða helgi
2: Takk fyrir Og þetta svo gott lag líka Góða ferð Og auðvitað Stefán Hilmarsson og Eyði Kristjáns sem að verða í Bæjarbíói annað kvöld Ammælis tónleikar Eyma Steppi verður gestur Bergþó Bálsson og tveir leynigestir úr efstu hillu eins og Eyði sagði á hann
4: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notkalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllinu.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
11: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2. Aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: verkfæri á alvöru afmælisverði verkfærasala www.vaffefes.is
1: Hamborgaravisla, Hella Bio, Hinsein tónlingar og búblandi Jane Austen

0: Komdu á alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík í Háskólabíó. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Gluggaþvottur. Glersýn. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
7: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
8: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
14: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
13: Ég held að setja úr en þekktastur fyrir það að vera með hári
14: í græslu.
15: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
17: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og

0: Classic Elton John, I guess that's why they call it the blues á bylgjunni. Og rétt árum fyrir mig hádegisfréttir þá hérna svona skemmtileg skoðanakönnun sem að gerð var hjá fólki sem að trúlofa sig og að tilkynna á samfélagsmiðlum að það hafi trúlofa sig og í vændum giftingu og þessi könnun var beint sérstaklega konum og það kemur ljós að 7% hvenna settu það strax inn á samfélagsmiðla 28% innan fárra klukkutíma og 40% innan eins eða tveggja daga áhugavert Þannig að það svona mjög fljótt að koma tilkynning inn á samfélagsmiðla ef að fólk ætlar að fara að gifta sig eða hefur trúlofa sig Við aftur á móti förum í hádegisfréttir
1: Vísinda vaka í Laugardalshöll á morgun klukkan 12-5. Verið velkomin, ókeypis aðgangur. Vísindavaka.is 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Frá skrifborði að lagerhillu. Findu lausnina hjá AJ vörulistanum. Vassvirkin vinnuföt. Verkver.is
2: Nú eru buxnadagar í Legstall. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Legstall Skipholti.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vitabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vitabix.
10: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
11: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
12: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
18: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær og að sannleikur málsins sé ekki upplifun. Mönnunarvandi enn til staðar hjá SÁÁ að sögn formanns samtakana til stendur að endurskoða samning við sjúkratryggingar. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mörg hundru síðasta árið, mest fjölgun í byggingaðinni og ferðaþjónustu. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær, gestir opnunarmyndarinnar gengu út með tár og hvarmið að lokinni sýningu. Haukar unnu hafnarfjarðarslaginn í ólisteild karla í gær og mikill fallbaráttuslagur í kvöld í bestu deild kvenna. Vestan og suðvestan landið sunnan og austanvert og væta með köflum, hvöss norðan átt á vestfjarðarkjálkanum setnipartinn. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa vitnað í ráðherra samtal sem umgildi trúnaður í ræðustól Alþingis í gær. Honum segist létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu, sannleikurinn sé ekki upplifun, Sunna Sæmundsdóttir.
1: Rætt var aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti barna og menntamálaráðherra á Alþingi í gær og sást Guðmundur hrista hausinn þegar Inga Sæland svaraði fyrirspurnum um málið.
2: Hún var komin hann inn á trúnaðarsamband samtal sem mér fannst ekki viðeigandi, þessum fyrst í hausinn.
1: Þar vísar Guðmundur Ingi yfirferð Ingu þar sem fundi hennar, Guðmundar og Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra á heimili hans var lýst.
3: Þar sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var ný kominn út af sjúkrahúsinu. Þar sem í rauninni við vorum að ræða um menntamálaráðuneytið, um stöðuna og um hans veikindi. Þar sem í rauninni hann og við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það að hann myndi gefa sér stundarkort til að taka ákvörðun það sem hann ætlaði gera í framhaldinu.
2: Þetta var ráðherra fundur sem getur trúnar.
1: Segir Guðmundur yfirferðingu Sæland sem hefur ekki þegið boð fréttastofu viðtal. Hann segist almennt hafa fengið góðan stuðning eftir að birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sinni þar sem valkostum forystu kvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst þannig að veikindaleyfi eða stríð stæðu til boða.
2: Ég vildi ekki byrta þannig að ég gerði það bara því ég nýtti stuðis. Nú þessu bara lokið. Það minni hálfu.
1: Hvað finnst þér viðbrögð var til dæmis einhver Sæland?
2: Ég veit ekki. Þetta er bara eins og ég bjóst við og hún verður bara að taka það geta að hann hafs eins og hún greina alltaf að gera og hérna. En eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikunum á frábæri, ekki einhver að hérna sannleikur sé einhver upplifun, hann er bara staðveld.
1: Segir Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður.
0: Sjúkratryggingar og SÁÁ ætla að endurskoða samninga sína eftir mikið fjaðrafóki kringum starfsemi samtakana síðustu vikur. Formaðurinn segir mönnunarvanda enn til staðar en vonar að hægt sé að byggja upp traust á ný. Bjarki Sigurðsson.
4: Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa náð saman að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu SÁÁ. Töluvert hefur gengið á hjá samtökunum eftir að starfslokasamningur var gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur forstjóra. Í kjölfarið tilkynntu Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Víka, þær myndu láta af störfum. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir að skoða verði hvernig megi auka traust.
5: Í raun og veru snýst þetta að nú höldum við áfram. Og það er það sem skiptir mestu máli að tryggja starfsemina og það er inn í samningnum þessi samráðsnefnd sem að verður virkið og við munum í raun og veru tala saman hvernig við gerum framhaldið. Það eru ákveðnar hugmyndir í gangi og þær hugmyndir verða bara rættar inn í þessu samtali milli okkar og SÍ.
4: Mönnunarvandinn sé enn til staðar.
5: Það er stemt inn að taka sem sagt inn á mánudögum og föstudögum meðan að staðan er eins og hún er í dag og það er gert til að tryggja öryggisskjólstæðinga og það sé fagleg mönnun en um leið og við getum í raunum fáum fleiri lækna til starfa að þá verður opna á innlæknirinn svætt og auðið þeir en það verður líka aukinn þjónustæði göngudeild. Á meðan. Þannig að við munum gera okkar allra besta til að sinna skjólstæðingum okkar og að þeir fái örugg og góða þjónustu. Það er það sem skiptir mestu máli.
4: Það hefur verið gífurlegt álag á SÁÁ síðustu daga.
5: Auðvitað finnum við fyrir því og það er náttúrulega búin að vera mikil hann að umræða en við trúum líka á það að með samtali að þá sé hægt að ná því trausti tilbaka.
4: segir Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SÁÁ.
0: Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli viðræðum félags íslenskra flugvirkja á Icelandair. En fyrsti fundur deiluaðula eftir að verkfallsaðgjörn var aflýst hófst klukkan 10 í morgun. Ákvörunum að aflýsa verkfalli var tekin eftir að ríkisstjórnin hafði ákveðið að setja lög á verkfallsaðgerðir. Í samtali við fréttastofu í morgun sagði Ástráður að unni verði á grundvelli þess ramma sem

0: Þar hafi verið nokkur atriði sem báru á milli og nú munu deilu aðilar gefa sér tíma til að slétta úr þeim atriðum. Í samkomulagi deilu aðila kom fram að næstu fjórar vikur verði nýttar til markvissra viðrana samkvæmt verkstýrðri viðræðu áallun sáttasemjara. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum fjölgaði 700 frá lokum ágústi fyrra til loka ágústi ár. Seðlabankinn segir þetta breytingu frá þróun síðustu missera og sér nú skýrmerki að kólni á vinnumarkaði. Í kynningu bankans var skipting atvinnulausis eftir ríkisfangi tengd við skuldbindingar fólks við lánveitendur hér á landi. Birgir Olgeirsson.
1: Í lok ágúst voru 8722 á atvinnuleysisskrá samkvæmt vinnumálastofnun. Þar af voru 4442 íslenskir ríkisborgarar, 700 fleiri en ári áður. Erlendir ríkisborgarar á skrá voru 4680. Seðlabankin segir aukninguna meðal íslenskra ríkisborgara ólíka þróun síðustu missera þegar atvinnuleysi erlendra ríkisborgara leiddi fjölgunina. Að teknu tilliti til árstíðarsveifluna mældist skráð atvinnuleysi 4,6% í ágúst, 0,6% meiri en ári fyrra. Á kynningu bankans var skýrt hvers vegna tölurnar væru einnig birtar eftir ríkisfangi. Íslenskir ríkisborgarar væru líklegri til að hafa stofna til skuldbindinga við lánastofnanir og aðra lánveitendur hér á landi. Samkvæmt skýrslu bankans hefur atvinnulausum áfram fjölga kannvest í byggingariðnaði og greinum sem einkenna ferðaþjónustu. Á sama tíma hefur launafólki á staðgreiðsluskrá fækkað í nær öllum stærstu atvinnugreinum almenna markaðarins, en starfandi fólki fjölgaði hjá hinu opinbera. Úr skráargögnum Hagstofunnar reiknast að í júlí hefði verið 1750 færri starfandi hjá öðrum en opinberum aðlum en í sama mánuði í fyrra. Hjá opinberum fyrirtækjum og stofnunum fjölgaði rúmlega 1800. Seðlabankinn telur fækkun starfandi og almennu markaði og aukið atvinnuleysi sterkar vísbendingar að fyrirtæki dragi saman og hagræði vegna hærri kostnaðar og minni eftirspurnar. Í skýrslunni segir einnig að þrálát verðbólga og háir vextir þrengi að rekstri fyrirtækja og fjárhag heimila. Þetta auki líkur á greiðslu erfileikum og vanskilum á næstunni. Skammtíma vanskil heimilana eru þó enn fátíð og vanskil á almennum innheimtukröfum lítil. Bankinn segir því engin merki enn almennan greiðsluvanda hjá heimilum. Vanskilahlutfall útlána stærstu bankana til heimila var 1,1% í lok annars ársfjórðungs óbreytt frá áramótum.
0: Hátíðarstjórnandi RIF segir ýmsa hafa gengið af opnunarmynd hátíðarinnar með tár á hvarmi í gær. Myndin segir frá hinstu för Jóns Snorra sem lést við það að ganga upp K2 að vetri til. Það hafi verið mögnuð upplifun að sjá myndina með fjölskyldu og vinum Jóns. Tómas Arnar.
2: Setningaratöfn alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík eða RIF fór fram með pompi og prakt í gær. Dagskráin í ári sérstaklega vegleg og þá hafa erlendar stórstjörnur lagt leið sína hinga til lands en þar á meðal sænski leikarinn Alexander Skarsgård. Hrönn Marínósdóttir hátíðarstjórnandi RIF segir hátíðan að fara einkar vel af stað.
3: Þetta fóðsast af stað í háskóla bíó í gær að við stöttum fjölda gesta og það var menningamálaráðherra sem að setti hátíðina formlega og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur, setti líka í ráðgjafaráði RIF, hjert þrumandi ræðu, svo kallað hátíðargusu.
2: Heimildarmyndin The Last First, Winter K2 var opnunarmynd hátíðarnar að þessu sinni, en hún segir frá för John Snorra upp á tind fjallsins K2 að vitri til sem reyndist hans síðasta. Hrönn segir að tilfinningaríka stund hafa verið að ræða.
3: Öll þjóðin fylgdist með andaktug þegar þessi leiðangur átti sér stað fyrir fjórum mánu síðan sem endaði síðan með þessum hörmulegu afleiðingum og þess vegna held ég að þetta hafi verið ágætis uppgjör fyrir okkur að fá að sjá á stóra tjaldinu. Bara hvernig þetta var. Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinnum og bara fylgjast með þessu, hvernig þetta alltaf var. Það var náttúrulega sláandi margt óvant sem kemur upp á sem að við rauninni vissum ekki það.
2: Töluverður fjöldi gesta hafi gengið úr salnum með tára á hvarmi. Hátíðin stendur nú yfir í 10 daga þar sem úrval kvikmynda allstaðar að úr heiminum verða til sýnis.
3: Eitt áhrifamesta sköpunarteymi hasarmynda samtímans, David Leeds og Kelly McCormick fyrir landinu verða í háskólabíó í kvöld og á morgun. Við ætlum að sína Bullet Train og Atomic Blonde. Við erum bara gríðarlega ánægð og mjög

0: ána með góða aðsókn þegar uppselt og marga viðburði.
1: Sagði Hrönn Marinósdóttir, hátíðarstjórnandi RIF.
2: Og hér við hlið mér situr Andri Brodason sem ætlar að segja okkur aðeins íþróttir. Það var hasar í handboltanum í gærkvöldi, Andri.
3: Heldur betur, það fóru fjóruleiki fram í úlstild karla í gær og eru deildin orðið virkilega spennandi þrótt fyrir að hún sé bara nýbyrjuð. Stjarnan að vinna fram 37-29 og afturelding vann Selfoss 42-34 en það var mikil dramatiki hinum tveim leikjum gærkvöldsins. Í eigum tók IPVF á móti Háka og var þar leikurinn gríðlega jafn. Háka var yfir 34-33 þegar nokkra sekundur voru eftir en IPVF var með boltan og náði að jafna metin. En Hákaingur voru nú fljótir að hugsa, tóku snögga miðju og færingurinn Trúkvi Hávardsson skaut frá miðju og náði að skora og tryggja Háka sigurinn.
2: Ótrúlegt atvik.
3: Ótrúlegt atvik og myndband af markinum að sjá á Vísi og þetta er svona sigurmark sem maður sér ekki oft í handboltanum og gaman að sjá. Og svo í Kaplakrika var hafnafjörðarslagur það sem FH tók móti Haukum og var þar mikil dramatík, það var mikil hiti í leiknum og barátta en FH gat jafna metin í loka sókn leiksins og náði liðið að sundur spila vörn Hauka og hún var Darri Sigurgeirsson fekk frábært færi á að jafna metin en hann Grétar Herri Guðjónsson í marki Hauka varði frábærlega og tryggði Haukum góðan 35-34 sigur á toppi deildarinnar.
2: Hafnarfjörður rauður eftir þennan leik en svo eru leikir í dag í bestu deild kvenna, ekki satt?
3: Jú, það eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild kvenna og þetta eru leikir í neðri hlutanum. Þar tekur Þór Káa á móti Fram og Valur tekur á móti Víking. Nú Valur og Víkingur eru nú ekki vöndi að vera hann í neðri hluta deildarinnar og þetta eru tvö neðstu liði deildarinnar og þetta er svona hálfgerð úrslita leikur með bara kort liði fellur. Þetta er nú bæði Reykjavík stórveldi og það verið bara gríðalegt áfall fyrir bæði lið ef þau endaði að falla og ég hafði samband nú við hana Málfríði Önnu Eiríksdóttur fyrirliða Vals í dag og ég spurði hana hvort að þetta væri nokkuð staðan sem Valur vill veri í.
0: Nei, kannski ekki sko en ég einhvern veginn hérna hafði hugsað mér að vera ekkert að pæli því fyrir þannan leik á eftir, bara vitum hérna hvaða máli þessi leikur skiptir, við breytum einhver sem hefur gert á þessu tímabili og já, ég ætla bara að mæta með kassan uppi þannig að leika eftir á samt mínu liði og hérna, við ætlum að fara þarna bara og gera okkar sko.
3: Sagði Málfríður Anna en báði leikin eru sýndir í beinni útsendingu í dag á Sportrásum sínar.
2: Alltaf veistla þar og svo er það hörkuspennandi leikur í Laugardalnum á eftir.
3: Já, á eftir mætir íslenska U21 landslið Karla í fótbolta Frakklandi á Pepsi-vellinum í Laugardal og þar má bara búast við framtíðar bestu leikmannum heims sem að spila með Frakklandi og má það nefna til dæmis Ethan Mbappe sem er bróðir Kylian Mbappe og Mattis Tell sem leikur með Tottenham og þeir verða í liði Frakklands og því alveg stóra stjörnur sem er að spila með því liði.
2: Akkurat.
3: Fyrir leikur liðana var á útivelli og fór hann 2-1 fyrir Frakklandi bara með naumu tapi og þannig að Ísland er í bara góðum sjens á að segja sigur hérna heima og leikurinn er í undakeppni fyrir EM og þar er Ísland í mikilli baráttu þriðarsæti riðilsins við Sviss og annarsæti riðilsins fer upp í umspilið þannig að að gera að hvetja okkar menn að komast á EM sem verður haldið næsta sumar. Leikurinn byrja klukkan 3 dag og það er frítt á leikinn þannig að ég ætla bara að hvetja alla sem hafa tækifæri á því að kíkja völlin og styðja strákan okkar en ef fólk getur ekki mætt þá er hægt að horfa leikinn á sín sport þar sem hefur sýndur í beinni útsendingu.
2: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Andri og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu hvöss norðan átta á vestfjörðarkjálkanum seinni partinn og talsverður rigning eða stytta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu landi sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 3-13 stig hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu hæg norðvestlæg átt eða breytileg og dálítil væta af og til. Norðan 3-8 á morgun og skýja með köflum. Hiti 6-10 stig að deginum. Og veður horfur á landinu næstu daga, norðan strekkingur norðvestan til helgina með rigningu á láglendi, en slittu eða snjókomu til fjalla, hægari vindur og úrkomulítið í öðrum landslutum. Austlæg átt kringum miðja næstu viku og vætu samt engum sunnan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Guðmundur Ingi Kristinsson segir Ingu Sæland hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær og að sannleikur málsins sé ekki upplifin. Mönnunarvandi enn til staðar hjá SÁÁ að sögn formann samtakana til stendur að endurskoða samning við sjúkratryggingar. Atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mörg hundruð síðasta árið, mest fjölgun í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær, gestir opnunarmyndarinnar gengu út með tár á hvarmiðar lokinni sýningu. Haukar unnu hafnarfjarðarslaginn í Olisdeild Karla í gær og mikill fallbaráttuslagur í kvöld í bestu deild kvenna. Og þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl aftur Ívar Gunnarsson með ykkur í hádeginu á þessum föstu degi. Létt í okkur í dag og förum að skella okkur í tónlistina. Þetta bylgjan. Kíkjum líka á óþarfa fróðleik og meira til en þetta hann Palli. Hann bara mættur hérna með stanslaust stuð í hádeginu.

0: fréttum og að síðasta upptaka Dolly Parton er meðal annars eða eina þeim allavega er að finna á nýju plötu U2 og það var tekið upp hvaða tveimur mánuðum áður en að hún lést og þetta ekki komið svo sem fyrir almenningseyru en verður á nýju U2 plötunni Carnival de Luz sem að bæði lagið sem að kemur á plötunni Torn heitir það það samið af Dolly Parton og Bono og Johnny McDade sem úr Snow Patrol Já, já, villum að heyra eitt gamalt frá Dolly Parton í nættir, mér varst að svona við hæfa við fengjum að heyra af þessar upptöku ég laka til að heyra þegar að nýja platan verður opinberuð Þetta
1: Bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
2: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar
0: Já, greinilega, þú að ringja miklu fyrir
2: Já, nú Jú Þetta góður kall
0: Já, maður segur
3: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko
0: Já, það rétt Já, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
3: En loksins náði ég raskandi
0: Já, loksins
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trilltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Endalausir möguleikar með Mistral heillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
8: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heitlandi heimur.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
12: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þér sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
13: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
14: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
15: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
16: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
17: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
19: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
20: Podmobil í Eldborg 13. nóvember og Hofi 14. nóvember. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
21: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
22: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
23: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
18: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
24: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
25: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
26: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
27: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
28: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
29: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
30: Hamborgarabúllan. Hamborgara. Hamborgari núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar. Humarsalan.is. Brauðadagar. Bernhöftsbakari. Klappastíg 3. Öryggis skór, vassvirkin vinnuföt, workwear.is.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, skulum kíkja aðeins á óþarfa fróðleik og það nú alltaf einhverjar óþarfa fróðleiksfréttir sem ég rekst á og til dæmis þessi af 52 ára gömlum manni sem að var já, bara í röðinni á flugvöllunum í Miami, alþjóðaflugvöllunum í Miami og hann var spurði hvort hann væri með eitthvað sem að þyrfti að skoða betur og raun og spurður á enskum, ertu með eitthvað hættulegt í farangur þínum, þetta bara svona að gera þetta, þetta svona eins og maður segir við einhver vinnuregla. Og auðvitað svara maður alltaf nei nema þessi maður, hann Osniel Blanco López, hann sagði nei á ensku, en bætti síðan við á spænsku að hann væri með handsprengju í pokanum sínum og hló. Já, það nú bara þannig að þeir skilja mjög vel spænsku líka þarna og flugvöllinum í Miami en það stór hluti að íbú spænskumælandi, þannig að þeir voru fljótur að handtaka kapan og hafa kallað til sprengjuleita hundur og allt þetta og fari í gegnum allt sem að kappina sjálfsögur settur bak við lás og slá hana, rétt á meðan og þurfti síðan að borga það bil $1,000 hvað, 130,000 eða svo fyrir það að hafa verið með falska sprengju frétt já, eða sprengju hótun þannig að passi ykkur á því hvað þið segir. Ef einhver spyrir eftir með eitthvað hættur til faraglunum, bara nei. Bara, þetta bara vesinn og ekkert annað. Erðu og svo fannst mér þessi líka áhugaverð, hún kemur frá Póllandi. Maður einn í Póllandi, hann hafði verið settur á bakvið lás og slá fyrir almenna ölvun, svo losnaði hann út úr fangelsinu, allt í góðu með það, eða úr varðhaldi. Erðu þá endaðan með því að brjótast inn á fótboltavöll. Og það var nú engin var við það, þetta er svona lítill völlur, þannig laði sé. En morgun eftir þá fannst hann steinsofandi í blaðamannastúkunni og rosalega mikið að salgjæðisbréfum allt í kringum hann. Og þá var hann alltaf handtekinn aftur. Þannig að þetta var stutt stoppja á honum úti svona í hinum frjálsa heimi og þetta segja það.

0: Þetta er Fun og General Money og We Are Young. Og þá það Riff, kvikmyndahátíðin sem að hóst í gær og verið reynd alveg frábær aðsókn á þessa hátíð gegnum tíðina og nú stendur hún til 4. oktober og í háskóla bíói og hægt að sjá allt úrvaliða myndunum inn á heimasíðu Riff en það nú bara þannig að ég hérna með passa á hátíðina það fyrir að sko kvikmynd áhuga fólk klárt hátíða passi og þið bara sláðu á þráðin 567-1111 og ég ætla að fá bara nafn og símanúmer og tölvupóst og svo bara sendum við þetta til ykkar þannig að þetta verður bara lítið mál og hátíðin einmitt hafin Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það reynir hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík. Of Monsters and Men 17. oktober í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt Dorma
2: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
3: Körfubílaleiga Glersín
4: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar
5: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð Þið komum til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa Svo þið vakin á albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið Ég veit, ég vil ekki spoila meiru Þrír dagar af slökun Þið eigið að svo skilir
6: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
9: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða auðvelt að taka með sér hvert sem Goði, alltaf góður.
12: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
16: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
17: Salling, salling, salling.
18: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
19: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
20: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
21: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
22: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
23: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
25: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninngolf.is.
27: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

Melissa Manchester og Use You hér á síð Talks About You. Þetta var nú aldeilis vinsælt. Og það nú alltaf svona fréttnæmt þegar að út að koma nýtt efni frá henni Taylor Swift og já, það einmitt dagurinn í dag sem að þetta nýja lag hennar að koma út sem heitir Patient Zero. Ég get leift ykkur að heyra hérna svona smá brotur yfir svo sem erum ekkert að fara að spila endilega í heilu lagi en þetta svona fyrsta efni sem hún sendi frá sér frá því hún sendi þetta lag eða þessa plötu Live of a Showgirl og svo lagið úr Toy Story 5

Kannski tekur Erna Hrönnett í dag en þetta var bara að koma núna í nótt þannig að þetta nú bara alveg splunku nýtt en við ættum að móti ættum að heyra hérna í lagi sem búið að vera eitt vinsælasta lagið á bylgjunni að vísu mistið á toppsætið þar sem að strákarnir okkar á móti sól tóku toppsætið frábært en þetta nú Teddy Swims, hann flottur líka

0: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
9: Honti EHS 7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL sagður það.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld. Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
11: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
17: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
19: Góðan og blessaðan dag, minn kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa þér á þessum dásamlega föstu degi, 2005. sept. Já, föstu dagur, maður minn og við ætlum svo sannarlega að njóta hans vel til klukkan 4 í dag. Ég ætla bara að byrja strax á klassískum föstudags smelli með Michael Jackson, Billie Jean. Förum aðeins nánar yfir daginn okkar hér á eftir en að sjálfsögðu fastilegri svo venjulega fortíðaflakk afmælisrættir og velvirk dagatalið okkar. Nú svo ætla ég líka detta í gjafastuð, förum yfir það nánar á eftir. Verið gaman að segja þér frá því öllu saman.

0: Já, lög sem enni halda svona söng, trallakabla, hafa nú oft gert það gott. Það fer einhvern veginn ósjálfrátt að tralla bara með og verður eitthvað svo glaður. Klara Einars, ef hann myndi, en hún sjálfsögð komin inn á bylgjulistan með þetta flotta lag, ef hann myndi. Já, og þú getur alltaf nálgast bylgjulistan okkar inn á bylgjan.is. Hún siglir þarna upp listan og hver veit nema hún, hún eitt komum við þetta, detta á toppin. Akkurat núna hún í fimmta sæti og á uppleið, geggja lang hjá henni. Heyrðu mig, ég ætla að rétta segja ykkur frá deginum af því að við vorum að ræða svona fasta hluti svo venjulega áðan og svo það, já, gjafir og annars skemmtilegt því að í dag, áruna klukkan slær fjögur, þá ætla ég til dæmis að draga út veitingastað vikunar sem að þessu sinni Sushi Social. 20.000 krona gjafabréf ferðin á bylgjan.is og skráir þig þar til leiks. Og það líka hátíðar passi á RIF. Kvikmyndaháttíðina hér í Reykjavík og það fer nú bara þannig fram að ég mun nú bara bjóða ykkur að ringin hér einhvern tímann á eftir og við spjöllum saman. Hver veit nema að þú græðir á því skemmtilegan passa bara á því að spjalla eins við mig. Nú og já, ef að tími gefst, ef að við náum einhvern veginn að vera tímanlega, þá aldrei að vita nema að ég byrja að gefa miða á Verity sem bíómynd í geggjubíómynd eftir bók. Út frá bók eftir Colleen Hoover, þreinu mínum uppáhalds bókum geti sagt okkur og ég mjög spennt fyrir þessari sýningu. Við sjáum hvernig gengur hjá okkur að fara yfir þetta allt saman af hana klukkan slær fjögur en sýningin verður 1. oktober klukkan 8 í Smára bíó. Þannig að sjáum hvernig það gangi í dag, annars bara eftir helgina, en endilega verður með mér til klukkan fjögur.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus. Með þér í liði.
2: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.
5: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
10: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is
11: Björt og brosandi.

0: á bylgjunni.
1: Já, vel virk dagatali. Við ætlum að líta hér næst aðeins á sjálfshjálp í september. Og við erum komin að degi númer 25. Já, það er merkilegt verkefni okkar í dag. Við ætlum að finna nýja leið til að nýta styrkleika okkar eða hæfileika. Já, það nú oft þannig að maður bara fastur í einhverjum vana og kannski orðin svolítið samtöðin að því sem maður getur og gerir vel. En núna ætlum við að líta þessi eigin barm og við ætlum að skoða hvað ger ég vel og þetta geta verið svo litli hlutir. Litli hlutirnir vitið í stóra samhenginu, bara það að vera til dæmis kurteis, góð manneskja, getur verið einn af þínum styrkleikum. Koma vel fram við aðra, nú eða bara fáránlega góður í því að setja í uppþáttavélina, maður veit ekki, skilurðu, alls konar en þú ætlar að finna nýja leið til að nýta þína styrkleika og hæfileika, hvernig sem þú ferða því, það er í þínum höndum, það er nú bara svoleiðis. Skoðum aðeins morgundaginn líka og þá að tala að forðast að segja, ég ætti nú að vera að gera þetta núna eða já, ég ætti nú að og bara sleppa því og taka frá tíma til að gera ekki neitt. Það getur nú alveg reynst þrautinu þyngri að bara ákveða það að vera bara svolítið latur. Og hvaða lag haldið að mér hafi dottið í hugað þetta í kjölfarið á þessu? Það eru þetta Lazy Song með Bruno Mars.

Alltaf gaman þegar svona rótgróni slagarar eru settir í nýjan búning og það hefnast vel. Já, tókst vel til í þessu tilviki dag og nætur fyrir Friðrik Dór og Björgvin Halldórsson en við ætlum að heyra á eftir hér lagið sem að já, algjörlega slá öll met í heiminum í dag. Billboard Hot 100 21 vika í fyrsta sætinu og þar með sló Ella Langley jóladrottninguna Mariah Carey út sem að hafði nú setið þarna á topnum í hvað 20, já, allavega einu viku skemur og já, ég að segja ykkur það Ella Langley nafni sem þú átt að muna í dag því hún algjörlega sigra heiminn Choosing Texas eftir smá

6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Seint Beat Hljómsveitin Von og Úlfur

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval á

0: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: 11 daga bíóveisla í Háskólabíói. Ekki missa af. Spennandi kvikmyndir í hæsta gæðaflokki frá öllum heimshornum. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðuð eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
7: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
8: Nágranninn.
9: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vegjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
10: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
9: Já, já.
7: Svaraðu strax.
11: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
12: Ég líka.
11: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði þá bara
12: Ok,
7: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
8: Helgin á bylgjunni
7: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn

0: Hans Jóns míns. Ertu búin að sjá íslensku söngleikja myndina sem er í fullum gangi núna? Það sem að, já, þessi frábæra mynd er byggð á lögum sálarinnar hans Jóns míns. Öll þessi frábæra lög hafi örugglega verið erfitt að velja hvaða lög fengu að fljóta með og hver ekki. En já, ég sá það í mitt að það er sko singalong sýning. Það er svona að tala um svona singalong party búblubíó. Á sérstætt myndinni núna á laugardag hvað er draumurinn, ég bara æður í stuði endilega að tekja á því það var svo sem bara eitthvað sem ég rakst á en talandi um kvikmyndir þá er riff í fullum gangi það var setningadagur í gær og þessi frábæra kvikmyndahátíð, alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík sem er nú í 23. sinn fer fram frá 24. sef til 4. oktober og aðalega í háskóla bíói að gera fara inn á riff.is og nálgast dagskrána þar eins og ég segi, þetta er algjör veisla fyrir þá sem að elska kvikmyndir og kvikmyndagerð þarna já, eru saminuð innlend og erlend kvikmynda elita og bara kvikmynda gera fólk, lista fólk áhorvendur, þetta eru 11 dagar og fjölbreyttir kvikmyndadagskrá skapandi samtali og einstökum upplifunum og við erum hérna með hátíðarpassa þið geti farið inn á riff.is og keypt ykkur hátíðarpassa afsláttarkort eða staka miða en ég er hér með hátíðarpassa fyrir einn heppin einstakling sem að langar að kíkja á hátíðina þess að frábæru alþjóðlegu kvikmyndahátíð 5.6.7.11 við ykkur langar til þess að næl ykkur í þennan hátíðarpassa ég veit að það eru margir sem að hafa gaman að kvikmyndum og myndu vilja kíkja Bylgjan, góðan dag
1: Nei, góðan daginn
0: Má bjóða þér að kíkja á Riff?
1: Já ég pæli hvað má bjóða ykkur öðrum en mér
0: Já, menarðu að gefa passan þinn?
1: Já, ég er nú bara heima og ég veit ekki hvort að ég geti komist sko.
0: Nei, en þú veist alveg hvað máli snýst, þetta er sko Riff kvikmyndahátíðin sem er alveg til fram í október
1: okay.
0: og þetta er eins og ég segi þetta er sko, ég verð nefnilega að vera alveg viss að þessi passi verið nýttur sko, því hann er þetta er mjög, mjög veglegu passi geti sagt þér þetta er hérna, já, þannig að hann er alveg að upphæða næstu 27 krónur sko.
1: Ok, hvað hérna hvað er þetta fyrir marga og hvernig
0: þetta er bara fyrir einn, þetta er bara einn hátíðar passi já. Sem að hérna í raun og veru ég er að bjóða upp á núna
1: Ok, og hvernig verður þetta í næsta mánuði?
0: Nei, varst ekki að hlusta á mig maður?
1: Nei, ég bara smelt á símanum leið og
0: varst að hlusta orðið sko. Heyrðu, þetta er náttúrulega riffhátíðin sem er hérna árlega og er sérst að byrjað í gær og stendur til 4. oktober og þarna er bara, eru alls konar kveikmyndir sem hægt er að fara á og þarna eru sérst að menn og konur sem að tengjast myndunum sem eru í svona spurt og svarað og þetta er svona alls konar skemmtilegt þannig að en þú voru að lofa með því að þú myndir nota hann eða þú ætlar að fá hann að passa
1: já,
0: sko.
1: Bara ekki spurt
0: nei.
1: Ég er nú ekki að fara að henda þetta og gluggann
0: nei, þú mátt ekki gera það, hvað er nafnið þitt?
1: Eyjólfur heiti ég
0: Eyjólfur Kristins
1: já,
0: hengraði aðeins fyrir mig að því að ég þarf að fá e-mail og svona hjá þér þannig að ekki fara langt
1: Takk.
0: Já, sem leiðis, bless.
1: Takk.
0: Já, ég læt fólk heyra það sko, það er bara þannig. Heyriði, við ætlum að fara að skipta yfir til fréttastofu og kíkja á fréttirnar og svo heldum við áfram með frábæru tónlistin okkar og meira til hér rétt á eftir.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Þér er boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á hix.is
6: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
7: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus. Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo það sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, jú, þetta þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
11: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
14: Move. Move nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
15: Move.
16: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður, segir að honum sé létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrirverandi aðstoðakonu sem hann hafi neyðst til að gera það einn sögn og upplýst aðdraganda þessa. Hann sagði af sér ráðherra embætti barna og menntamálaráðherra í byrjun árs. Hann sást hrist á höfuði þegar Inga Sæland formaði flokks fólksins svaraði fyrirspurnum málið á Alþingi í gær þegar hún sagði
17: Það sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var nýkominn út af sjúkrahúsinu. Það sem í rauninni við vorum að ræða menntamálaráðuneytið stöðuna og hans veikindi. Það sem í rauninni hann og við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það að hann myndi gefa sér stundarkort til að taka ákvörðun það sem hann ætlaði gera í framhaldinu.
16: Og þarna segir Guðmundur Ingi að vitnað hafi verið í ráðherra samtal sem umgildi trúnaður og viðbrögð Ingu hafi verið fyrir séð.
18: Ég verður bara að taka að hann hafði svo hún greina alltaf að gera og, en eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikur á framfæri, ekki einhver að hérna sannleikur sé einhver upplifun, hann bara staðvild.
16: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður og þáverandi ráðherra flokks fólksins. Nú SAA stefnir á að taka í nýja skjólstæðinga 2 daga í næstu viku en lokað hefur verið fyrir innlagnir þar ótímabundi vegna mönnunavanda. Forstjóri stofnunarinnar segir unni að því að leysa vandan í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Upplausn hefur ríktinnan SAA sem rekur meðferðarstofnanir við fíknivanda. Bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga létu nýlega afstörfum vegna ósættis við stjórnfélagasamtakana en nýr framkvæmdastjóri lækninga eini starfandi sérfræðilæknirinn þar þessa stundina.
19: Það stefnt inn að taka sem sagt inn á mánudum og föstudum meðan að staðan eins og hún í dag og það gert til að tryggja öryggis skjólstæðinga og það sé fagleg umönnun en leið og leið og við getum í raunum fáum fleiri lækna til starfa að þá verður opna innlæknirinn svætt og auðið þeir en það verður líka aukin þjónusta í göngudeild. Á meðan. Þannig að við munum gera okkar allra besta til að sinna skjólstæðingum okkar og að þeir fái örugg og góða þjónustu. Það það sem skiptir mestu máli.
16: Og þetta sagði Anna Hildi Guðmundsdóttir, formaður SAA. Nú ríkissáttasemjari segi mikilvægt að hafa í hugað ekki sé verið að byrja á 0. viðræðum félags íslenskra flugvirkja og Íslandir en fyrsti fundur deilu aðila eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst hófst í morgun. Sáttasemjari segir að unni verði á grunni innanhús tillögu sem sett hafi verið saman síðustu helgi. Nú frétti verði næstaðar á bylgjunni klukkan að þrjú en þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Það held ég, takk alveg fyrir þetta, Telma Tómasson og áfram heldum við með tónlistin á okkar. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þér til klukkan fjögur. Hendum ég eitt góðan Brian Adams hér í upphafi þessa klukkutíma.

0: Létt og skemmt þetta föstu degi haust, engin önnur. Já, minn kæru, ég ætla að við auðvitað hér og nú. Já, þetta er svolítið skrítin dag í kær. Það var, sko, það er svolítið fyndið þegar maður vinnur í útvarpi. Og er svona, já, maður svona meða við að reyna að vera alltaf bara alveg á tánum og allt gangi smurt og vel fyrir sig. Að því að maður er nú í beinni útsendingu en svo gerast nú hlutistöndum í beinni útsendingu eins og í gær ég var að draga út hér heilsvöru vikunar gulrætur stútfyllan kassa af íslensku grænmeti og mér var það á í messunni ég sló inn rámt símanúmer og hún Ásta Kristín sem að einmitt fekk kassa mínu og var dregin út hér í gær hún er með númer og endar á 55 og ég gerðu vart 99, einhverja hluta vegna þannig að Ingibjörg Kolbeinsdóttir svaraði í síman og hvað gat ég hann að gert það sem ég var nú með hann í beinnin að bara bjóða hann upp á annan kassa af íslensku grænmeti ég er að segja ykkur að svona gerast hlutinir í hérna lifandi útvarpi og þetta var svolítið skemmtilegt, það var svolítið gaman einhvern veginn að eiga þetta samtal sko, og bara svona vera maður er alltaf á tánum og svo gerðist nú annað líka bara svona því við erum nú byrjuð á stund sannleikans og svona að segja frá því hvað við getum verið mannleg og stundum ruglast maður aðeins nú ég fór líka yfir afmælisætti dagsins í gær og þar er nú einn sem reynlega gleymdist og hann er nú bara einn af mínum bestu vinum þannig að ég var mjög skömmustileg þegar ég áttaði með á sig gærkvöldi mistökin voru svo ég gleymd að kíkja inn á Facebook og sjá afmælisbörn dagsins þar ég fór eftir öðrum gagnagrunni og þar eru mistök í gagnagrunninum hann er bara, það segir hann er í afmæli í dag en ekki gær inn á gladkistunni þannig að ég þarf að leifa honum að eiga bara sér lag hérna og eftir já, ég ætla að leifa að heyra og eftir hver þetta var þetta var, eins og sé, þetta var mjög skammanlegt svona þegar hann er mjög náinn mér og þegar ég sá í gæri með þetta nætti afmæli þá bara, já þannig að ég í sárabætur ætla að spila lag með honum hérna og eftir þegar við förum yfir íslensku rættirnar en við hér næst eftir smá, kíkjum við veðurs
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheisti, andlitsmáling og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddið tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
8: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Þetta er ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ég maður þarf að sækja hana til bóndans. Hann er með einhver 1000 ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá er bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
10: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Lindubuff. hluti af fjölskyldunni. Góa.
13: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
14: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is
16: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Ég sé þingkonu ganga á eftir ráðherra út úr þingsal með puttan í nefinu og með tilherendi svo ógnandi tilburðu.
19: Það sen eru söm lönd farin að skýma, jafnvel frá 45 eða 40 ára aldri, út af þessu aukna nýtingi hjá yngra fólki.
20: Bandaríkin og Kína eru með öflugustu gerfugenda líkun í heimi og hvorugt að þóra að stoppa því að þau eru svo hrædd að hinn haldi áfram.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
22: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, það var djúp og mikil lægð sem að nálgaðist landið úr suðri í gær og olli austan stormi. Í nótt hefur miðja lægðarinnar verið á leið við landið og í dag verið miðjan úti fyrir norðausturlandi og hreyfist lítið á næstunni. Þessi staða lægðarinnar veldur því að hún þrýstir stífri norðanátt yfir norðvestanvert landið í dag og helgina með talsverðri eða mikilli úrkomi. Svo úrkoma verið lengst af rigning nær í sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Sunnan og austan til á landinu verður mun skárra veður í dag verður á þessum slóðum vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og væta með köflum því lægðardrag frá lægðinni mun liggja yfir landinu hæsti hiti dagsins væntanlega 13-14 stig og líklegur til að mælast á austurlandi og helgina síðan spáð fremur hægum vindi á sunnan og austanverðu landinu skýja með köflum og lítil eða engin úrkoma
7: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi

0: rættir dagsins.
1: Já, ég ætla rétt að þess að leiða að heyra í íslensku röddunum, þær eru ekki margar akkurat núna, en eins og ég var að segja ykkur áðan, þá gerðist sá óheppilegi atburður í gær að ég gleymdi, já, einum af mínum bestu vinum og ég skulda smá, það smá, hérna, smá, já, ég, eins og segi, ég skammast mín eiginlega örlítið, en sko, villum að byrja bara að ég að skoða eins daginn í dag, morgun og svo gærdaginn af því að Já, fyrir slistni þá gerðist þetta. Nema hvað, að ef við skoðum aðeins morgundaginn, þá er það Sturla Atlas, leikari og söngvari sem að á amæli, Sigur Bjartur Sturla Atlasson, 34 ára. Hann var nú kjörinn bjartasta vorin á íslensku tónlistavellunum 2016, að hugsa ykkur, 10 ár síðan. Og hefur verið með þekktari hiphop tónlistamönnum landsins. Nú skulum heyra örlítið röddina hans, brot úr læginu Time.

Þórðarson fættur 1979 þann 25. september. Leikari, afar skemmtilegur leikari og söngvari og söngkennari og bara yndisdrengur í alla staði. Til hamingju með daginn, kæri vinur, og þá komið að röddinni sem að gleymdist í gær. Já, hann með sérstakan hæfileika og getur sungið aftur á bak.

Já, þetta að sjálfsögðu Matti Matt, Dalvíkingurinn Mattias Mattiasson sem fagnar Já, þá fagnaði 51 ás afmæli í gær. Vaktur nú fyrst aðtekli með Region Ice, hafði áður keft í músiktilraunum með Dagfinni dýralækni og söngi hárinu, söngi superstar, var í pöpunum, dundurfréttum og ég veit ekki hvað og hvað. Hefur þetta verið tíður gestur í undankeppni Eurovision og einn af vinum Sjonna sem að fór fyrir okkar hönd Erlendis. Nú og svo söngar líka titilagið í Latarbæjar þáttunum. Hér, sætla minninga Já, Matti Matt, fyrir gefðu að ég gleymdi þér í gær Ég algjörlega miður mín Og þess vegna ferð þú í sárabætur Eitt gott, gleymdi allum áhyggjum Mattias Mattiasson, 51 ás í gær En samkvæmt glaðkistuna á námæli í dag Þannig að kannski, já, skrifast þetta aðeins á það

0: Bræðurnir skosku, já, Charlie og Craig Reed sem að skipa Duo with the Proclaimers hér flottir í laginu I'm Gonna Be eða 500 Miles. Já, ég var aðeins að vafra og ég sá það að þeir eru bara á fleigi ferð að halda tónleika í Svíþjóð, Örebro, Karlstad og Stokkhólmi bara þessar mundir í kvöld, morgun og hinn þannig að það nóg að vera og lengi lifir í gömlum glæðum eins og var nú eitt sem sagt Nú heldum áfram með frábæra tónlist Ásgeir, Madness og Herbert Guðmundsson hér framundan Þetta
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það reynir hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.

0: fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Rennurhreinsun. Glersýn.
2: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Rif restaurant búið að opna aftur í firðinum, í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
8: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
9: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9-12.
13: Sindri Sindarsson, velkominn.
14: Já, takk fyrir það.
13: Þú ert með sólgleraugu.
14: Heyrðu, já, það nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
13: Æi.
14: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
13: Já. Þannig
14: ég fekk að sofna klukkan 5:30 í nótt.
15: Já. Hvað er dóttir þín gömul?
14: 12. En þú skapar þú gaman færðinu í bæ. Nei, hún er bara átjón.
16: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

Já, ég má til með að segja ykkur frá því að það er, hérna pop-up markaður Optical Studio núna í dag. Það er nóg að vera og loka dagar þessa dagana 25. til 30. september hefst í dag. Allra síðustu dagarnir á Optical Studio pop-up markaðunum í Hæðarsmára 4 og já, heldur betur mikið dýrðir, þar geti sagt ykkur sannkölluð rýmingarsala. Já, á lokadögunum bætir Optical Studio við að minnstakosti 20% auka afslætti ofan á pop-up verðið og að mörgum vörum verður afslátturinn enn meiri. Já, það hefur verið alltaf 70% afsláttur en það hefði gengið ennþá lengra að þessu sinni. Hægt að gera ótrúlega góð kaup á glerugum og sólglerugum meðal hans frá Gucci, Dior, Tom Ford, Ray-Ban, Miu Miu, Prada og Celine. Opið alla daga frá klukkan 12 til 18. Hæðarsmára 4, sama húsi og bíla apotekið er. Og takk eftir því allra síðustu dagarnir líkur á miðvikudaginn næsta 30. september. Það verður opið alla helgina. 12 til 18 og auðvitað í dag líka milli 12 og 18 að gera að kikið þarna og kikið þarna við og sjá hvort þú finnir ekki eitthvað fallegt fyrir þig eða þína að gera vesla sér umgjörð og láta svo setja gleri hana síðar jafnvel ef þú vantar að láta mæla sjónina þá hægt að fá mælingu í veslurinnum líka hjá Optical Studio, Smáralind, Kringlunni Hafnatorgi og Reykjanesbæ já, endilega tjekka það á pop-upinu í Hæðarsmára 4

0: mikill gleði gæfi Herbert Guðmundsson skrifaði í skýinn hans nýjasta nýtt. Hittið mitt hann og soninn fyrir norðan síðustu helgi. Alltaf jafn gaman að hitta þá feðga Gumma sem aðeim mitt fagnar afmæli núna helgina sýndist mér. Segjum bara til hamingju með það minn kæri. Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu. Höldu svo áfram með tónlistina.
1: Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Það sem þú þarft fyrir fallega framsetningu, vega.is.
2: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
3: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Þetta ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ég með að fara að sækja hana til bóndans. Hann með ykkur 1000 ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
5: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
4: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
6: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
10: Klukkunni 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Vestferðum segir að hald hafi verið lagt á tugi kannabisplantna sem fundust við húsleit í Bólungarvík á miðvikudag. Húsráðandi var handtekinn en talið að ræktunin hafi átt að fara í dreifingu og sölu. Málið telst upplýst en í tilkynningu frá lögreglunni segir að þetta sé þriðja kannabisræktunin á Vestferðum sem hafi fundist í umdæminu á þessu ári. Knattspyrnufélagi Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta fyrir rúmum 3 árum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig félaginu verður refsað en til greina koma sektir, stiga frádráttur eða jafnvel brott rekstur úr deildinni, meira við málið á sportsíðum Vísis. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra fyrir flokk fólksins og nú óháður þingmaður, segir að honum sé létt eftir að hann birti skilaboð frá fyrirverandi aðstoðakonu sinni og upplýsti aðdraganda þess að hann sagði af sér ráðherra embætti barna og menntamálaráðherra í byrjun árs. Hann sást hrista höfuðið þegar Inga Sæland formaði flokks fólksins svaraði fyrir spurnum málið á alþingi í gær og greindi frá því þegar hún ásamt Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra ræddu stöðu hans og veikindi á heimili hans eftir aðgerð sem að Guðmundur Ingi hafði undirgengist. Þarna segir Guðmundur Ingi að vitnað hafi verið í ráðherrasamtal sem gildi trúnaður en viðbrögð Ingu hafi verið fyrir séð.
11: Ég verður bara að taka þann hafði eins og hún greina alltaf að gera og, en eins og ég segi ég vildi koma hérna sannleikur á framfæri, ekki einhver að hérna sannleikur sé eitthvað upplifun þannig bara staðvöld
10: Og þetta sagði Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður Nú hátíðastjórnandi Riff segir ýmsa hafa verið með tár á kvarmi eftir að hafa hort á heimildarmyndina The Last First, Winter K2 sem var opnunarmynd hátíðarinnar í gær. Myndin segir frá hinstu för íslenska fjallgöngumannsins Jóns Snorra sem lést þegar hann gerði atluga því að toppa annars hæsta fjallheims K2 að vetri til í febrúar 2021.
12: Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki. Fjölskyldu hans og vinnum og bara fylgjast með þessu hvernig þetta maður var þetta var náttúrulega sláandi margt og óvant sem kemur upp á sem við rauninni vissum ekki dag
10: Og þetta segir Hrönn Marínósdóttir hátíðarstjórnandi en Riff stendur yfir í 10 daga og sýnir úrval kvikmynda hvaðanæfa að úr heiminum Og nú klukkan þrjú hófst leikur utut og einslandsliða Íslands og Frakklands sem framfer á Pepsi-völlinum í Laugardal og hluti af undakeppni EM utut og eins á næsta ári. Leikurinn sýndu beint á sín sport og beint textalýsing á vísi. Nú frétt að vera næsta ára bylginu klukkan fjögur, þangað til finnið alltaf helsta á vef okkar vísi. Kæri takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Já, áfram með músikina. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þetta klukkan fjögur. Og þessum klukkutímanum skoðum við afmælis raddirnar Erlendur. Ég á eftir að gefa hér gjafabréf á veitingastað vikunar, draga út inn á bylgjan.is sem að gera skrá sig þar. Við erum líka eftir að fara fortíða flags og það nóg framundan. Og hér Quincy Jones.

0: skilst að Birgit ætla að skella sér á laufskála réttaball. Ha, það verður risaball hér á Svaðastöðum í Reiðhöllinni. Laufskála réttaballið 27. september, er ekki rétt skil hjá mér að það sé á morgun? Svei mér þá, þá verður nú mikið um dýrðir. Birgit Haukdal, hún verður nú í góðum hópi því að þarna verða vinir mínir í stuðlabandinu líka. Hljómsveitin Von kemur aftur saman, Úlfur, Saint Pete og já, bara fyrir þá sem að sko þekkja laufskála réttaballin þá vitið þið nákvæmlega hvað máli snýst. Þetta náttúrulega ekki eðlilega skemmtilegt og fyrir þá sem hafa aldrei farið, drífið ykkur þá. Það nú ekki leiðilegt. Laufskála réttaball, Birgit Haukdal í öllu sínu veldi ásamt stuðlabandinu Von, Úlfi og Saint Pete. Væri alveg til að skella mér aðeins í Skagafjörðin. Heyrðu mig, við ætlum að fara að líta aðeins til veðurs. Vonandi, við erum bara ágætlega helgina, skoðum þetta eftir smá.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
3: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
5: A24 kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
5: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
8: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
17: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Eiríkur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
18: Sprengisandur á sunnudagi. Meðal gesta verður Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra í ítarlegu viðtali. Frænkans kemur líka. Edda Björgvinsdóttir, leikona sem upp á eigin spýtur heldur úti einu pólitísku paródíunni, gríninu, sem í gangi á Íslandi. Við munum líka fjalla upplausnar ástandið innan SÁÁ og fleira. Sprengisandur á sunnudagi.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirkluna.
21: Hvar finnst þér best að dæla?
6: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Hvers norðan átt að vestfæra kjálkanum og talsveir rigningu að slita við sjávarmál. En snjókoma til fjalla, já, þannig þetta bara. Vestan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu landi sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 3 til 13 stig, það verður hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Á morgun norðan 8 til 15 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri rigningu á láglendi. En slittu eða snjókoma til fjalla, hægari vindur sunnan og austan til skýja með köflum og sumstaðar dál til væta en hiti breytist lítið.
20: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
21: Bestu bylgjulögin í 40 ár.
0: Þá ætlum við að vinda okkur til ársins 1989 heimsækja sér. Just like Jesse James. Eitt gamalt og gott á bylgjunni.

0: fortíðarflakkið.
1: Já, minn kæru, nú bregðu okkur að fortíðarflakk. Við ætlum að skoða topplagið í Bandaríkjunum á þessum degi 25. september árið 1988. Já, það var jafnframt kvikmyndasmellur og gleðismellur og er með tónlistamanninum Bobby McFerrin. Já, heitir Don't Worry, Be Happy. Satt í toppsætin í tvær vikur en komst hæst í annað sæti í Bretlandi. Braut nú blað í tónlistarsögunni því að þetta var fyrsta lagi sem fór á toppin í Bandaríkjunum sem að var einungis sungið og ekki notast við neitt undirleikaða hljóðfæri. Þannig að þegar við hlustum á lagið þá ætlar að hafa þetta bak við eyrað. Ha, eru engin hljóðfæri í þessu lagi? Eru þetta bara búksláttur og sönguröddin? Það nefnilega svolítið magnað. En já, kvikmyndalag, þetta heyrðist í kvikmyndinni Cocktail sem að skartaði Tom Cruise í aðalhlutverki. En Bobby McFerrin hlaut tvenn Grammy-velun fyrir lagið Don't Worry, Be Happy og ekki bara byrja strax á blístrinu. Muniði, engin undirleikur hér.

0: Night Cherry, þetta fyrir alveg með mann smá minningaferð, en það ekki, til fortíðar Save Tonight. En við höfum eftir afmælisbörn dagsins og gærdagsins Erlendur raddirnar og pakkin býður hér tilbúin. Það eru þarna raddir sem að þið hefur kannski ekki heyrt í eitthvað tíma og gaman að rifja upp einmitt svona smá svona sýnishotn af þessum ágætu listamönnum. Og svo eru líka hérna listamenn sem að við heyrum í daglega og jafnvel oft á dag. Þannig ég lagt til að vera að heyra hérna rétt á eftir.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
15: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
16: Til hvers þá að segja satt?
15: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
17: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
18: Svaraðu strax.
19: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
20: Takk, ég líka stolt að mér.
19: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
20: Ég er komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
21: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
22: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
23: Bylgjan.
24: Björt og brosandi í 40 ár.

Og þá er komið að erlenda afmælisrata pakkanum og við ætlum líka aðeins að fara okkur yfir að morgundeginum svo þetta svona örlítið best of, það nú stundu bara þannig og komast ekki alveg allar að en það eru hér lang flestar og við byrjum bara hér á morgundeginum þá eru hérna nokkra rattir sem ég langaði að leiða að heyra meðal annars ætlum við að fá að heyra hjá honum Brian Ferry

Ennski söngurinn og lagahundurinn Brian Ferry 1945 fættist hann þann 20. og 7. september og sláði rækilega gegn með þessu ásamt fleirum með Roxy Music. Já, það eru flottar stjörnundar sem fagna amalega morgun og sumar sem að hafa nú kvatt okkur.

hversu margar og margir hafa sungið þetta lag í hárbusta ég bara segi svona það Bress já, fættist í Bretlandi ólst upp í Ástralíu söngkona, leikkona aktivisti Olivia Newton-John sem fættist 27. september 1948 kvaddi 2022 73 ára að aldri blessu sem minning hennar nú hér hljómsveitin sem kalla sig Everything But The Girl

Já, söngkonan lagahundurinn Tracy Thorn fættist 1962, 2017. september var hérna fremst í flokki Everything But The Girl, alveg frábær söngkona og skemmtileg. Nú áfram með smjörið, hér er komið að Blind Melon.

fættist 1967 þann 26. september ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn Shannon Hoon. Já, fremstur í flokki Blind Melon frá 1990 þar til hann kvaddi þér hann heim 1990

35, alltof ungur. Gaman að rifja upp þessa tóna og þessa rödd. Nú síðast afmælisbarn morgundagsins.

Robin, sveimið þá, ameríska söngkonan, laghöfundurinn og leikkonan Kristína Milian. Þetta 1981, 27. september, sló í gegn með þessu fyrir, já, nokkuð mörgum árum, 2002. En vá, mann langar bara að fara að hrista sig. Það nú föstudagur, heyrði, svo það dagurinn í dag og það eru nokkra rættir dagsins. Ítalski söngvarinn Sugero, Adelmo Fornia Chiari. 1955 fættist hann á þessum ágæta degi og þá erum við komin hér að rappara og leikara. Þetta sjálfsögðu Will Smith sem hér með okkur fættur 1968 á þessum degi. Já, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, munið ekki eftir þessu? Þessu og Boom Shake the Room. Svo var að Men in Black og ég veit ekki hvað og hvað, það sko nóg að skemmtilegu með þessum frábæra listamanni. Já, og færum okkur frá Will Smith til T.I. sem var hér með Robin Thicke og Pharrell hér í þessu lagi.

ég Childish Gambino heitir hann eða kallar sig öllu heldur heitir Donald Glover fættur 1983 leikari tónlistamaður DJ alveg frábær á sínu sviði og hér að lokum ætlum við að heyra í Teddy nokkrum swims

Með allra stærstu í dag. Já, 1992, þann 25. september fættist Teddy Swims, söngvarinn og lagahöfundurinn og hann sló rækilega í gegn með þessu lagi Lose Control árið 2023. Þar með líkur afmælisröddum dagsins og morgun dagsins, við vorum búið með íslensku röddinnar hér fyrir í dag og ég held að sé bara við hæfið að heyra hér í Teddy Swims að þessum pakka loknum allavega smá

country, geggjað I had some help, lokalægi hjá mér á bylgjunni í dag. Ég Erna Hrönn, þakka innilega fyrir daginn og vikuna. Alltaf svo gaman að vera með ykkur hér á bylgjunni. Og hér verið ég aftur, á mánudaginn kemur klukkan eitt, þanga til. Haldið áfram að njóta helgarinnar mín kæru. Það var Hallgrímur Halldórsson sem hreppti gjafabréf á Sushi Social hjá mér. Bara búið ganga svo miklu hjá okkur að ég ætla að halda áfram að reyna ná í hann hér eftir örskamma. En eins og ég segi, gangi hægt gleðina dyr, mín kæru, Reykjavík síðdegis, hér framundan stútfullu þáttur af flottu efni, en fyrst fréttirnar klukkan fjögur.

0: Vísinda vaka í Laugardalsvöll á morgun klukkan 12-5. Verið velkomin. Ókeypis aðgangur. Vísindavaka.is 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft Spakari, Klappastík 3.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
5: Happy Hour alla daga frá 2-6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
1: Góðnótt, strákar mínir
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Megavika Dominós
6: Keksið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar Spar þegar þér hentar
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum Þú veist þú vilt fara með Fara.is, ekki bíða, bara fara
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina Sunnudag, milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn
9: Klukkan 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þrír af þeim sex sem voru úrskurðar í gæsluvarðhald eftir aðgerðir lögreglu á þriðjudag verða áfram í haldi. Tveir verða þar til annars október og sá þriðji til 28. september. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu staðfesti þetta við fréttastofu í dag. Hún fór ekki fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum þremur. Í svari lögreglu segir að rannsókn málsins miði ágætlega en ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Alls voru 17 handteknir á þriðju dag og af þeim 6 úrskurðar í gæsluvarðhald og allir í einangrun en nú eru 3 lausir úr haldi. Lögregla gerði húsleit á nokkrum stöðum og lagði hald á peninga og fíknefni. Samkvæmt heimildu vísis rannsakar hún engum sölu fíknefna og peningaþvætti. Nú Landsþing Sambands Íslenskra Sveitarfélaga samþykkti í dag ályktunum að sveitarfélög sýni ábyrga hvort stöðu efnahagsmála og taki virkan þátt í að bæta stöðuna. Ályktunin var lögð fram af formanni sambandsins Almari Guðmundssyni. Landsþingið lýsir í ályktuninni yfir vilja til lækkunar verðbólgu og vaxta með því að halda hækkunum almennara gjaldskráa innan 2,5% á næsta ári. Nauðsilegt sé að kjarasamningar haldi og skorað á ríkisvaldið og stofnanir í eigu þessa taka þátt í sameiginlegu átaki og takmarkaða verði með sambærilegum hætti, hækkanir og gjaldskrám og álögum sem hafa bein áhrif á heimilin. Knattspyrnufélag Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta fyrir rúmum 3 árum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig félaginu verður refsað en til greina koma sektir, stiga frádráttur eða jafnvel brottrekstur úr deildinni. Samkvæmt heimildum BBC ljóst að forráðamenn Manchester City munu áfrýja yfirvofandi dómi. Félagið hefur þó ekki tjáð sig það. Meira málið má lesa í sérstakri vakt á sportsíðum vísis. Tökur standa nú yfir á Íslandi á þriðju þáttaröð af Netflix þáttunum Four Seasons en mikill viðbúnar á skólaugurastíg þar sem tökur fara fram í dag. Þættirnir fjallaðu miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á ástíðir og í þriðju seríu liggja leiðir þeirra greinilega til Íslands. Barnabóka höfundarnir Gunnar Theodor Eggertsson og Lynn Jansen vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar Hollywood stjarnan Tina Fey kíkti í útgáfuhóf þeirra í gær. Meir þessa óvæntu heimsókn og tökur rýmið bænum á lífsíðum vísis. Og frakkar hafa tekið fórustunni leik U21 landsliða Íslands og Frakklands sem framfer á Pepsi-vellinum í Laugardal og hófst klukkan 3, staðan núna 1-0. Leikurinn hlut af undankeppni EM U21 á næsta ári og sýndur beint á sínsport og beintakstalýsing einnig á vísi en frétti vera sagðar næst á bylginu klukkan 5. Þangað til finnið allt að helsta á við okkar vísi.
10: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
11: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
12: Þetta Bylgjan.
5: Já, komið í sæl, hann leggjum að stað í Reykjavík síðdegis, Stefán Valmundar, Ívar Halldórs og Auðun Georg og við ætlum að koma víða við í dag. En hvað var hún telma að segja í fréttunum með Tina Fey á Íslandi?
12: Já, það bara fullt af stjörnuliði hérna út af þessum þáttum, Four Seasons. Já, ég veit ekki hvað þetta
5: Og Manchester City búið að, hérna, ekki búið að dæma þá,
12: Gætu dottinu deilt
5: sko. Vondar frétti fyrir City að
12: þetta Þetta stórmál En það líka stórmál hjá okkur í dag Við ætlum að fá til okkar Guðrún Hafsteinsdóttur Hún formaður sjálfstæðisflokksins Að sjálfsögðu erum við að tala hvað í gangi á stjórnar heimilunum þessa dagana
5: Já, hún krafði yngur sæland svara á alþingi gær og sakaði ríkistjórnina afskræmingar og blekkingaleik í upplýsingagjöf þetta mál milli yngur sæland og Guðmundar Inga
12: Hún meiris að vitnaði í Kristrúnu Frostadóttur í sko ræðustóli gær að banna plata á alþingi
5: Nánar það hér á eftir Við ætlum að opna fyrir síman eins og venjulega 567-11 og heyri ykkur Það spurningum lof eða last á þessum föstu degi
12: Akkurat, nú Friðrik Einarsson, hann kallaður Taxi Hunter Hann ætlum að spjalla við brottvarrennuna eða hvað kallaði þú þetta aftur á?
5: Já, FIB hefur síðust þetta svona gaggrínt þessa brottvarrennu þarna við leistuð sem var nú í áramöndasköpunum
12: Ræningjarennuna
5: Já,
12: þeir
5: kallaði þetta ræningjarennuna Það eru þeirra orð, sko
12: já, já.
5: Það má vera þarna hvað frítt í 5 mínútur en svo tikkar bara hver mínúta, 500 kall
12: Það ansi vel í lagt Nú, svo það HMS hérna húsnæðis og mannvirkjastofnun þau voru að gefa út smá svona skýslu og við ætlum að spjalla við Þórunni Sigurðardóttur framkvæmdastjóra HMS mannvirkja og markaðseftirlits hjá HMS bruna hólfandi innuhurðir þá var gerðið markas úttekt á þessu og einungis hvað 20% þessara hurða var með rétta skráningu
5: Já, þetta eru ekki venjulegar innihurðir, þar að halda eldi og reyk inn í brunahólfi
12: Akkurat
5: Geta þannig að úrslutum hvort fólk komist út þegar eldur kemur upp
12: Mikið öryggismál
5: Já, förum nánari við það og skellum síðan í fréttagetrun fyrst að það nú föstu dagur
12: Já, það til mikil sem vinna þar, þannig að það skott að þú hafi fylgst vel með í vikunni, hlustandi góður
5: Herðu, og svo eru núna tæp 20 ár liðin frá brottför varnarliðsins.
12: Já, síðan að bandaríski fáninn var tekin yfir og svo íslenski settur upp í staðinn og svo náttúrulega síðan þá hefur verið mikil uppbygging,
5: Já.
12: En þetta eru líka 20 ár.
5: Árni Sigfússon, fyrrverandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar, skrifar grein þetta á Vísi og við ætlum að ræða við hann þennan tíma og líka það sem tók við.
12: Akkurat, við ætlum að byrja á Guðmundi Inga Kristinssyni, hann fyrrverandi barna og menntamálaráðherra, náttúrulega í deiklunni þessa dagana og föstudagslagið hins vegar fyrst á dagskrá okkar áður en við hittum hann og það svona pínu skírskotun þar.
13: Að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu.
14: Gangi illa.
13: Takið ábyrgð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikann.

0: vegna finnst mér svona látalætin einhvern veginn í þinginu núna vera pínu hræstni því að þetta viðgengst bara svona dags daglega nokkuð meginn.
1: Sko á hvaða vegferð þetta fólk sem að stýri landin? Ég bara að jafna með að hláturskastinu við þau manni sem ringdi og var að býstast yfir aðgæðagreyslunni okkar. Já, til vera nefn ekki alltaf dásanleg. Nú segir sem móðum ég sáluga, æ góði snýttu þér, af því að hún gat aldrei sagt æ góði þegir þér.
2: Já, já, já. Já, ég er vinur þinn. Þannig er ekki bara tækin sem er að koma inn með ofmikla þróun og einhvern veginn búa til vesen í Sömbrekinu.
3: Ofmikil þróun, ofmikil fróun.
2: Bara í næsta mál hins vegar sem er stórt og mikið mál, bókun 35.
3: Da-da-da-da-da, loksins komið að því.
2: Nú fyrir við í þungumál hins vegar. Þú færð að finna
3: það, drengur minn. Hvað erum við að gera með þessa umsók þá inni?
1: Hefur, sko, ok, nú ætti ég að setja um pötunni þetta.
3: Jæja, nú erum við búin að kveikið þetta.
2: Atna. Nei, betur ég er káamöður. Fór hann þannig leikurinn.
1: Já.
2: Já, föstudagslagið á sínum stað og áhugavert lagaval kannski hjá okkur þessa vikuna. En það ætlum við að fara í þetta mál.
3: Á deilanum aðdraganda afsagnar Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti mennta og barnamálaráðherra heldur áfram. Í gær var málið rætt á Alþingi og Guðmundar Ingi gagnrýnir nú Ingu Sæland fyrir að hafa þar vitnað í samtal sem hann segir hafa verið trúnaða samtal ráð þeirra.
2: Já, akkurat, það var mikill hiti og talaði hvað, skýta koppa eða skýta fötu eða eitthvað svona. Það er alls konar orð sem hann fengur að fljúa og allt ekki gær.
3: En Guðmundur Birti skilabóð frá þáverandi aðstofakonu sinni, Guðbjörg Ingunni Magnúsdóttur, þar sem að hún var sagt að ákvörun hefur verið tekin að hann léti af embætti og kostinni væri reynd að tilkynna afsögn eða fara í stríð og þetta hefur nú farið svona illa í marga þessi, þetta orðalag.
2: Akkurat. Nú hann er á línunni hjá okkur Guðmundur Ingi Kristinsson, hann er fyrirverandi barna og menntamála ráð þeirra, sæll og blessaður Guðmundur, kæra þakki fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur.
4: Það var ekki, sælir.
3: Já, förum bara alveg í byrjunina, hvenær vissir þú fyrst að tilstæði að þú hættir sem ráð þeirra?
4: Það var ekki fyrir en eftir áramót, bara eftir að ég kom heima af sjúkrahúsinu.
3: Hver sagði þeirra fyrst og hvernig var það orðað?
4: Ég grunaði þetta nú áður en ég fekk nú heila staðfestingu á því að eitthvað væri mikið í gangi þegar konu minn benta mér á það og sagði mér frá samtalinu við Ingu sem hún átti þarna, ég held að við þriðjata jólum eða níu dögum eftir að gera. Mm-hmm.
3: En Inga Sæland lýsir fundinum heima hjá þér þannig að þú hefur ætlað að gefa þér stundakort til að ákveða sjálfur hvað þú gerðir eða hvað? Hvað gerist þannig?
4: Ég vil ekki tala um hennar fund sem var hérna heima hjá mér vegna þess að það kom skýrt fram þegar við tókum þennar fund að við vorum því ráðar að ræða saman og það gilt hann túnar og ég hef bara virt þann og alltaf að virða hann svo framalega sem hann verður ekki að fara að vitna einhvað villustu upp úr hann.
3: En hvað gildir sá trúnaðu lengi, Guðmundringi?
4: Já, nú veit ég bara ekki, ég bara segi alveg svo verun. Ég held að hann gildi bara meðan hérna, ég myndi telja hann að fórsetur á þrá og hún held ég að hún ráði því hvað þessi trúnaðu gildi lengi.
3: En var þér á þessum fundi sagt beint að þú ættir að hætta?
4: Ég vil ekki vitna í fundin, en það var bara, eins og ég segi, það var sko fyrsta, það sem ég átt að máði hversu langt var komið að þetta var gengið, var þegar aðstofnaður Ingu hringir í mig, þannig að, mann ég hef með á tímanlega, þetta er sjötta held ég, og segi mér hérna, hvernig ég að segja að mér, og ég sagði að hún kemur það bara ekkert við, þannig að ég var ekkert að segja að mér, og þá var hann ekkert sáttu við það og hringir í aðstofkonu mína og síðan það ég þennan póstur á henni sem ég var auðvitað að gátta rávegna þess að ég tel það bæði aðstofmenn Ingu og aðstofkonu mína var eitthvað langt út fyrir sitt versvið vegna þess að þannig er ég ráð þeirra og það er ekki að þeirra versvið að segja mér hvernig ég er að segja mér.
3: En sko skilabóðin sem þú fjekkst frá aðstofkonu segja að ákvörðun hafi verið eingöngu valkyrjana.
4: Já, nú veit ég ekki um það, ég, eins og ég segi, ég hérna, veit bara að, hérna, að þessi ákvörðun ég uppgöta hana þess að það er sagt betur með þarna af Aslóman Ingu og hérna síðan fæ ég símtöl eftir það og, en eins og ég segi þetta það sem ég situr mest í mér er símtalingu við konum mína, þar sem hún með var vitnað og þá vildi hún bara komast inn á spítalan til að segja mér upp og vegna sem ég væri búin að vera sko heila nýju daga í burtu, þannig voru jóð engi, ekki tingi gangi og það lá ekki þá
3: Já, en sko, aftur að þessum skilabóðum, þú farið að skilabóðum tvo kosti að tilkynna afsögnið að fara í stríð.
4: Já.
3: Upplöðið þú að þú hefði haft eitthvað raunulegt val?
4: Nei, ég hafði ekkert val. Ég enda, sko, heilsumina vegna hefði ég bara, taldi ég bara skynsalagast að koma meiri burtu vegna þess að eins og ég sagði ég hafði ynga hilsu ég þegar það var að berjast enda ekki þess virði að leggja neitt undir fyrir hilsuna, hvorki ráðherrastól með hannar.
2: Hvernig lestu því það að þessi skilabók komið til þínum þessa afarkosti frá aðstoðamanni þínum í staðin fyrir já, þó sem að sitja með þér í ríkisstjórn?
4: Mér fannst þetta mjög skrítum, ég fannst þetta bara að vera komin langt út fyrir sitt svið og mér fannst þetta mjög undarlegin að blöð og ég vant að segja það og mér fyrst að þeim.
3: En Inga segir að þú hefði tekið sjálfur loka ákvörnum að hætta.
4: Já, já, það alveg rétt. Ég var bara, þá var ég búin að búa að stilla mér upp við ákvörna kosti. Í þeirri stöðu tók ég þetta þá ákvörn að leggja ekki hilsun undir í einhvern baróttu um einhvern tráðherrastól.
3: Þannig að þú hefði sagt að þér hvað sem er?
4: Nei. Ég hefði ekki sagt að mér, ég var búin að senda út og búin að segja það sem fór ekki rétt að bólið að ég ætlaði mér að mæta aftur til starfa og aðgerna hefnast vel og þetta líti bara allt mjög vel út og ég segi fyrir mitt leiti, mér veist mjög skrítið að sumi geta verið þrjá vikur, fimm vikur, sex vikur frá og það er lagi en ég má ekki vera nema viku þegar allt verið þegar á annan endan og ég á að segja af mér. Ég segi, það er eitthvað undarlegt við að sjóðfélag, það sem þú mátt ekki vera í veikindarleifi og það sem vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleifi. Gefum fólki bara tækifæri til að fara í aðgerðir, jafna sig og svo getum við tekið slæðin um það hvort að fólk á að segja af sig eða ekki.
3: En Guðmundur, þú segir Ingu hafa brotið trúna með því að segja frá ráðherrafundinum og alþingi, en þú birtir sjálfur einkaskilaboð frá þáverandi aðstoðkonuðinni. Hver er eiginlega munurinn?
4: Einhver skilabóð frá að sjá vegna þess að hún er komin langt út fyrir sitt sig. Hún er að senda á mig í marki við hérna, aðstofumann Ingu það að ég eigi að segja að mér. Ég yfirmaður hennar að þessu tífambil úti. Hún er komin langt út fyrir sitt starfsvið og ég er á seinu og hún skrifar undir ákveði hérna, hvernig hún á að starfa og þetta er ekki hennar verka að stinga starfa fulma, þannig að ég taldi þann tún að vera algjörlega farin og líka þegar ég fer að heyra það innan og að sögur að því hvað er í gangi í flokknum og það er sögur sem sagði sem voru komin þar á kreik sem varða bæði fjölskyldumina og þetta málefni, þannig að ég taldi eftir bæði að Inga kom í hérna, beina útsendingu í sjóvarpinu og svo Ragnar Þór þegar hann sagðist að þetta var ekki svaravert og þá væri bara komin tími til að koma þessu frá.
2: En metur þetta þannig fyrst að þetta var vissulega eiginkona Ragnar Þórs sem að var þín aðstoðamaður og sendi þér þessi skilaboð en ekki, já, segjum Inga Sæland eða Kristján Fransdóttir, metur þetta þannig að þetta sé einhvers konar brögð aðstoðarmanna til að ég koma að sínu fólki einhvern veginn frekar að fjölskyldu og vinum og fleira?
4: Ég ætla ekki að fara út í þá sálna, ég bara, mér finnst þetta bara skrítið minnuböð í flokknum og mér finnst mjög undarlegt að það hefur verið farið þessi leið vegna, þess að ég hef starfað að ég tel að fullum hillinu fyrir dvokkinn allan þann tíma sem ég er búin að vera og mér hugnast ekki svona minnuböð og mér finnst mjög skrítið og ég var að vona það að við yrðum svona einhvern veginn í flokki fólksins annar blokku heldur en það sem gengur að gerist að reyna að vera að stinga hvernig annan í bakið en eins og ég segi, ég get alveg lagt mína vinna undir, ég vinn ekki svo lis og hérna og ég, sem svo segi, það má pot í mig, það má segja hvort ég segja hæfur og óhæfur ráðsir er ekki, það breytir engu máli, en þegar vera ráðast á fjölskyldur mína, þá ertu komin út fyrir, þá er komin út fyrir alla síður.
5: Ok,
4: en allt.
5: Hvað áttu við með að ráðast á fjölskyldu þína? Geturðu útskýrt þetta fyrir okkur?
4: Ég bara miðað við það sem Inga hefur verið að segja og samskipti hennar og konu minnar, þá það bara ekki rétt sem hún hefur sagt af vegna. Það var svona með að vitna þessu samtali og það, hún hérna verður bara eiga það í sig ef hún getur ekki sagt að rétt það í því samtali.
2: Mm. En talandi um svona ofbeldi og vilt nefna þetta það, Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður Pírata var hérna í smá spjallið okkur í gær að reyna að greina þetta allt saman og hann hefur nú reynslu af Alþingi eins og þú og sagði að það leikur engin vafi á því að þú hafi verið beittur ofbeldi í aðdraganda þess að þú sagðir því frá menntamálaráðuneytinu, þú ert sammála því.
4: Já, ég hef aldrei sammála því.
2: Er þetta vinnustæður sem þú mælir með svona fyrir fólk út í bæn?
4: Já, já, þetta, þú verður þá átt að vera á því þú ferðar hann að minnust að það er, þú stóri nofum pett persóna og þú þarft að vera með þykka skráp og annað, en eins og ég segi, ég bara vona að allir áttu sig á því að viðkomandi þingmar er að vinna sér starfi og ég tel að flestir allir er að gera það bestu getu og, en við verðum að bera virðingu fyrir því að láta fjölskyldu viðkomandi í friði. Það, þau eru ekki í þessu opinbera starfi og þau eru ekki að verða skotspónn í því.
5: Hvert var hlutverk Kristrúnar Frostadóttur í þessu að þínum að hún var á fundinum heimahöður, sagði hún til sjálf að þú ættir að víkja?
4: Ég vil ekki ræða hann fundi.
5: En já, en sko þú segir sjálf, sko sannleikurinn er ekki upplifun, hann er staðreind.
4: Já.
5: Hvaða staðreind vantar er? Vantar hérna í myndina?
4: Það vantar inga staðreind vegna þess að það bara staðreindin er svo að hérna Inga Sæland, hún veit nákvæmlega hvað fór hann fram og hún veit það nákvæmlega, það var hún var búin að taka ákvörðun á innan við viku tíma eftir að ég veiktist að ég færi út og Ragnar Þór kemur inn.
5: Já.
4: Ég fekk það staðfest með grunað eitthvað verið gangi um áramótin þegar ég var í samskiptum við hérna aðstofakonu mína, konunars Ragnar Þórs, vegna þess að ég sendi á hann ákvörðun skilabóð sem hún átti að koma út og ég átti að fá að fara yfir áður að þeirra sendu sem skeði ekki og þá átti að ég með á því að það væri eitthvað skrýti í gangi og síðan fekk ég það bara að staðfest þegar ég, hérna, kona mín taldi tími til að segja mig frá því að hennar samtali við Ingu og svona mig líka að þá átti að henni á því að hvað verið í gangi.
5: En Inga hefur nú sagt að það séu fleiri hliðar á málinu að hennar upplifun sé önnur, ertu tilbúin að fallast á eitthvað í aðdragandanum geti verið flóknar en gögnin sem þú hefur birt sína?
4: Nei, þetta er ekki flókið.
5: Nei. En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
4: Engin.
5: Þú er ekki heyrt í henni?
4: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði, hún var að henda mig út á Facebook.
2: Já. Það er ekki annað.
4: Nei.
2: Og hvað veist þér framtíð flokksins? Er þetta búið?
4: Ég veit ekki, ég ætla ekki að spá við það, ég, eins og ég segi núna er ég bara utan þings og ætla bara að hugsa minn gang og taka minn góðan tíma og hérna, síðan hefur bara alls konar áskonan komið, stopna nýja flokk eða hversu eru að færi einhvern annan flokk eða eitthvað,
5: já.
4: Það verður bara að býða sín tíma.
5: En myndu kalla eftir frekari skýringum á þessu máli eða rannsókn, jafnvel, einhver skoðar
4: uppgjörið? Ég vona til þess þurfum við ekki að koma, en frá mínu séð er þessu lokið, ég er búin að koma þeim þessu gögnum fram, ég vonaði í lengstu lög, ég þykkti þess ekki.
5: Uh-huh.
4: En eins og ég segi, þegar hérna var aftur fara að blanda fylgstild minn inn í málið, þá taldi ég verða að gera líka út frá þessu vitali Ingu og Ragnar Þórs, hvernig þau komið fram og þannig að þessum að setja ég þetta út.
5: Nei, mynda, Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirgjöðu, ætlar að bæta þau?
4: Nei, þetta, eins og ég segi, þetta var ekki mín löngun að þetta færi þessa leið og ég, en því miður, það bara fór þessa leið og núna bara er sannleikur komin í ljós frá minni hálfu og ég hef ekki til þetta.
5: Kæra, þakki fyrir spjallið.
4: Það var ekkert, takk. Reykjavík síðdegis.
6: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
7: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
10: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Nýtt í bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
13: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
14: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
15: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
16: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
17: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
18: Þetta verður eitthvað.
19: Körfubílaleiga. Glersýn.
20: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
21: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
22: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
23: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
24: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
25: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
26: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
27: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
28: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
29: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
30: Dale Carnegie. Dale.is
31: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
32: Ekki missa af neinu.
33: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdeis, heldur áfram á sem líka fína föstudegi og öflugt viðtal að baki við Guðmund Inga Kristinsson, fyrirverandi barna og menntamálaráðherra. Við þurfum að halda áfram að ræða hvað í gangi á stjórnarheimilinu.
1: Já, Guðmund Inga segir sjálfur að honum hafi verið stillt upp vegg og hefur birt skilaboð þar sem honum voru settir kostirnir, afsögnega stríð.
0: Akkurat.
1: Og Inga Sæland hafnað þeirri lýsingu og Kristrún Frostadóttir segist ekki það að þrýst á Guðmund að segja af sér. Þetta er svona,
0: Já, maður fara alls konar upplýsingar og við erum komin með formann sjálfstæðisflokksins í sett til okkar. Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin, takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir.
0: Já, hvernig andrúmsloftið, ef við byrjum á þínir á Alþingi, þetta var heitur fundur í gær til dæmis?
2: Já, þetta var alveg heita fundur í gær og andrúmsloftið var alveg þrungið og enda lít ég svo á að alvarlegi málsins er mikill og ég hóf þessa umræði í óundirbúnu fyrirspurnum á Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formann Flokks fólksins og ég er nú bara þannig gerð að ég geri bara kröfur til minna leiðtoga og mér finnst líka að þjóðin geti alveg gert kröfur til okkar sem erum að vinna í þeirra umboði á Alþingi Íslendinga og þá hlýtur eiginlega fyrsta krafan að vera svo að fólk sýni heiðarleika í sínu störfum og gagnsæi og fyrst og síðast segi satt,
1: segi sannleikan. Hvað er ósatt í þessu máli?
2: Já, ég bara veit það ekki. Ég er svo aðrir, ég var að kalla eftir því að fá heiðarleg svör í gær en ég var nú, mér var nú eiginlega skipað að fara heim til föðurhúsin og hræri mínum skitapotti og það voru kannski skýrustu svörin sem ég fekk frá ráðherra í gær og sko, það er stór mál allstaðar í pólitík þegar að ráðherra segja af sér. Þegar ráðherrar fara úr þeim embættum og það gerist ekki með kosningum, það er alltaf stórmál og nú erum við að upplifa það hér í annarsinn hjá ráðherrum Flokks fólksins að þeir segja af sér og síðan hefur Guðmundur Ingi stigið fram og sagt að þetta hafi verið honum þvertum geð en honum hafi verið stillt upp í vegg og hann birtir skilaboð þar sem hann segir beinlega svo honum hafi verið hótað. Það kallar Inga Sæland hlýlegt faðmlag og ég verð nú bara að segja vegna svo hún hefur verið hans nánasti samstarfsmaður í gegnum þetta ævintýri sem Flokkur fólksins hefur verið og ég hef nú verið atvinnurekandi stóran hlut af minni ævi og verið með í samvistum við fólk og verið með fólk í vinnu og stóran hóp á fólki og þegar að fólk veikist, sérstaklega þegar veikist alvarlega, að þá allir vitiborni stjórnendur að þeir taka samtal með viðkomandi, reyna að taka utan fólk og þá er alltaf spurningin, það er alltaf spurningin, hvað get ég gert til þess að hjálpa þér að ná heilsu aftur? Hvernig getur við nú farið saman í gegnum þetta og þú getur aftur snúið til vinnu? Og þarna er Guðmundur Ingi Kristinsson fársjúkur á sjúkra beði þegar að Inga Sæland fer að hringja og hringi eiginkonu hans og það eru þetta sérstakt að hún segir í viðtal og rúf fyrst 17. september og hún hafi hringt einu sinni í hann og það séu öll samskipti sem hún hafi átt við hann og sjúkrabeði. En svo segir hún í þinginu í gær að hún og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi setið með honum í 2 klukkutíma þegar að hann er rétt komin heim á spítala og það vita það auðvitað allir að hann er ekki komin til fullrar heilsu og að þegar að við setjum með honum í 2 tíma til að ræða stöðuna í mennta- og barnamálaráðuneytinu og guð veit hvað, við vitum ekki hvað fór fram á þeim fundi.
1: Heldur þú honum að hafa verið hótað?
2: Þessi SMS eða þessi skilaboð sem að aðstofamaður hans birti eða sem þess að sendir honum og hann birtir í gær og eru birt hjá RÚF að þau að þetta gefa til kynna að þar er honum gefnir tveir afarkostir og svo segir Kristur Frostadóttir í viðtali gær að þetta hafi verið hans val. En ég get ekki tólkað þannig þegar mann er stillt upp við vegg og mann er hótað og maður taki ákvörun eftir svona hótun að það sé minn vilji. Þannig að mér finnst ekki öll kurl komið til grafar hvað þetta varðar og mér finnst bara heiður alþingis í húfi, mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverðuleiki alls þessa fólksveri húfi því að í þeim störfum sem að við nú gegnum og forsætisráðherra sagði það í aðdraganda kosninga 2024 að í þessu starfi bannað að plata. En það alveg ljóst núna að Inga Sæland formaðflokksins búin að plata og við vitum ekkit hver sannleikurinn og hún segir okkur komi heldur ekkit sannleikanum við vegna að þetta snýst upplifun og ég hef engan áhuga á upplifunum hennar en ég vil vita sannleikan. Og eins og ég sagði líka í gær, mér alveg sama hvernig Inga Sæland stýri sínum flokki og hvernig hún ræður og rekur þingmenn og ráð þegar það bara þeirra mál.
1: Ekki sannleikurinn sá að hann vildi ekkit segja af sér, hún hafa þrýst á hann, það ekki stóri sannleikurinn í þessu?
2: Ég held að það hljóta vera, það hefur komið fram í máli Guðmundar að þetta hefur allt verið honum þvert geð og mér þykir það miður hvernig þau hafa komið fram við hann. Og ég hefði haldið að Inga hefði svona tekið betur utanum hann Guðmund Inga þennan mikla vinsinn og varaformann í þeim erfileikum sem að hann stóð í en að koma ekki svona og í rauninni stingan í bakið.
1: Mm-hmm. En hvað finnst þið segja stöðuna núna að ráðherra ríkisstjórnarinnar eru ekki til viðtals við fjölmiðla og það næst valla í aðstoðmenn og svo eru ráðherra búin að reyðja dagskrána og Það er ekki fundir, haldnir, hvað segir þetta stöðuna?
2: Mér finnst þetta náttúrulega með öllum ólíkindum. Aftur alltaf ég nefna það sem ég sagði áðan, að það á að vera gagsa í okkar störfum. Við erum að vinna fyrir fólki í landinu. Mm. Og við sem að erum, og að því nú segi við, að því ég gengdi nú ráðherra embættin tíma, aldrei hefði ég komist einhvern veginn hjá því. Ég var þar með erfiða málaflokka og taka erfiðar ákvarðanir og maður bara tók þeim samtölum og símtölum og óskum með viðtölum frá fréttamönnum vegna þess að mér fannst ég bara skilda til þess.
1: Mm. Finnst þér ástæða til þess að kalla eftir bara öllum gögnum, viðeigandi samskiptum, aðdraganda þessara ráðherra skipta?
2: Já, eins og ég sagði nú í gær á þinginu að þá ennþá einhvern veginn ósvarað þegar Inga Sæland segir í gær að valkjörurnar hafi ekkert komið að þessari ákvörðun en svo er það nú komið í, og svo segir hún næst að þær hafi setið samt með honum í tvo tíma
1: En það er ekki trúnaður, er það ekki eðlilegt?
2: Jú, jú, örugglega en það ennþá ósvarað þá ef að valkjörurnar höfðu ekkert þetta að segja og við erum með þessi skilabóð sem Guðmundur Ingi hefur birt frá aðstofamanni sínu, að þá get ég ekki séð annað en að aðstofamaður sem á að vera sverð hans og skjöldur í öllum hans störfum, að aðstofamaður hans hafi tekið upp einhvern veginn upp á sitt einstæmi að víkja sínum ráðherra úr embætti.
0: En hvernig lítum við þá í það mál? Ég meina aðstofamaður ráðherra á þeim tíma ansi nálægt öðrum núverandi ráðherra. Hvernig horfum við í það mál? Það tvinnast inn í þetta einhvern veginn á mjög óþægilegan hátt fyrir ríkisstjórnarflokkana.
2: Nei, það eru þetta bara gríðarlega alvarlegt mál. Þess vegna erum við að kalla eftir hver að segja satt hérna. Hvernig var þessi
0: alþingis? Hver á eiginlega að taka þessu máli? Vegna þess að þið getið talað endalist í pontu. Mm. Íslendingar veit ekkit hver að segja satt og getur ekki tekið á málum hérna. Það er ekki mannöðstild sem að kemur inn og greinir á hérna, greinir úr þessu.
2: Það er náttúrulega ákveðin upplýsingaskylda sem að hvílir á ráðherrum og ráðanetum og það eru þetta hægt að senda upplýsingabeini og það geti þið til þess fjölmiðlamenn gert. Við munum halda áfram að fylgja þessu máli eftir vegna þess að eins og ég sagði áðan að mér finnst að ef að ráðherrar get ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör mál sem í gangi að þá eiga þeir bara að segja af sér. Þá eru þeir ekki starfi sínu vaxnir ef þið treysta sér ekki til að svara fyrir gjörði sínar og þá atburðarás sem í gangi hverju sinni á stjórnarheimilinu, þá er þetta fólk ekki starfi sínu vaxið.
1: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína málinu?
2: Nei, bara alls ekki.
1: Hvað vantar upp á?
2: Heiðarleika. Mér finnst þetta meira að bara einhvern veginn fara að minna mig núna á stöðin eins og í Bandaríkjunum þar sem að forsetin þar neitar að tala við ákveðna fjölmiðla og svo framvegis við erum að upplega það í dag að hér neita æðstu ráðamenn þjóðarinnar neita að tala við fjölmiðla og fjölmiðlar er fjórða valdið fjölmiðlar er að upplýsa almenning og þjóðunum það sem er að gerast og hafa aðgengi og eiga að hafa aðgengi að stjórnvöldum sem að almenningur hefur ekki í sama mæli þannig að mér finnst þetta snúast bara að hvernig viljum við að stjórnvöld hægi sér?
1: Hvaða ráðherrar eiga að íhuga stöðu sína?
2: Sko, ég ætla ekki að setjast í það dómarasæti hér að við sjáum það náttúrulega við sem sitjum alþingi Íslendinga, við erum búin að skrifa undir drengskapar eið og í þeim eið liggur fyrir að við verðum að segja satt og rétt frá og vera heiðarlega í okkar störfum. Mér fannst barn og menntamálaráðherra þeirra vera tvísega í sínum svörum í gær og mér finnst hún hafa orðið uppvísa því bæð á alþingi og núna og líka í viðtölum að einhvern veginn tala út og suður þessa atburðarás, leggja mikla áherslu á það að hún hafi engan áhuga á sannleikunum, hún hefur áhuga á upplifunum. Við höfum aftur á móti engan áhuga að vita hvernig Inga Sæland upplifir lífið og tilveruna. Við erum í starfi þar sem við erum að tala staðreyndir.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.

0: Völduðu félagarnir Reykjavík síðdegis, þetta er fjörugur klukkutími
1: Stýttist í það rafnir fyrir síman, 5.67.11.11 og það er föstudagur og það er spurningum að fá lofað að last frá hlustendum
0: Akkurat, þegar við ætlum að dæma okkur beint í spurningu gærdagsins sem að leiði þangað til núna Það er 4.097 svör sem komum, getur kosið þetta enn á bylgjan.is en núna er þenni lokaði bili, vorum að spurja það mál sem vorum að ræða við hér síðast
1: Já, var þetta Guðmund Inga og Ingu Sæland
0: Hvorri frásögn trúir þú frekar í deilu Ingu Sæland og Guðmundar Inga Kristinssonar afsögn hans úr ráðherra embætti Guðmundar Inga eða Ingu Sæland og nú ætla ég að setja orðið til ykkar strákar, hvernig fer þetta?
2: Ég ætla að segja no comment
0: Það heita kartaflan
1: Já, ég veit það ekki alveg sko Hvernig fór þetta?
0: Herðu, 85% sögðu Guðmundar Inga
1: Já.
0: Og 14,8% sögðu Ingu Sæland
1: sem leggja sem trúna á frásögnina
0: fleiri trúa frásögn Guðmundar Inga í þessu máli
1: áhugavert
0: mjög svo
1: spurði hvort að fólk vilja ræða þetta í símatíma hérna eftir 5.67.11.11 eða bara eitthvað allt annað
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenska gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi Garðurkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: 1000 afslappi. Husk að nællin.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
2: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Fljótlegt, bragðgott.
8: Bætir upp daginn.
7: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
9: Hönnun húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
10: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
12: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Bylgjan.
15: Alltaf björt og brosandi.
16: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Og þá komið að þér, hlustandi góður, 567-1111. Það lofið að lasti á okkur í dag, það föstudagur.
19: Það alltaf gaman að fá svoleiðis.
18: Líflegt, held ég. Og það farið að sko kvikna hérna í símtólunni og að sjá hverju á þessari línu. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
20: Já, Hólmfríður heiti ég.
18: Sæl, Hólmfríður. Hvað viltu ræða? Og lofið að læst?
20: Já, ég ætla nú bara að ræða þetta með hann Guðmund Inga.
18: Já.
20: Ég verð að segja það að, sko, maðurinn að mínu mati var alveg óhæfur í að gegna þessu starfi.
18: Á hverju byggjur það?
20: Og bara þessi mistök sem að Inga gerir að ráðan, já, sko, hann náttúrulega talar ekki ensku og þá hefða náttúrulega átt að tala bara á íslensku, láta því að þetta er nú svona bara common sense, sko.
18: En það er svona kannski allir sammála því að það hefði gert hann óhæfan.
20: Þetta dóngreindaleysi. Aðstofumaður hans sem eiginkona Ragnars, hún hefði vissulega átt að leiðbeina honum hvað þetta varðaði.
18: Já.
20: En hérna það varð bara, maðurinn varð að hætta. Og hérna það sem að Inga er að segja að reyna að láta hann hætta með reist, sko það, jú, það er hægt að hætta með reist með því að bera við sér heilsunni, en sko hann var alveg óhæfu, sko, það varð að losna við hann, það er bara svoleiðis.
18: En burt sé frá því, Hólmfríður, en hvað finnst þér þá sko aðgerðina sem slíka?
20: Ég var ekki viðstött, en mér finnst ekkert skrítið þó að þessar hinar tvær valkyrjur hafi þrýst á Ingu og farið með heim til hans til þess að reyna svona að koma vitinu fyrir hann að hann yrði að hætta. Já. Hann varð að hætta.
18: En þessi skilaboð sem hann fekk, segðu að þér eða vertu viðbúin að fara í stríð?
20: Já, þetta er náttúrulega kutt kemur frá eiginkonu hans Ragnars. Og þetta er náttúrulega mjög bara asnalegur póstur, sko. Ruddalegur.
18: Já,
20: en mér finnst það, sko.
18: En svona til að strika undir, hver er þá punkturinn þinn, svona?
20: Punkturinn minn er sá að maðurinn varð að hætta.
18: Já, sama hvað?
20: Hann varð að hætta, það var ekkit annað hægt. Það er ekki hægt að hafa ráð þegar að, sko, enda þetta sem hann sko stóð fyrir þannig að stærsta máli, það var að

0: gera svona eitthvað nýja stofnu sem átt að halda þetta um fjármál skólastjórnenda í menntaskólum. Ég meina, hvað áttu þeir að gera eftir það? Þú veist, enda var það bara blásið afstrax.
1: Já, við þurfum að hleypa fleirum að
0: átti, já, þessi maður átti aldrei að fara að verða ráð þeirra.
1: Takk fyrir Hólmfríður. Og ég verið í næsta. Hver er á þessari línu? Bylgjan, góðan dag. Halló?
2: Góðan
1: dag, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristján.
1: Sæll Kristján, hvað viltu ræða? Lofið að last?
2: Það er, skarið sér, lastið í sambandi við hann sem að Ingibjörg hérna, sagði það að tala við og allt þetta rugli sambandi við hann, sko.
1: Ingibjörg?
2: Sambandi við það sem að fyrir konan sagði, sko, kynni ekki enn, sko.
1: Já, er þetta að menna Ingu Sæland?
2: Já, nei, skæði síður hérna
3: aðstofamenn.
1: Já, aðstofamenn, já.
2: Maðurinn?
1: Já.
2: Það er þetta Guðmundur?
3: Guðmundur Ingi?
1: Já.
3: Já, og hann hafði ekki verið nú færi enn, sko?
2: Já, það í sjálfu skiptir ekki máli. Það er ekki það sem að gera hann óhæfan. Það sem að gera hann óhæfan til þess að vera alþingismaður er það að hann er búin að vita í langan tíma að skæli sé að hann er þetta mikið veikur.
3: Já. Þannig að þér finnst að hann hefði átt að sjá þessi sjálfur og segja ég er ekki nóg heilsu röstur í þetta. Takk fyrir kílega.
1: Einmitt takk Kristján.
2: Það er ekki flóki sko.
3: Þetta er komið fram. Takkjalega, hafðu gott og sjá hverju á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Bórið ég.
3: Sæll og blessaður, eru það lofið að last í dag?
4: Já, það er eiginlega last, skilur, og það er eiginlega svolítið til íslensku þjóðarinnar.
3: Jæja.
4: Ég meina, ef við ætlum að tala bara hrein og bein í
1: Íslands. Já, látt okkur heyra það.
4: Það er helvitis meðverki.
1: Jæja.
4: Við erum meðverk út í eitt, þá fólk er ráðið til að gera ákveðin störf, stendur á þingi og rífst. Hækkandi verðbólga, hækkandi vextir, hvað er öll lóðarinn? Akkur er tökum við þátt í þessu, þá bara burtum þetta fólk, þá fá fagfólk sem kann á tölur, en ekki eitthvað fólk sem er að gera eitthvað ástríðu og er ekki hugmynd hvað er að gera.
3: Er þetta ekki bara að gera sitt besta? Er þetta ekki meðvirkni í mér núna?
4: Sko, halló, við erum að reka hérna ríki, þitt besta er bara ekki nóg gott, þá bara fengið í maður. Hvað aldrei var gert að vera í framkvæmdastjóri, eða bara tökum einföldum þetta. Þú veist, þú ráðum til að bera upp morgunblaðið og þú farið inn bónus og ætlar að endur á það marsbytunum. Þannig að morgunblaðið rekur þá morgun.
3: En hver á þá að ráða því, hver er ráðinn þar neginn?
1: Fáum við ekki að ákveða þá fjárhæra fresti?
4: Úr hverju höfum við að móða?
1: Já, við höfum betra fólkinn á þing.
4: Já. Ég vil fá faglegt fólk sem kann á þetta.
3: Ég heyri nú einhver tíma
4: að reykja endalaust fyrirtæki í Íslandi en við getum ekki reykja ríkið.
3: Ég heyri nú einhver tíma að launin væru of lág á alþingi til að laða að almennilega hæft fólk þarna inn.
1: Úff, þetta er nú jarðsprengju svo.
4: Já.
3: Þetta er ekki mín orð.
4: Ég er ekki búin að vera að kjósa sjálfstæðisflokkur annað. Ég get alveg sagt það, þá bara á þurrk út þetta fólk, þau gera ekkert nema rífast og þau framkvæm ekki neitt.
1: Einmitt það Þór, takk fyrir þetta, góða helgi, blessaður og þá er það næsta lína. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Arngrímur.
1: Sæll Arngrímur. Hvað viltu ræða?
5: Herru, ég vildi nú aðeins lasta hana, ég var að lesa hana því að vaff.
1: Já.
5: Og það var hana alveg maður sem hann var að tala um hvað hann væri búin að vinna mikið, sko.
1: Já.
5: Og það var hana, hann þá segja einhver knúin til þess að deila þess og fara að skammast yfir því hvað maðurinn inni mikið, sko. Þetta hlýtur nú að vera lögbrot og einhver svona vinna svona mikið, sko.
1: Já.
5: Og ég hef nú bara... Ég hef aldrei orðið vitni að því að manneska sé bóstaflega kapna úr forsvarshyggju eins og þessi Katrín Nótsdóttir hana sem að deildi þessu.
1: Nú er ég ekki inn í þessu viðtali.
5: Nei. Þannig að þess að það fór ekkert að milli mála það að maðurinn sem vann svona mikið, hann gerði það að fúsum að frjóðsum vilja. Tók það fram að hann var þreyttur en ánæður með vinnuna.
3: Já, sem sagt, hann er að klára núna vertið í kvalviðinni.
5: Já.
3: Já, já, viltu koma að skilabóðum framfæri til hans ef hann er að hlusta?
5: Hvað segir þau?
3: Viltu koma að skilabóðum framfæri til hans ef hann er að hlusta?
5: Já, bara neini, það er bara vinna eins og menn gera, það er bara stoltur að þeim að vinna mikið.
3: Vistu þetta væli í honum eitthvað, erstu að menna það? Vistu, er þetta eitthvað væl í honum, þannig?
5: Nei, nei, nei, hann var stoltur yfir minnunni sinn,
3: já, já.
5: Bara eins og menn eru, sko. En það hafa einhver önnur manneskja sem var ekki að vinna, hafa farið að skammast yfir því að hann hafi unnið svona mikið
1: fyrir
5: að
1: brota kjara. Já, það hafi verið forsjórhingja.
5: Það hafi verið, þú veist,
1: já,
5: fullangt gengið í forsjórhingjunni.
1: Nei, mitt það, herru, takk fyrir að deila þessu.
5: Já.
1: Og blessaður, og einn örstutti viðbóti, það ekki?
3: Nýtt með það, hver er þar?
6: Já, kom það, Jón heiti ég.
3: Sæll og blessaður, hvað viltu segja, örsnögt?
6: Örsnögt er bara, ég skil ekki kostningakerfi okkar, við kjósum flokka en ekki fólk, þá er ég ekkert að nefna þennan mann sem við erum að tala um. Þetta er búið að gerast í gegnum tíðina.
1: Já.
6: Ef þú vilt ekki vera fyrir hann flokk sem fekst sattkvæði, þá áttu að fara og vara mann að taka inn. Það því við erum með flokkakerfi, ekki að kjósa menn.
1: Einmitt, já, já. En hann sagði þessi úr flokknum og er óháður þingmaður hana.
6: Akkurat það var óháð flokkur fegst í hérna atkvæð, ekki hann
1: einmitt það, við komumst ekki lengra, takk fyrir þetta Jón og góða helgi
6: okay. Já,
3: áfram höldum við ekki að við sitist til hálsvíð kvöld við ætlum að koma okkur yfir í fréttir
1: og svo það Taxi Hunter
7: Reykjavík sitis
8: Eldumst ver sinnum heimaþjónusta Sýnileika fatnaður Vassvirkin vinnuföt skemmuvegi 48 Hátíðarhumar humarsalan.is Hamborgarabúllan Madama Kettling Fröken Frú Hamborgarabúlla Tómasar
7: Í Báhás finnur málingu í öllum regnbúans litum Við blöndum þinn drauma lit Báhás, eitt mesta úrval landsins Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
11: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
12: Þetta verður eitthvað.

0: morgnana. Glans, við erum á Ólís.
1: Rótinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra segist ekki hafa talið sig eiga neitt val um afsögn, þar sem hann hafði ekki heilsu til þess að berjast fyrir embætti sínu eftir aðgerð. Guðmundur sagði af sér í byrjun janúar en skömmu áður segist hann hafa fengið skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sinni, þar sem að valkostum forystu kvenna ríkisstjórnarinnar varðandi embættið var lýst, þannig að veikindaleyfi eða stríðstæði til boða. Fyrst hafi aðstoðamaður Ingut Sæland þó haft samband við hann símlæðis. Málið liggi fyrir og sé ekki flókið. Guðmund Ringi fór ítarlega yfir aðdraganda og eftirmál afsagnar sinnar úr embætti mennta- og barnamálaráðherra í Reykjavík síðdegis.
1: En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
2: Engin.
1: Þú ekki teirt í henni?
2: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði, hún var að henda mér út á Facebook.
1: Já. Það ekkert annað.
0: Sagði Guðmundur Ingi í Reykjavík síðdegis í viðtali við Auðun Georg og Stefán Valmundarsson nú á fimmta tímanum. Nú viðtalið í heild má finna á VF Vísis og Bylgjunar. Auk þess sem farið ítarlega yfir feril málsins í grein á Vísi undir fyrirsögninni, hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Nú fréttastofa hefur reynt í dag að fá við brauð frá Ingu Sæland, Kristrúnu Frostadóttur Ragnari Þór Ingólfssyni auk Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur, fyrirundi aðstofamanni, en án árangurs. Nú allar tekjur sem ríkisútvarpið hefur af auglýsingasölu fram 2,8 milljarða verða dregnar frá útvarpsgjaldi fjölmiðilsins verði af nýju frumvarpi ráðherra. Hann leggur til breytingar og lögum ríkismiðilinn en ætla ríkinu sömuleiðis að taka á sig 4 milljarða skuld. Birt voru drög að frumvarpi til laga breytingar og lögum ríkisútvarpið í samráðsgátt fyrr í dag. Lögin byggð á tillögum úr fjölmiðlapakka sem Logi Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra kynnti í desember á síðasta ári. Sá pakki var til þess að bæta stöðu einkar rekinna fjölmiðla. Nú tökur standa yfir á Íslandi á þriðju þáttaröð af Netflix þáttunum Four Seasons en mikill viðbúnar á skólaverðstig þar sem tökur fara fram í dag. Þættirnir fjalla miðaldra vini sem fara reglulega í frí saman þvert á árstíðir og í þriðju seríu liggja leiðir þeirra greinilega til Íslands. Barnabókahöfundarnir Gunnar Theodór Eggertsson og Lynn Jansen vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar Hollywoodstjarnan Tina Fey kíkti í útgáfu hóf þeirra ekkert. Nú meir þessa óvænta heimsókn og tökur í miðbænum á lífsíðum vísis. Og leik 21 landsliða Íslands og Frakklands sem framfór á Pepsi vellinum í lögadag lauk með jafntefli í dag 1-1. Þar með dýrmætt stig komið í hús. Ísland mætir Sviss næst á Þrótturavellinum á þriðjudag. En fréttir verða næst aðra á bylgjunni klukka 6, þangað til finnið þið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
5: Kærlega fyrir þetta, en áfram höldum við Reykjavík síðdegis.
1: Dauðans alvara ef bruna hólfandi innihurðir virka ekki, þetta segir í frétt á VF HMS.
5: Já, og við höfum fá Þórunni Sigurðardóttur, hún framkvæmdastjóri mannvirkja og markas eftirlits hjá HMS þetta mál. Einungis 20% hurða sem eru seldar hér á landi. Já, uppfylla vel skilið þegar kemur að þessu samkvæmt lögum HMS.
1: Áhugavert mál. Við ætlum að opna fyrir síman og heyri ykkur hlustendur góðir því að það að fara detta í fréttagetrun eins og gerum alltaf hérna á föstudögum.
5: En sko þá fylgst vel með rosaleg fréttavika að baki og það nú að spyrja nú úr þar.
1: Og glæslegi vinningar, svo ætlum við að ræða með hann Árna Sigfússon, hann fyrrverandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar en það eru stór tímamót núna.
5: Já, akkurat. Það náttúrulega nærri 20 ár síðan að brottför varnarliðsins varð þarna í Reykjanesbæ og Ásbrú eins og þetta heitir í dag.
1: Já. Og Árni var þá bæjarstjóri Reykjanesbæjar og stóð í miðri þeirri vinnu að finna svæðinu nýtt hlutverk en hvernig hefur tekist til?
5: Akkurát, spyrum hann úr með það á eftir en fyrst það Taxi Hunter eða Friðrik Einarsson hjá okkur.
1: Já, við ætlum að tala við hann brottfararrennuna sem sumir kalla ræningjarrennu hann við Leifstöð og einnig að fá svona hans álita á þessum nýju leigubílalögum sem voru sett í sumar.

0: Auðinn, það er náttúrulega mikið talað með þessa, þú nefndir að hann ræningja rennu upp á Keflavíkur hlugvelli.
1: Já, FIB hefur síðustu dag að vera gaggrina þessa svokallega brottfara rennu við leifstöð en hérna, sem við kallar þetta ræningja rennuna.
0: Það er voðalega dýrt að vera aðeins svo lengi þarna, það eru margir sem kannast við þetta, skuttlast með ættingja eða vinu upp á hlugvöll og það er drifið sig alveg eins og veit ekki hvað, þetta var tekið fyrir áramótasköpunum.
1: Hver mínúta sem er hérna fram yfir eitthvað kostar 500 krónur, ekki?
0: Já, það er bara ágætis tíma kaup.
1: Og stoppa frítt í 5 mínútur, svo að bara henda fólki út eins og í sköpinu.
0: Akkurat. Til að ræða þetta máli komin taxihöndir, Friðrik Einarsson, sæll og blessaður og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir að fá mig en eina ferðina.
0: Já, hvað segirðu þessa rennu? Er þetta ræningja renna?
2: Þetta er ræningja renna, þetta er, ég veit ekki eins og hvernig ég lýsa þessu, hvernig þetta kom allt saman til, það er smá forsaga, að í svona heilan áratug, já, háana tímanum í Keflavík, voru alltaf langar raðir að komast inn á Keflavík og flugvallarsvæðið, af því það var allt stífla fyrir framan brottfararsalinn. Sem sagt, þegar þið komið að Keflavíkur flugvallarsvæðinu þá farið þið gengum stóra uppbyggju sem er þarna í kringum Aurora hóteli, stóru rauðu bygginguna, þá kemur fyrsti afleggjarinn og það er brottfararsalurinn og svo koma fjögur önnur bílastæði sem er fyrir eftir fyrsta afleggjarinn. Þegar allt stíplast fyrir fram að brottfararsalinn, þá stíplast það út á aðalgötuna og það verður bara rauð upp á 100 bíla sem bara rúlla áfram að ganghraða hérna, og þetta var svona í 10 ár.
0: Þegar engin gjaldskylda var á staðnum?
2: Þegar engin gjaldskylda var, en býðum við, vandamáli var það að Isavia leifði enga fyrirtækjum, þetta er þess að renna neyri raunir 10 bílastæði fyrir almenning til að leysa eða afferma bílana sína og keiri burtu. Þessi bílastæði, og ég á myndbönd, ég veit ekki hvort þið horfðu á myndböndu sem ég sýndi hérna, sendi ykkur í morgun, en ég á fullt af myndböndu sem geta sýnt þetta ástand, þetta er svo, þessi 10 bílastæði, þetta voru á háana tímanum, þetta voru alltaf 5-7 tómir bílar sem stóðu þarna á vegum lagningar fyrirtækja. Þessa undirmannaða lagningar fyrirtækja sem voru að skuttla þessum bílum upp á Ásbrú til að geyma fyrir fólk á meðan var ellendis.
1: Og þeim er lagt hana bara
2: þeim bara lagt hana, svo bara eitt starfsmaður sem tók á lyklunum og þá hafði almenningur kannski 3-4 stæði á bara þegar bullandi traffíkana til að tæma bílana og þegar þú kemur inn í þessa rennu, þetta er svo illa hanna, þá kemur aftast að rennunni og þú getur ekki séð fremstu stæðin, þannig að fremstu stæðin gáttu stæði tóm, það sá það bara engin, þannig að næsti bíl sem átti að koma inn í rennuna, hann bara blokkaði allt saman og það er allt stíplað, ekki man vestu helgina að þá var röðin allarleiðin út af fyrsta hringtorkinni í Keflavík sem er 1,9 km frá byggingur.
1: Jú, er þá í Safi að segja eitthvað að ranga sögu þegar félagið þakkar þessu 500 krona mínútgjaldi fyrir betra flæði?
2: Já, þannig betra flæði koma út. Nei, ég skal segja eitthvað eitt. Hérna, ég fann ekki fréttina en það byrtist frétt í fyrra. Það var eftir að í Safi að byrja að rukka 500 krónur. Þá kemur frétt á vísi minni mig þar sem að það var komið svo mikið pressa á þess að starfsmenn hérna, þessa lagninga fyrirtækja, það voru allir að láta það heyra það, það er fólk var bara brjálað að þeir lögðu niður vinn og fóru heim og þið getur rétt ímynd eitthvað keiósin sem skapaði þannig því það hefur allt orðið stíplað og meiri segja þeir sem ætlaðu að fá þessi fyrirtækja til að leggja bílarna sínum þeir koma alltaf seint þannig að brottfararsalnum og það er enginn til að taka við bílnum, það hefur allt farið í steik þannig. Ég var ekki þannig, það var ekkit fjölmiðlafólk þannig þennan morguninn, en þetta rataði samt í fréttina og það segir mér eitt, það hefur allt farið í steik þannig og þetta hefur haft áhrif á innrið þannig í flugin, kæmur ekki óvart að þennan morguninn hafi einhver flugfarið og seint í loftið og upp úr þessu þá rak í Safia þessi fyrirtæki úr rennunni og eftir það hefur flæðið bara verið fínt.
0: Megið þessi fyrirtæki sem þetta ekki notað rennuna lengur?
2: Nei, þú sér þessi fyrirtæki ekki lengur og það gerðist frá þessum degi þegar allt sprakk þennan morgunni. Ég geti ímynd okkur það að lagningafyrirtækin, þessi starfsmenn, þeir fóru bara heim, skildu bara bílan eftir fram að brottfarsalinn, það hefur orðið þvílíka keios eða hann geti sagt þér.
1: En af hverju er í Safia að leggja svona mikla áherslu á þetta 500 króna gjald?
2: Já, hvernig þeir komast að þessari sjúku niðurstöður, þetta er ómannúlegt.
0: Þessi upphæð.
2: Já, hún er ómannúlegt, FIB er komið tilkynningu það sem er verið að taka fram dæmi erlendis frá. Í nákvæmna ríkjöngum er þetta allt frá 5 mínútum upp í 7-8 mínútur og ef þú ferð eitthvað fram yfir þann tíma þá farið 1000 kalli sagt. Þú farið 1000 kalli sagt eða hérna... þú getur verið 10 mínútur og ef þú fer fram yfir það þá færið 500 krónur í sekt. Þetta er allt annað.
0: Já, þetta er ekki 500 annað. Krónur á mínútur.
2: Nei, þú getur verið fyrir framann í Frankfurt, Kastur og alls konar flugvöllum í nágrunningum.
1: Fullt af stæðum.
2: Það er tíminn ekki 5 mínútur, heldur svona 8-10 mínútur, upp í kortir, upp í 20 mínútur og ef þú fer fram yfir það, þá er þetta kannski 1000 kall bara svona ein sekt, 1000 kall eða 1500 kall eitthvað, hérna er verið að rukka 500 krónur per mínúnda eftir 5 er,
1: og eru menn þarna bara með skeiklukuna? Á hvert bíl?
2: Það er sko, þeir sett, já sko, það, nú komum við öðru sko, hvernig komast þeir að þessu alveg fáranlega kerfi nú rofna samband mitt við ykkur og alla hlustendur, þetta er svo ótrúlegt að fólk bara trúir sig ekki, það hefur aldrei neitt starfsmann í sami að komið hana og staðið hana og skynjað umferðaflæði, aldrei það eru strákar í bílastæðþjónustinni þeir eru yfirmannslausir, þeir koma kannski hlaupandi út úr bygginguna að laga eitthvað skilti sem er dottið niður og svo hlaupa þeir inn í öll þessi ár hefur engin ábyrðaraðili innan í safi að staði fyrir utan byggingunni í 1-2-3 daga til að skynja umferðaflæði og sjá hvert vandamálið er þannig að þessi ákvörðun bara tekin upp á skrifstofu í safi í hafnarfirðinum þess að í fyrra voru settir upp skannarar númeraskannarar og þá sáu þeir svona, herðu, 20% af bílunum er lengur en 5 minútur hvernig leysum við þetta? Hendum bara 500 krónum á mínútuna eftir 5 mínútur þetta er, sko, ef við berum þetta saman við það sem tilkynningu FBI það sem þeir eru að þylja upp sem sagt lausnir í öðrum löndum þetta er algjörlega ómannúlegt
3: þetta er langt frá því sem er að gerast í kringum okkur
2: alveg gjörsamlega og við leigubílstjórar, við erum vandamálum við þurfum að fyrra inn með fólk með skerta hreyfigetu finna hjólastóla, við erum að bera töskur inn í komusalinn og það verður að rukka okkur 500 krónur á mínútuna sko.
1: Það er þarna svona stæði fyrir hreyfihamlaða
2: Já, þeir grípa alltaf í þetta, heyrðu, það er þarna langtímastæði, nei ekki langtímastæði, það er sem sagt
1: skan... Fyrir hreyfihamlaða?
2: Fyrir hreyfihamlaða stæði, já þarna...
1: Það er hliðin á rútunum?
2: Já, það er eitthvað það líka.
3: Það er innan sama svæðis?
2: Það er sama svæðis, þetta er sömu skannaður.
1: Er það líka?
2: Já,
1: það er
2: svo leys. Sko, þetta lítur þannig út fyrir fram á brottarsalinn, þetta er eins og hlaupabraut í kringum íþróttavöll, frálsett, þannig að þú kemur inn, svo keirur aðra hliðina á hlaupabrautinni, kemur í stóra uppeyju, þar er númeraplataðin skönnu, þá ertu komin inn í rennuna og ferði í handicapstæðið þarna, og það tekkar ennþá. Ég er að segja þeir að Isavia er algjört ofbeldisbatteri og ég veit ekki hvernig þið fóru að setja saman þennan hópa fólki þannig í höfustöðum Isavia sem hefur bara enga samkennu farþegum keflagluðla og hérna þetta er bara, já
1: Förum yfir í annað, leigubílalögin, þú hefur nú fylst náið með leigubílamarkanum í mörg ár en það eru breytingar á leigubílalögunum núna í sumar að það ekki?
2: Jú, þið fengum inn hérna í apríl og hérna reyna að fiska eitthvað upp með og það er mjög mikil upplýsing á óriða og lögin átt að breytast sem sagt 1. júni og það var allir spenntir að sjá hvað myndi gerast og það gerist bara nákvæmlega ekki neitt, það er ekkert búið að breytast
1: Og stöðvaskylda?
2: Ég hef að setja á stöðvaskylda, en stöðvaskyldan er bara mjög auðveld, hún er mjög einföld að hver sem er getur bara haldið áfram að keyra, þú bara stopna fyrirtæki EHF og eina sem þú ætti að leggja fram er 500 skona trygging og þú getur bara keyrt einn á stöð en þá ef þú vilt, ef þú hefur áhuga á því.
3: Eru endalaust stöðva leyfi þá? Þú þarft ekki leyfi fyrir stöð?
2: Jú, því að þú bara stopna fyrirtæki og stopna stöð, það er engin eina sem þú þarft að vera með réttin til að keyra leigubíl, þú getur bara stopna þína eigin stöð og eitt frægasti leigubíl sem í bransanum sá sem að skellti skottinu í höfðið á meskriðsköku konunum, hérna, var í áramatasköpinu og var enda tvö skets í áramatasköpinu sem er byggð á honum, það er líka 8000 krónur starfgjald hann er bara búin að stopna sína eigin stöð leggur fram 500 skall og hann er búin að draga fram gamal skilti sem hann var með sem heitir Amentaxi minn okkur aðeins að fara í gegn feril hans
3: heitir það Amentaxi?
2: Amentaxi, hann er strángkristinn það er alltaf að vera að tala múslíman hann er strángkristinn, svo veist það um öllum sko. En hérna sem sagt, ég er margsinni síðan 2 ár búin að byrta myndbönd á honum nýr á Ingolstorgi tilbúin með mælinn í 3500 krónum með 9000 krónur
3: startgjald
2: er 9000 krónur á föstudagskvöldi og ég greip hann aftur á laugardagskvöldi, ég er búin að byrta þetta á Facebook og allt saman, 9000 krónur startgjald og hann bara býður eftir því að drukkið fólk, táningar eða konur, eitthvað fólk sem hann getur drottnað yfir setjast inn í bílinn og ég get lofað eitthvað því að nú þekki þennan mann ágætlega að hann sleppir engum lifandi út um bílum á þess að og ég get alveg sagt ykkur það að fyrir 2 ára síðan þá fekk hann á sig frelsissviptingar kæru því að hann fekk háttsetta embættiskonu á 60-aldri upp í bílinn til sín sem er lögfræðimenntuð og hún er búin að býða með að vera að segja ekkert meira við hvað hann starfar en hérna hann keirir hann í útkværi Reykjavíkur og hún situr bara allan bílinn og hugsa ég er ekkert að fara að borga þetta verð sko þannig að þau eru að koma inn á hennar heimili eða fyrir framan hennar heimili þá neytur hann að borga hann snýr við og keirir með hann á 120 nýri í miðborgina og hendir hann út þar og þetta er kona sem er hátt upp í okkar kerfi virðulegri stöðu og hérna hann fekk á sig frelsis sviftingar kæru en nú er liðin tvö ár, ég hef ekki teirt af þessu lengur og það, það sem er vandamálið í leigubílabransanum hvað fólk er óttaslegið, ég held hún hafi dregið kærun tilbaka af því að hann veit hvar hún er heima og fólk vill ekki fá svona einstaklinga heim til sín. Þetta er sem sagt einstaklingur sem þið getið séð í myndböndum hjá mér vera alveg tjúlaðanir á yngvastorki, vera að saka mjög að hafa kynferðislega misnota dóttur mína, hann slæri sér á brjóstið, búin að vera hann 26 ári í landinu, hann er upprænum frá Nígeríu, slæri sér á brjóstið og segir að það sé sitt land og ég sé bara, veist, ég sé bara gestur einna, sko.
3: Mm.
2: Og þetta geti ímyndað ykkur þessar konur, að hafa þær áhuga að fá mannin aftur heim til sín, hann veit hvað það er að búa, sko.
3: Já.
2: En hann var sem sagt með frelsisviftingar kæru á sér fyrir 2 mánu síðan, svo veit ég ekki hvað varðin þá kæru. En hann er endalst í svindli, endalst í rugli og nú, mér lóka aðeins að skjóta það hérna að því ég búin að tala mikið við foreldrar. Hvernig haldið þið að foreldrar múti í bæ líði með að senda táningana í bæinn um helgar? Það er mikið að foreldrar sem fara og sækja börnin sín á nóttinu um helgar, bara treysta engum leigubílum og hvernig stendur á því við sem samfélag getum ekki fjarlægt þennan mann af götunum? Hvernig stendur á því?
1: Áttu leigubílalögin ekki að taka einmitt á einhverju svona?
2: Innviðar á þann talaði fyrra hljóma alveg ofbóðslega vel að hann ætlaði að gera íslensku sem skilirði hann var aldrei að fara að koma því í gegn og hann ætlaði líka að stopna nefnd sem átti að hafa eftirlit með hérna með kvörtunum. Þetta var í fyrra. Núna er hann búin að setja þetta í hendurnar á leigubílastöðu og eigendunum sjálfum og hver ber ábyrgð á þessum manni, það er hann sjálfur. Þegar ef þið viljið kvarta yfir honum, ef þið viljið kvarta yfir honum, þá þurfið að hafa samband við hann sjálfan og hérna, hann höndlar kvörtununa yfir sjálfum sér.
3: Akkurat. Friðrik Einarsson, takk síðanir, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sjú.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
8: Guten Appetit. N1.
9: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
11: Góða nótt, strákar mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
13: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
14: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
18: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
19: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
20: Megavika Dominós.
21: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
22: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis og auðvun bruna varnar hurðir maður svona veldi fyrir sér hvort að það sé ekki bara allt með feldu eins og það að vera
1: Já, fyrstu niðurstöður markas eftirlits HMS með bruna hólfandi inn í hurðum vekja verulegar áhyggjur fyrir 80% þeirra hurðakerða sem eru seldar hér á landi þá vantar bara öll eða hluta þeirra gagna sem að sýna fram á að það eru uppfylli lögbundna kröfur við lesum þetta á heimasíðu HMS
0: Já, akkurat og já, Þórun Sigurðardóttir framkvæmdastjóri mannvirkja og markas eftirlits hjá HMS hún segir að dauðans alvöru að tala ef bruna hólandi innihurðir virka ekki hún á línunni hjá okkur, sæl og blessuð Þórun já, hvað segirðu með þetta, þetta dauðans alvara alveg?
2: Já, komið sælir. Já, okkur náttúrulega verulega brugðið yfir því að, gögnin skuli ekki skila sér í, þessi markaseftirliti sem að, við erum búin að vera sinna núna undanfarnar vikur. Og það kannski alltaf að byrja þess á því ef við fæja að útskýra þess fyrir ykkur svona markaseftirlitið að því að það kannski einhverju sem sjá fyrir sér byggingareftirlit á, verkstað þegar við erum að tala brunahólfandi innihurðir og, byggingavörur. En hérna við sérst að tala eftirlit með byggingavörum hjá söluaðlum og framleiðendum.
1: Og þetta er ekkit einhverja venjulegar innihurðir, ég meina þetta eru hurðir sem að halda eldi og reyk inn í brunahólfi eða ekki?
2: Jú, það er nefnilega málið, og brunahólfandi innihurðir þær eru nefnilega sérstaklega mikilvægir með tilliti til öryggis og þess vegna sáum við ástæðu til þess að fara í, frumkvæðis eftirlit með þeim. Þetta er líka svona dótti flókin vara af því að hún er ólík mörgum öðrum að því leiti að þetta er svona samsett vara. Þetta er ekki bara hurðablaði eitt og sér. Heldur eru þetta karmarnir og, festingar og frágangur og, allt það sem henni fylgir sem er svona hluti af þessari samsettu vöru og hún þarf þá að virka í heild sinni. Og mannvirki þurfa að uppfylla ýmsarkröfur og, varnir gegn útbreiðslu elds er ein þeirra af því að þegar eldur kemur upp að þá, spila brunahólfandi innihurðir líkið hlutverk við að hefta útbreiðsluna á eldunum og eru þess vegna svona hluti af brunavörnum mannvirkja og það geta líka verið hluti af viðbragðsáætlun til dæmis ef að fólk getur ekki yfirgefið mannvirkja á sjálfstáðum að, og þarf að reyða svo aðstóð að þá þurfa brunahólfandi hurðir að halda í nægan tíma þar til að þessi hjálp berst. Og þetta er náttúrulega líka varðar sko öryggi viðbragðsaðila eins og slökkviliðin.
0: En segðu mér þá Þórun, verið að selja sko brunahurðir, brunavarnarhurðir þar sem að flekin er vottaður upp á 30-60 mínútur eins og þetta er, en karmurinn einhver hefðbundin karmur þannig að hann brennur til kaldra kola og flekin dettur í jörðina og brunin.
2: Já, það er náttúrulega það sem við viljum kanna með, markaseftirlitinu að því að, markaseftirlitið gengur einmitt út á það að varan sé og hafi þá eiginleika sem að, gefnir eru upp og, neytendur verða náttúrulega geta treyst því að svo vara sem eru kaupa í þessu tilfelli brunahólfandi innihurð að hún virki sem slík.
0: No. En vantar ekki bara pappíra upp á, ég meina, maður er í góðri trú að fara út í búð og versta sér svona hörð sem, svo að maður sé að byggja sér bílskúru eða eitthvað og vill hafa hérna, aðgengi úr honum inn í íbúðina, að maður á að geta treyst því að fara út í búð og kaupa sér hörð sem, er vottuð í þetta verkefni eða ekki?
2: Jú, algjörlega. Og það er náttúrulega, sko, gögnin eru einmitt grundvöllur fyrir því að það megi setja vöruna á markað. Þannig að þessi gögn eiga öll að vera til og það að þessi gögn skýli sér ekki í markaseftirliti er náttúrulega bara mjög alvarlegt.
1: Já, vantar gögn fyrir 80% þessara hurðagerða en það þarf ekki að segja okkur að 80% hurðana séu hættulegar, er það?
2: Já, ef gögnin eru ekki til staðar, að þá eru hurðirnar ólöglegar og þá ríkir sko óvissa það hvort þar séu yfir höfuð öruggar og þar með tali mannvirkin sem að, þessar hurðir eru í. Ef gögnin eru til staðar og, framleiðendur og söluaðlar hafa tekið ákvörðun um að, skila þeim ekki, að, þá myndi ég segja að staðan væri líka alvarleg og, í rauninni neytendum sýnt algjört virðingaleysi af því að markaseftirlitið er til að tryggja öryggi fólks.
1: En af hverju eru þið að setja þessa frétt út núna á vef ykkar?
2: Já, það er náttúrulega vegna þess að, þessi dræmu skil á gögnum hérna svona vekja okkur til umhugsunar og við viljum hvetja í rauninni þessa rekstraðila, þetta eru framleiðendur og, söluaðila hurðana að skila gögnunum sem allra fyrst, þannig að við getum hraðað úrvinnslu á eftirlitið eins og kostur er og, fengið þá yfir sinni yfir stöðuna á þessari vöru og, gripi til viðeigandi úrræða ef að, þörf er á aftur til að tryggja öryggi fólks.
1: En vandinn hjá framleiðendum þessara hurða, innflytjendum, söluaðilum hver með boltan?
2: Það náttúrulega þeir sem að í rauninni byrjar hjá framleiðandunum að hann þarf að útbúa þessi gögn og lýsa yfir eiginleikum vörunar og svo það náttúrulega söluaðilar þeir þurfa að tryggja að þessi gögn séu til staðar.
1: Já, en hvað með hurðir sem eru nú þegar í notkunni, í fjölbýlishúsum, skólum, hótelum, atvinnuhúsnæði, hvað með þær?
2: Já, það náttúrulega það sem við viljum fá yfir sín yfir, hver staðan á þessum hurðum er.
1: En getur almenningu sjálfur, getur bara hver sem er athugað hvort bruna hurðin heima honum eða á vinnustað sé viðurkennd?
2: Já, það góð byrjun að byrja á því að athuga merkingu á hurðinni, það á að vera merking á hurðinni, þetta iðulega í falsinu og þar á að vera merking frá framleiðanda.
1: Já, en eitthvað viðurlög hjá ykkur ef að rekstraraðili skilar ekki gögnum sem þið krefist?
2: Já, við getum hérna beitt viðurlögum, það náttúrulega fer eftir kannski í hvaða gögn erum að ræða að vandi, þarna erum við að tala ýmis gögn, það eru yfirlýsingar sem að hérna frá framleiðendum sem að segja til um eiginleika hurðana og svo eru leiðbeiningar sem að þurfa að fylgja og ýmsar upplýsingar. En já, við höfum hérna möguleika á því að setja tímabundin sölubönn, setja á sölubönn og jafnvel í alvarlegustu tilfellum innköllun á hurðum.
1: Og ætlið þið að birta þá, já, hvaða rekstraraðilar eru ekki að standa sig í þessu?
2: Já, við munum birta niðurstöður þegar við erum komin þangað. En nú erum við bara alveg á upphafsreit og þurfum gögn frá rekstraraðilum til þess að geta haldið málunum áfram.
0: Við hvetjum bara þá sem eru kaupið sér bruna hurðir að kíkja vel á allar vottunir, þetta sé allt upp á tíu. En Þórunn Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri mannvirkja og markaðseftirlits hjá HMS, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.

Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 18. október. Miðasala á tix.is. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg. Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
0: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: staðinn. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Inga teflon húðuð, en það nú kannski svolítið mörg mál sem eru núna búin að koma á. Ná, þetta náttúrulega bara varum svo fylgjast með einhverjum pingpongleik.
3: Og þetta orð skítapokkur, náttúrulega dóminar er allt sko, hvað sem þann var, ég fletti því nú upp í orðabók sko, það hvergi til í íslensku.
4: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
4: Hvert er þitt uppáhaldsbyl

0: er að svara fyrir fréttir vikunar. Ekki þess að ég svara fyrir, svara spurningum upp úr fréttum vikunar.
1: Já, margt sem gerist í vikunni. Já. Nú er síðast að það ekki fer til svona að rifja upp það sem gerist.
0: Já.
1: Það eru svona helstu atburðinn því að við erum bara að fara að skella í fréttageturinn.
0: Nákvæmlega.
1: Glæsilegir vinningar.
0: Já, og ég fara yfir þetta.
1: Já.
0: Aðalvinningurinn fyrir þrjú rétt svör er 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu.
1: Góða steikur þar á grillið.
0: Heldur betur og meðlætið og sósurnar maður.
1: Svo eru aukavinningar fyrir tvö rétt svör í viðbót. Það er ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri.
0: Æðislegt. Það er líka eins mánaðar áskrift af sagnalandi.is en þar, þar eru þúsundir bóka sem ættir að hlusta á við hvaða tækifæri sem er.
1: Og það þarf að svara þremur spurningum rétt til að hreppa aðalvinningin og þáttakandi má að gefa unnið á síðastliðnu ári. En það loga hér alla línur, ekki bara að byrja á þessu.
0: Og segja Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Þorsteinn.
0: Sæll Þorsteinn, hefur þú verið að fylgjast vel með í vikunni?
2: Já, eitthvað aðeins.
1: Heru, þá kemur hér fyrsta spurningin. Flugvirkjar voru fyrirferðarmiklir í fréttum vikunar, lög var svona tilstóð að setja lög á verkvald þeirra á miðvikudaginn en það var fallið frá því. En þeir fjallur frá verkvaldsaðgerðum. En við spyrjum, hvað heitir formaður flugvirkjafélagsins?
2: Já, eins og segi, ég kannan fylgist kannanlega ekki nóg mikið með þetta. Það var eitthvað svona Eggert Stefánsson eða eitthvað svoleiðis.
0: Ekki var það Eggert Stefánsson.
2: Nei.
0: Því miður. Þú voru bara að reyna aftur.
2: Allt í góðu.
0: Kæra, takk fyrir að hringja á hlusta. Takk, takk. Ég var að sjá þá hver er á þessari línu hér. Góðan dag, hvað heitir þú?
1: Nei.
0: Eða ekki. Ég var að prófa þessa þá. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Eggert Stefánsson.
0: Ég heyri bara sjálfum mér. Hvað heitir þú? Eitt er eitt er, förum í bara næstu þá ég var minni, það ekki Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Neip, wow, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Já, það er þú, hvað heitir þú?
4: Gunnar.
0: Sæll Gunnar.
1: Ert þú með svarið, Gunnar?
4: Ég heyrði ekki spurninguna.
1: Hvað heitir formaður félags flugvirkja?
4: Jesus Pétur.
0: Ekki var það.
1: Nei, hann er ekki því. Eða kannski.
4: Já, ég maður veit það aldrei. Nei, ég maður þetta bara ekki.
1: Heyrðu, takk fyrir að hringja og prófa.
4: Já, ok.
0: Nú hlýtur einhver góður að vera með þetta. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Já, góðan daginn. Heyrðu, ég heiti Sveinbjörn.
0: Sæll Sveinbjörn, og hvað heitir formaður flugvirkjafélagsins?
5: Heyrðu, hann heitir Óskar Einarsson og búin að heita það lengi.
0: Það er bara svo lengi sem hann mann eftir sér örglega.
5: Já, ég held það, sveimur þá.
0: Já, það er læsilegt. Heyrðu, þá förum við í næstu spurningu. Ertu tilbúin?
5: Já, já.
0: Víkingur.
5: Já, já.
0: Já, Víkingur tryggði sér Íslandsmeistara titilinn í bestu deild karla í fótbolta með sigri á KR í heldur óvenjulegum leik þar sem dómarinn hafði nóg að gera. Við spyrjum, hvað gerðist fimm sinnum í leiknum?
5: Ég held að þetta hafi verið rauðspjöld.
0: Og það er hárrétt hjá þér.
1: Fimm rauðspjöld í leiknum.
0: Dómarinn sá bara rautt og leikmenn líka.
5: Já, þetta var alveg leikur.
0: Já.
1: Þá næsta spurning, hvort komum við tvö rétt.
5: Og við meina létta núna.
1: Já, já, þessi er svona. Ferðamenn eiga samkvæmt nýjum áformum að greiða náttúru og innviða gjald fyrir aðgangað Geysi, Gullfossi og Þingvöllum. Hversu hátt á gjaldið að vera? Og það eru þrjú möguleg svör. Er það 4.500 krónur, 5.500 krónur eða 6.500 krónur?
5: Og ég sá þetta gjald. Ég eiginlega vissum að þetta eru 4.500, byttu nú við, já, ég, hérna.
1: Er það loka svar?
5: Já, ég verð bara að staða og falla með því að taka það, held ég.
0: Og það er hárrétt, vel gert. Var ég einn að klappa fyrir honum? Þetta voru þrjú rétt svör.
1: Þrjú rétt svör, já.
0: Þú varst að tryggja 20.000 krónar gjafabréf frá kjötkompaníinu.
1: Vel gert.
5: Heyrðu geggja, það er bara mér eina mínum upp á skúðu.
0: Er það ekki?
5: Jú, Sama. Ég mikill grillari.
0: Enda eins og segir í auðlýsingunni þar kunna þeir kjötið að skera.
5: Já, en því miður er röddin þögnu sem að söng þetta lag.
0: Það er ennþá velur fyrir því að nota þetta í auðlýsingunum. Ég er bara að þér hætti því aldrei, aðeinslega. Heyrðu, ef ekki halda þessu áfram.
5: Nei. Jú, er
0: þú átt möguleika því að næla er í, hvað? Já, auka vinning fyrir gjöðu. fyrir rétt svör í viðbót,
5: okay.
0: Þvott fyrir bíl.

0: Linn í eitt mánuð frá löðri og eins mánuðar áskrift að sagnarlandi.is. Ertu tilbúin okay. í næstu spurningum?
1: Já, já.
2: Ég meina góða hérna.
0: Já, komdu með hana.
1: Já, ekki.
2: Hvalveðar hafa verið mikið umræðinni eftir að atvinnuvegar á þar að búaði frumvarpum bann við hvalveðum, menn vertíðinni lauk í ár fyrr en áætla var vegna veðurs. Hversu margar langreðar veittust alls á vertíðinni?
1: 90, er ekki skertjum margar?
2: Jú, þú fær pluss, mínus, þrjá.
1: Ég þetta segja 92, já, svona 92 og hálf, eitthvað við.
2: 92 og hálf?
1: Það er 93.
2: Það eru skekkjumörk, þú ert alveg innan þeirra.
1: Ok.
0: Velgert, velgert.
2: Það voru 93 ár.
1: Já, ó, ég er bara á því. Já, mörg álri.
2: Já.
0: Þessi er skemmtileg. Þetta er tilbúin í þetta. Í hvaða landi voru í vikunni settar nýjar skólareglur sem banna meðal annars burkur og niqab og setja jafnframt 30% hámark á hlutfall tiltekinna erlendra nemenda í bekkjum. Í hvaða landi var þetta?
1: Þetta er land sem er allan að þora. Ég held ég að við hefði þetta, sko. Var þetta ekki Svíþjóð? Ég kona minni við hliðin á mér, hún segir Svíþjóð, hún stendur og fellur með því.
0: Hvað segir við? Ekki var það Svíþjóð.
1: Nei, ok.
2: Þetta var Ítalía.
0: Já, Ítalía var það.
1: Þetta var Ítalía.
2: En þú ert nú með.
1: Það er nú eiginlega. Þetta
0: er eiginlega bótt svona.
2: Já, það er nú bara eina spurningu
0: við bótt. Það er nú í stuði. Það hjálpa þessum
1: þetta. Já, ekki.
2: Já, ef ekki að taka hérna.
1: Það er það svona.
2: Óformleg mæling bendi til þess að hæsti tindur Íslands sé tæplega 2 metrum lægri en við síðustu mælingu. Hvað tindur er það?
1: Hefðu, ég held að ég hefði heyrt þetta. Ég ætla allavega að segja Kanadasnjúkur.
0: Og það er hárrétt hjá þér. Velgert, velgert.
2: Velgert til hamingju.
0: Varst það nælaðir í auka vinningin. Alla vinningana.
2: Já.
1: Hefðu,
2: wow, hingrað á línunni, við þurfum að ná hérna fá hjá þér nafn, fullt nafn og kennitölu og símanúmer og og fæðingar ár og
0: nafnúmer, afrit af nafnskýrtinni og fleira.
2: Og bílnúmer.
1: Ekkert mál, já, já.
2: En til hamingju með þetta og takk fyrir að hlusta.
1: Bara takk alveg fyrir mig.
3: Það er Sveinbjörn Hannesson. Já. 8, 6, 3, 6

0: Reykjavík síðdegis, það styttist í frétti sem koma hér á slæðinu klukkan 6.
1: Já, en áfram höldum við og ég hérna var svolítið merkjöld að sjá þess að frétt með Ragnar Þór Ingólfsson, félags og húsnæðismálar á þeirra, hann bara gefur ekki kost á sér í viðtal, hann segist vera Já, hann lasin, kallinn, þannig að það bara mikill hiti að fara að mæti viðtöl.
0: Það eru kannski að þessu í fréttunum hjá hann telmi og eftir.
1: Já, hver veit sko. En við erum með glænýja könnun inn á bylgjan.is.
0: Já.
1: Og þar spyrjum við spjörunum úr og spyrjum á að stöðva þróun gervigreindar.
0: Já, við vorum að, hérna, og mögulegandir eru bara.
1: Já.
0: Já, nei.
1: Nei, eða gæti ekki verið meira sama.
0: Já, ja, við vorum að fjallum þetta í gær út af þessu innbroti gervigreinda botta inn í, hvað var ekki, stjórnkerfi eða svona vefsir hjá
1: einhverju heilbrigðisstofnun
0: í Ástralíu
1: já.
0: Já,
1: hún átti ekki að ná í neinn gögn hún átti aðeins að rannsaka eitthvað
0: að og að eitthvað.
1: Fann ekki það sem hún fann þannig hún ákvað bara að hakka sig inn í kerfi
0: komur eitthvað allt annað
1: já, já, já.
0: En fréttir framundan, já, telmi og svo höldum við áfram strax að þeim loknum, við ætlum að tala við hann Árna Sigfússon strax eftir fréttir
2: Reykjavík síðdegis Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
3: El Gringo Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
4: Nýjar sögur, óvænt sjónarhorn og myndir sem eiga heima á stóra tjaldinu. Aðeins á Riff í Háskóla Bíói. Ekki missa af þessu. Miðasala á riff.is.
5: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
6: Honti EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfn. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfrafða.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Þú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í Nei. Þessum hennar?
7: Ekki missa af heimsók.
9: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
7: Heimsók. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
11: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
12: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
13: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
14: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
16: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mikil gengis styrking krónunar knúði Seðlabankan til að stíga inn á millibankamarkaðin í dag með sérstökum inngripum og keypti gjaldeyri til að vega upp á móti gengis hækkuninni. Þetta eru fyrstu gjaldeyris inngrip bankans í ríflega eitt ár en raungengi krónunar núna í hæstu hæðum. Þetta mál má lesa nánar á viðskiptavefnum innherja. Nú lítum yfir fréttasvið dagsins sem byrjaði í bítunni á bylgjunni og var þá þegar ljóst að risastóra afsagnarmáli frá því gær væri alls ekki útrætt. Þar sagði stjórnmálafræði prófessor að umræði kringum afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar úr stóli mennta og barnamálaráðherra væri óheppileg fyrir Ingu Sæland, flokkfólksins og ríkisstjórnina í heild. Kjarni málsins væri að svo virtist sem Inga Sæland hefði ekki sagt alveg satt og rétt frá og það geti rýrt traust. Nú fréttastofa sínar óskaði strax fyrir hádegi eftir viðtölum við ráðherra til að leita viðbragða um málið að loknum ríkisstjórnarfundi, endur slík viðtöl alla jafna veitt. en nú brá svo við að allir voru mikið að flýta sér á aðra fundi að sögn aðstoðarmanna og því fengu fjölmiðlar ekki aðgóngað æðstu ráðamönnu þjóðarinnar. Í hádegisfréttu var svo rætt við Guðmund Inga enn og ný og sagði að sér hefði verið létt eftir að hafa birt skilaboð frá fyrrverandi aðstoðakonu sem hann sagðist hafa neyðist til að gera í gær. Hann var spurður að því hvers vegna hann hefði hrist höfuðið þegar Inga Sæland formaði Flokks fólksins svaraði fyrirspurnum um málið á Alþingi í gær þegar hún sagði
17: Það sem við sátum með honum vel á annan tíma eftir að hann var nýkominn út af sjúkrahúsinu. Það sem í rauninni við vorum að ræða um menntamálaráðuneytið, um stöðuna og um hans veikindi. Það sem í rauninni hann og við kveðjumst með það að leiðarljósi að Guðmundur Ingi áskildi sér það að hann myndi gefa sér stundarkort til að taka ákvörðun um það sem hann ætlaði að gera í framhaldinu.
16: Og þarna segir Guðmundur Ingi að sér hefði fundist Inga ganga of langt vitnað hafi verið í ráðherrasamtal sem umgildi trúnar. En viðbrögð Ingu hafi þó verið fyrir séð.
18: Ég verður bara að taka að hann hafði sér svo hann. Hún greina alltaf að gera og en eins og ég segi, ég vildi koma hérna sannleikun á frábæri, ekki einhver að hérna sannleikun sé einhver upplifun, hann bara staðvild.
16: Og þegar leið á daginn rætti Guðmundur enn á nýju máli og nú í Reykjavík síðdegis þar sem hann sagðist ekki hafa talið sig eiga neitt val um afsögn þar sem hann hafði ekki heilsu til að berjast fyrir embætti sínu eftir aðgerð. Tveir aðstoðamenn hafi haft samband við sig í aðdragandanum, hann hafi síðan tekið ákvörðun, málið sé ekki flókið.
0: En hvernig eru samskipti ykkar Ingu Sæland í dag?
18: Engin.
0: Þú ekki teirt í henni?
18: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði, hún var að henda mér út á Facebook.
0: Já. Það ekkert annað.
16: Og þarna var Guðmundur í viðtali í Reykjavík síðdegis. Nú áfram hélt fréttastofa í dag að freista þess að fá viðbrögð frá Ingu Sæland, Kristrúnu Frostadóttur Ragnari Þór Ingólfssyni auk Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur en án árangurs. Það þótti stjórnarandstöðu þingmönnum sem rætt var við ámælisvert.
19: Mér finnst þetta meira bara einhvern veginn fara að minna mig núna á stöðin eins og í Bandaríkjunum þar sem að forsetin þar neitar að tala við ákveðna fjölmiðla og svo framvegis. Við erum að upplifa það í dag að hér neita æðstu ráðamenn þjóðarinnar neita að tala við fjölmiðla og fjölmiðlar eru fjórða valdið. Fjölmiðlar eru að upplýsa almenning og þjóðunum þar sem eru að gerast og hafa aðgengi og eiga hafa aðgengi að stjórnvöldum sem að almenningur hefur ekki í sama mæli. Þannig að mér finnst þetta snúast bara að hvernig viljum við að stjórnvöld hægi sér.
16: Og þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðsflokksins í Reykjavík síðdegis. Nú líklega þessu máli alls ekki lokið en ef hlustendur eru enn að klóra sér í kollinum og vilja eftir allt þetta en þá vita meira. Þá ítarlega farið yfir það hver sagði hvað, hvar og hvenar í greina og vísi undir fyrirsögninni hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta. En að öðru og það var líka heilmikið að vera á menningarsviðinu en tökulið og Hollywoodstjörnur spókuðu sig í miðbæ Reykjavíkur við tökur að nýrri þáttaröð af Four Seasons. Og kvikmyndahátíð Riffstendur einnig sem hæst verði með fjölda sýninga og viðburði næstu daga en hátíðarstjórnandi sér ýmsa hafa verið með tára kvarmi eftir að hafa hort á heimildarmyndina The Last First, Winter K2 sem var opnunarmynd hátíðarinnar í gærkvöldi. Myndir segir frá hinstu för íslenska fjallgöngumannsins Jóns Snorra sem lést þegar hann gerði andluga því að toppa annað hæsta fjall heims K2 að vetri til í febrúar 2021.
20: Þetta var mjög svona sterk upplifun að vera í salnum með öllu þessu fólki, fjölskyldu hans og vinum og bara fylgjast með þessu, hvernig þetta maður var. Þetta var náttúrulega sláandi, margt óvant sem kemur upp á sem við rauninni vissum ekki dag.
16: Sagði Hrönn Magnúsdóttir nú meira kvikmyndahátíðina á riff.is örstutt á sporti. Knattspyrnufélagi Manchester City hefur verið dæmt brotlegt í 114 ákæruliðum af 115 fyrir brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Félagið sakað að hafa dulbúið peningagjafir eiganda sinna sem auglýsingatekjur og að hafa greitt starfsfólki laun í gegnum þriðja aðila í þeim tilgangi að láta líta út fyrir að rekstur félagsins stæðist reglur hámarkstap. Félagið braut einnig af sér með skorti á samstarfsvilja við rannsóknmálsins árin 2018 til 2023. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvernig sitti verður refsað en þær getur mögulega falist í fjársektum, miklum stiga frádrætti eða hreinlega að félagið yrði dæmt niður deild. Þá ekki útilokað að félagið verði svipt titlum. Ljóst þykir að sitti muni áfrýja yfirvofandi dómi. Nú ungu strákarnir okkar í U21 landsliðinu í fótbolta glímdu við stórar stjörnur og þróttara vellinum í dag þegar liði mætti Frakklandi í undankeppni EM. Matthijs Tell, leikmaður Tottenham, kom frökkum yfir eftir hálftíma leik en Daniel Tristan Guðjónsson jafnaði metin gegn Frakklandi með mögnuðu marki beint úr aukaspyrnu og þetta mark má sjá á Vísi 1-1. Nú Ísland mætir næst Sviss á þriðjudaginn einnig á Þróttaravellinum í lykilleik í baráttunum að komast á EM. Nú fréttastofan þakkar fyrir samfylgdina í dag og minnir á fréttir á bylginni klukkan 10 í fyrramálið. Góða helgi, segir fréttastofan, en alltaf nýjast í fréttum á sporti finnið þið svo áfram eins og alltaf á vef okkar Vísi.
1: Reykjavík síðdegis
0: Flottu fréttatíma að baki, takk fyrir þetta Telma, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, við ætlum að ræða við hann Árna Sigfússon, fyrirrandi bæjarstjóra Reykjanesbæ, hérna rétt á eftir.
21: Já, en fyrst ætlum við að heyra aftur föstudagslagið okkar góða og lagavali það ekki að vera endanum og skilabúðin í því. Skulum koma því á framfæri, ég sko vinur þinn.
22: Það ljóst að okkur Guðmundi Inga greinir á aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu.
23: Gangi illa.
24: Takið ábyrgð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikann.

0: vegna finnst mér svona látalætin einhvern veginn í þinginu núna vera pínu hræstni því að þetta viðgengst bara svona dagstaglega nokkuð meginn.
1: Sko á hvaða vegferð er þetta fólk sem að stýri landin? Ég bara er að jafna með að hláturskastinu og þau manni sem ringdi og var að býstast yfir aðgæðagreyslunni okkar. Já, til vera mér ekki alltaf dásamleg. Nú segir sem móðið mér sáluga Æ góði snýttu þér Af því að hún gat aldrei sagt Æ góði feginu þér
2: Já, já, já Já, ég er vinur
3: þinn Þannig er ekki bara tækin sem er að koma með of mikla þróun og einhvern veginn búa til vesen í Sömbrekinu
2: Of mikil þróun, of mikil fróun Kanski Hjá engum öðrum þá Vinn áttan,
3: já Innileg Á allan veg, já Þeim fari í næsta mál hins vegar sem er stórt og mikið mál Bókun 35
2: Dattaradattarada, loksins komið að því
3: Nú fyrir við í þungumál og... Þú færð að finna
2: það, drengur minn Hvað erum við að gera með þessa umsókn þá inni?
1: Hefðu, sko, ok, nú ætti að setja á tötunni þetta
2: Jæja, þú eru búin að kveiki í þetta
1: Káa
2: í gæru akkurir Nei, betur ég káamaður Fór hann þann í leikurinn
1: Já.
2: Það 30. september, bara eftir nokkra daga þá verða 20 ár liðið frá því að bandaríska varnarliðið yfirgaf Keflavíkurflugvöll eftir 55 ára fasta viðveru hér á landi
3: Já, gamla varnarsvæði
2: Já, og fyrir Suðurnesin þá var brottförin gríðalegt áfall menna þetta voru 100 starfa og bara hurfu allt í einu
3: Já.
2: Og mikil óvissa tók við
3: Já, akkurat og þá náttúrulega sáttu þarna auðar blokkir langa hríð og Já. Svona það hefur verið kannski stundum til vandraði þetta svæði bara
2: Já, Árni Sigfússon, hann var á þessum tíma bæjarstjóri í Reykjanesbæjar og stóð í miður þeirri vinnu að finna svæðinu nýtt hlutverk og hann í hörlínunni Komdu sæll Árni
4: Já, komið sælur
2: Þú skrifaðir í gæðir hérna greinina 20 ár frá brottför varnarliðsins úr áfalli uppbyggingu inn á vísi. Hvað ertu að fara með þessu?
4: Já, eins og við vorum að nefna, sko, þetta er raun og eru áfall þegar að 900 störf hverfa á örfáum mánuðum og við vorum að telja það svona líklega kringum 600 fjölskyldur sem voru að missa þá fyrir vinnuna, megin vinnuna.
2: Þetta var mikið áfall fyrir samfélagið?
4: Gríðalegt áfall fyrir samfélagið og í raun kannski mesta áfall svona atvinn áfall sem hefur komið upp og það oft verið að nefna fjölda starfa í öðru sveitafélögum og þetta eftir í hvað stór þau eru en þetta var ekki það stórt að þetta var bara gríðalega mikið áfall fyrir mjög marga og kannski vest að það liður svo bara tvö ár þar til að sko efnaðarshrunið verður þannig að við höfum lagt okkur öll fram um að skapa fólki önnur tækifæri og settu mikið í gang til þess að koma fólki til annar að starfa en síðan mistu margir aftur vinnuna sko það var á fallinum leið og þá var þetta gríðarlega ákvaverst verkefni að taka svona heilt samfélag, heilt svæði og endurskipuleggja það og reyna að byggja þau upp frá grunni svona í nafni þá möguleika á að búa til einhvers konar mentasvæði og draga inn fleiri fyrirtæki þarna var náttúrulega bara herinn og svo var reynda mjög mörg hérna, tengd fyrirtæki sem voru þjónusta sko, herinn en í dag er þetta orðið gjörbreytt og 20 árum og þá voru þarna komin 80 fyrirtæki og við erum með tvö stærstu gagnaver ég nánast í Evrópu, Vörn og svo hérna, Nord sko, sem eru einn stærstu gagnaver í Evrópu og þannig að það er svona ánægilegt að finna hvernig þessu var, hvernig tókst að breyta þessu en það tók þennan tíma sko.
2: Já, en spólum aðeins tilbaka þarna, hvað fenguðu mikinn tíma til að undibúa þessa ákvörun varnarliðsins, ég menna, gerist þetta bara á einum degi?
4: Þetta voru 6 mánuðir sem að hérna, frá því að tilkynningin kom og þar til að síðast í hermaðurinn fór á svæðinu. Og það sem var kannski svona erfitt fyrir okkur var að það trúði enginn sko. Stjórnvöld þá trúðu ekki að þetta myndi gerast. Ég átti ágætt samtöl við Davíð Oddsson á þeim tíma og hann eiginlega fullvissaði mig að hann væri svo góðu sambandi við George Bush yngri að þetta myndi aldrei gerast.
3: Hvað skeði það?
5: Hvað, af hverju gerist þetta allt í henni? Það er þrjumur heiskjur á lofti, sex mánuðir.
4: Já, en þannig er þá tekin ákvörðun um það að nú séu bara allt aðrið tímar, nú séu engin ógna rússum, sko lengur, og menn bara gerði, ég myndi segja, gerði þessi mistök þá sko að tilkynna þetta svona skyndilega, en af því að við höfðum heyrta því að þetta væri nú gæti verið yfirvofandi, þá höfðum við sem betur þér sett í gang, bara könnur, rannsók, fengum sérfræðing til þess að draga saman upplýsingar fyrir okkur, hvernig menn hefur snúið svona svæðum yfir í eitthvað gagnlegt fyrir samfélög þegar að varnastöð var hægt.
2: Já, því löðu miklu áherslu að svæði er ekki bara að safna einhverjum tómum herbyggingum.
4: Algjörlega, sko, og reynda líka flókið vegna þess að það er erfitt að selja eignir, því að það hefur það haft verulega áhrif á allt eignasvæði á landinu, sko, eða á Suðurnesjum, þannig að þetta var svona flókin algjör, en við ákvaðum að byggja upp fyrst byrjuðu með Keili, sem er svona miðstöð vísinda fræða og atvinnulýs, og þar settum við upp svo kallað háskólabrú, þar sem að við vorum að gefa ungu fólki sem hafði fengið allt og fljótt vinnu, sko, sem sagt bara hætt í grunnskóla og fór bent að vinna hjá hernum, þannig að það var fjöldi fólk sem hafði ekki haldið áfram, þannig að með þessu móti að þá gátum við búið til námsbrautir sem að íttu undir að fólk var að sækja sér áfram nám og halda áfram og unga fjölskyldur og það er 2700 mann sem hafa farið í gegnum það kerfi, þannig að það breytti mjög miklu og mentast ég var lágt á þessu svæði, sko, talið í fullorðum, en með þessu þá er það bara orðin mjög svipað og er annars staðar á landinu.
5: En þú nefnir þarna alltaf 80 fyrirtæki á svæðinu, nefndir þarna tvö gagnaver. Það eru ekki mörg störf sem er í kringum gagnaver. Hversu mörg störf er þetta í raun og veru þessi 70-80 fyrirtæki?
4: Já, þetta er ágætt og nefnir það sko að hérna því að þegar menn voru að koma til mín fyrst með gagnaver elendistrá þá sögðu þeir sko að gagnaverum fylgdu tæknifyrirtæki. Við nefndum auðvitað Microsoft og Apple og þau var að við myndum koma þannig að þetta er alveg gríðarlega mikil starfsmannafjöldi. Það hefur nú ekki gerst en það sem gerist er það að það er stöðut verið að byggja upp gagnaver. Þannig að iðnaðamenn eru á fullu alla daga sko. Og ég get bara fullið 100 innræðamanna sko er að vinna við gagnaverin, það eru stóra fyrirtæki sem að alltaf halda utanum þessa vinnu, þetta er orðið svo stórt, þetta er orðið svo gríðarlega viðfemt að það eru 100 manna að vinna við þetta.
5: Þetta er ekki bara einn húsvörður per gagnaver og búið?
4: Nei, nákvæmlega svona einhvern tímann líst í því sko, það væri sko, hann þyrfti bara gott vasaljós og lýsa upp í tölvurnar en sko, þetta er orðið allt annað.
2: Já, en átni, sko, Ásbrú hefur líka fengið svona gaggrinni í gegnum tíðina meðal annars fyrir gæði og eldra húsnæði og félagslegar áskoranir, er þetta búið að vera samfelld sigurganga?
4: Nei, en það er sem sagt, þetta er hárrétt, þetta var eftir að herin fer að þá fór að koma fram skemmdir á húsnæði mikla eins og þekki nú reyndar líðar. En það hefur bara tekið þannan tíma að gjörbreyta þessar aðstöðu, þannig að í dag eru þetta bara mjög fínar vistarverur og nú er verið að stækka, nú er verið að plana nýtt hverfi sem er svona sérbýlis hverfi meira, þarna í suður hlíðum Ásbrúar. Þannig að það er bara mjög margt jákvæmt að gerast og hefur verið að gerast undanförnum árum.
2: En var einhver tímapunktur sem að gamla varnarsvæði virtist alltaf verða byrði frekar en tækifæri?
4: Það var náttúrulega getið ímyndað hverju þegar að ameríski fáninn er dregið niður og við setjum íslenska fánan upp svona til að segja að þetta er íslenskt svæði en það var ekki nokkur maður á ferð þannum. Þetta voru bara yfirgefin hús og þetta var bara svæði þar sem þú hérna og það var ónóta tilfinning að velta fyrir sér að þurfa að koma þessu öllu í nót og skynsamlega nót.
2: Og svo kom hrunið tveimur árum síðar.
4: Svo kemur hrunið og hérna, en við erum bara komist í gegnum þetta. Þetta eru sko Suðurnesjamenn er alveg gríðarlega öflugur hópur og með sterkan vilja, þannig að þetta tókst allt að lokum.
2: Árni Sigfússon, fyrrverandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar, greinina þína má lesa á Vísi, en kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
4: Sömmulegis, gott að heyri ykkur.
6: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
2: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: dansa með áskrift á glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Orlís.
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergerunum og hef séð hversu fjölbreytt starf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
3: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Já, við lítum aðeins til veðurs, allhvöss og norðanátt á vestfjarða kjálkanum og talsverð rigning eða slita við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu landi sunnan og austanvert og væta með köflum, hiti 3-13 stig, hlýjast á austurlandin svalast á vestfjörðum. Norðanátt 8-15 metrar á sekundu landi norðvestanvert á morgun með talsverð rigningu á láglendi en slita eða snjókoma til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til skýja með köflum og sumstað dálítil væta og hiti breytist lítið. Og hér athugasemd frá veðurfræðingi, talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum, sjá skriðu viðvaranir.
9: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Og þá rétt út í umferðina á morgun laugardag 27. september á milli klukkan 5 og 22 verður Breiðhallsbraut lokuð vegna fræsingar og malbyggunarvinnu á eftirtöldum stöðum við nýju gatnamótin vinstri beygja inn á Breiðhallsbraut við Vassendakvarf og við Þingtorg Selásbraut. Hjáleið eru Arnarnesveg og Vassendaveg. Vegfarendur eru bennir að aka varlega og virða merkingar.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
12: Það fór alveg að koma í mark en eigum við Stefán að fara svona yfir söguna og hvað gerðist á þessum degi á árum áður.
13: Já, þennan dag 25. september. Þú ert nú farin að taka við því að skoða þessi vísi okkar gamla góða.
12: Já, gamli vísir maður.
13: Dagblaði það.
12: Dagblaði vísir á tímarit.is. Þar fletti ég upp á þessum degi árið 1967. En þar var fyrirsögnin léleg kvalvertíð. Afurðverð læra og fréttin svona kvalvertíðin í lauk 16. september síðastliðin og var hún 18 dögum styttri en síðasta sumar að sög Lofts Bjarnasonar útgerðamanns Loftur var faðir Kristjáns Loftssonar sem við þekkjum nú
13: Einmitt.
12: Loftur sagði ennfremur að ógæftir sem mjög farsegt orð hefðu hamlað veiðum síðustu daga vertíðarinnar og hefðu 406 kvalir veist í allt en 437 árun áður
13: Já, hvað veitum við marga núna?
12: 93
13: ja, langreið svolítið breytt Er eitthvað fleira þarna á fórsýnum minnst þá svo skemmtilegt sko
12: Já, margt skemmtilegt en svona ekki sem ég rak augun í
13: ekki svona til að benda á
12: Nei.
13: Ég eins að fara yfir þann dag bara svona í sögunni árið 1972 þá höfnuðu norðmenn eingöngu í ESB með þjóðaratkvæðagreiðslu
12: já
13: búið að spurði þá seinna og alltaf kemur nei
12: segi alltaf nei
13: svolítið eins og við
12: 75 þá var Lagarfoss virkjun vígð og tvöfaldaðist raforkuframleiðsla í Austfirðinga fjórðungi þegar hún tók til starfa.
13: Það er líka mjög fallegt orð, Austfirðinga fjórðungi.
12: Já, já.
13: Árið setna var hljómsveitin U2 stofnuð í Dublin á Írlandi.
12: U2?
13: U2.
12: Já, já. 76.
13: Já.
12: Á þessum degi. Heyrðu, þetta nú eitthvað stór dagur hjá okkur Íslendingum í íþróttasögunni.
13: Það er rétt.
12: Á þessum degi árið 2000 þá hlaut Vala Flosadóttir bronsverðlun Í stangastökki á Olympíuleikunum í Sydney í Ástralíu.
13: Ég var ungur þarna sko, en ég man svo vel eftir þessu. Hún var superstjarna sko.
12: Bara, ég man eftir að hafa tárast.
13: Já.
12: Hún gerði þetta svo vel og svo frábær fyrirmynd líka.
13: Dásamleg, alveg reynd. Eldur kom upp í höfða árið 2009. Ég bara var búin að steingleima því.
12: Ég mati því.
13: Var þetta eitthvað merkilegt?
12: Já, svona þannig. En þetta fór nú samt vel sem þetta fer. Og 2010 á þessum degi þá voru opnuð Bólungavíkugöngin og alþingiskosningar voru haldnar á Íslandi 2021. Það sé getið því. Ríkisstjórn VG, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks hélt þing meiri hluta og Framsóknarflokkurinn bætti við sig 5 þingmönnum. Þetta gerist nú bara 2021 á þessum degi.
13: Mér finnst nú bara eins og það hafi verið bara fyrir 6 mánuðum síðan sko. Herðu, förum aðeins yfir þennan stóra og mikla dag hjá okkur í Reykjavík síðdegis. Við byrjuðum daginn á Guðmundi Inga Kristinssyni, fyrirverandi barna og menntamálaráðherra. Og já, hann fór bara yfir það, hann og Inga talast ekki við. Hún er meira sér búin að hendur út á Facebook.
12: Já, hann sagði okkur það. Já. Og hérna, en svona, já, hann tekur það svolítið næri sér en segist standa með sannleikanum í málunum.
13: Já, sagði bara þegar fjölskylda er farin að svona flækjast inn í málunum þá segir hann stopp.
12: Nú komið sástu frétta myndskeið á hann þar sem að sást hrista hausin í þingsal þegar Inga Sæland var í ræðstól.
13: Já.
12: Og svona var ekki að trúa neina svona sagði. Já, þetta er svona, þetta er svolítið persónlegt mál.
13: Dráhugavert. Nú, Guðrún Hafsteinsdóttir var hérna hjá okkur og við bara spurðum hana út í það sem í gangi hjá stjórnarheimilinu. Það uppi fótur og fit.
12: Já, hún sagði ríkisstjórnarnir afskræmingar og blekkingarleik í upplýsingagjöfu málið og stendur við það.
13: Akkurat. Nú, símatími fjörugur á sínum staða sjálfsögðu og svo hittum við Friðrik Einarsson, taxi hunter. Og staðan er ekkert voðalega góð á leigubílamarkaði, auður minn.
12: Nei, við byrjum nú að tala við hann þessa brottvarrennu sem er kalla ræningarennu þarna í Leifsstöð sem kostar ekki mínútan 500 kall eða varst fram yfir 5 mínútur.
13: Jú, en ég er svona skinnið ánum að hann er svona með og á móti sko.
12: Já.
13: Að rukka hann inn af því að þegar var ekki verið að rukka þá voru svoleiðis 100 bíla í röð.
12: Já, það voru enga fyrirtæki sem var að leggja hann bara teppa stæðin, þetta eru 10 stæði sko.
13: Þetta er, já, þetta er ekki neitt. Ég var nú, ég lagði bíl, hvar var það í London held ég, þegar ég var að leiðin í heim fyrir ekki svo lengur síðan. Það eru svona cirka 100 stæði fyrir þetta drop-off sko, fyrir eitt terminal.
12: Já. Og svo fóru við hvað hefur breyst með nýju leigubílalögunum sem voru sett í sumar, var ekki stöðvaskylda og fleira sko.
13: Jú, en það getur hver sem er bara að opna fyrirtæki og verið með stöð. Það er eitthvað brot í þessum lögum.
12: Hann sagði ekki að það hafa breyst.
13: Við þurfum að fá innviðar á þeirra til að spjalla við okkur um þetta í næstu viku.
12: Og svo er að dauðans alvara ef bruna horfandi innihurðið virki ekki. Og Þórun Sigurðardóttir framkvæmdastjóri mannvirkja og markaðseftirlits hjá HMS frætt okkur á því að fyrstu niðurstöður með bruna hólfandi inn í hurðum í HMS þarf ekki að verulega áhyggjur.
13: Já.
12: En fyrir 80% þeirra hurðagerða sem eru seldar hér á landi þá bara vantar öll eða hluta þeirra gagna sem eiga sína fram á að það er uppfylli lögbundna kröfur.
13: Það er svakalega hátmagn. Það getur náttúrulega verið þessi í lagi með það bara áhyggjur að fá þess að vottun sko.
12: Já,
13: bara klára það. En
12: bara græja það.
13: Það er pottitt slatti af hörðum hann út á markaði sem eru bara ólöglegar og það mun, hún sagði það, það er alltaf að gefa út lista fyrirtækjum sem eru ekki að sinna þessu.
12: Já, einmitt. Skellum okkur í fréttagetraun og svo rættu við hann Átna Sigfússon fyrirrandi bæjarstjóra Reykjanesbæjar.
13: Já, hann var jákvæður bara eftir þessi 20 ár. Ég meina það er 20 ár síðan að
12: varnarliðið,
13: herin burt og allt það. Bandaríski fórinn fór niður, íslenski fór upp og við tóku 20 ára uppbygging sem að ég hefur leitt það af sér að til dæmis ein stærstu gagnaver landsins eru þarna.
12: Er ekki hvað 70 fyrirtæki þarna á Ásbrú?
13: Jú, mér er sagt upp í 80 sagan og fullt af störfum, þannig að það virðist vera gott að frétta.
12: Já, það búa þúsundir manna þarna og áform eru miklu frekari uppbyggingu.
13: Gaman
12: að heyra það.
13: En öll viðtöl dagsins og náttúrulega vikunar er komið inn á Vísi, bylgjan.is og í Bylgju appið okkar frábæra.
12: En Auðun Georg, Stefán Valmundar og Ívar Halldórs takka fyrir sig. Við heyrumst aftur eftir helgi, ekki bara segja góða helgi.
13: Góða helgi, Auðun minn.
12: Takk fyrir að hlusta.
14: Reykjavík síðdegis.
15: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
16: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
17: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan. Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
18: Kæru flokkarar, Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
19: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
20: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
21: Ótrúlegt hvernig 5 venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
22: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
23: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
24: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
25: Nú ætli að vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
24: Ekki missa af heimsókn.
26: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið hans mig.
24: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
27: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
28: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
29: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
30: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
31: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.

Góða kvöldi, það föstudagskvöld 25. september, ég Ívar Halldórs og við saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt og það frábær tónlist framundan hérna í allt kvöld hjá okkur, ég vona að þið séu skýrðu fyrir þessa frábæru helgi það allt einhvern veginn svo frábært eins og þið heyrið en það gott að búa í Íslandi og það frábært, svo ég segi nú frábært bara eins og enn það frábært að hlusta á bylgjuna, byrjum að Elton John og Kiki Deep, hérna Don't Go Breaking My Heart

Já, mjög flott þetta nýja lag með Alex Warren, lagið heitir Emerald Eyes hér á bylgjunni. En tónlistin hér á bylgjunni er svona nokkur konar, eins og nokkur konar trampolín sem að skutla þér inn í helgina og inn í helgi sem náttúrulega stútfull af flottri bylgju dagskrá sem að þú getur skoðað ítalegan á bylgjan.is. Svo líka top 20 listin þarna inn á heimasíðin okkar, gaman að skoða hann og hver veit nema þitt upp áslag sé að dettin á lista eða komast á toppin. Heyrum næst í Matchbox 20 og Rob Thomas, hér er lagið Unwell.

Cougar, Mellencamp, Jack and Diane. Þetta er eitt af þeim gömlu og góðu sem að gæla ennþá svona fallega við mann. Við ætlum að koma okkur í alvöru stemmingu hérna. Við erum að fá Mark Ronson og Bruno Mars til að stökkva þetta upp á bylgjusviðið. Þetta er geggjað lagið, heitir Uptown Funk.

0: Þú ert að hlusta á bylgjuna og það er einmitt þess vegna sem að eyrun þín eru svona ánægð. Vorum að hlusta á Blue, þetta lag heitir All Rise, ekki fara langt í að þá missum við að marka ambor, þetta maður heyra líka eitt af þessum skotheldum með hljónstunnið og polís hérna á eftir, sjálfsögðu með sting í farabroti og allt saman. Þetta er
1: bylgjan. Við sérhæfum okkur í litum, sérhefni, litaráðgjöf alla daga.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
6: Haustborgarinn er mættur á Grill 66, verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
7: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
8: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.

0: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
2: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
3: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
4: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Upplifðu Riff við einstaka háskólabíó frá 24. september til 4. október. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
7: Oktoberfestu framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garða þjónusta Sigurjóns.
11: 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Hátíðar humar, humarsalan.is Vassvirkin vinnuföt, vörkver.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Handverk Bakarí síðan 1834, Bernhöftsbakarí, Klappastíg 3.
12: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
13: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, við erum bara rétt að byrja þetta föstudagskvöld og klukkan ekki neitt. Við erum að heyra næst í Mark Ambor og Belong Together.

Eitt af þessum lögum frá The Police sem er bara ekki hægt að gleyma. Ég held að sé bara ekki nokkuð leið. Þetta lag heitir Roxanne að sjálfsögðum. En dagurinn 10. júli, árið 1981 og við erum að fara að hlusta á lag sem var hljóðritað á mánuðunum. Á mánuðunum segi ég september og oktober árið 1980 eða árið undan. Svo kom þetta lag út sem náttúrulega alveg hreinasta snild. Eitt af þessum lögum sem að lifir góðu lífi í dag og mun örugglega gera ókomin ár. Um að tala um lagi Lay All Your Love on Me. Svo það var hérna fyrir James Arthur. Við erum að fá Kevin Powers og Shabuzi til að taka lagið og sjálfur Freddie Mercury kemur með skotheldan smell sem að er heldur ekki nokkur leið að glæða.

0: Virkilega flott nýja lagi með Kristmundi Axeli, þetta lag heitir Bakkus hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyri James Arthur þetta rétt á eftir og mörgum fleirum flottum. Já, ég nefndi Freddy Mercury áðan, hrikalega flott lag sem við hlustum á saman hérna á eftir með honum. Ég vona þér líði vel, kvöldið allt framundan og helgin okkar. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
8: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Mega vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er

0: 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af Lady málningu og lakki. Húsasmiðjan og Lady.
1: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari klappastig 3. Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar. Humarsalan.is 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð. Betri vinnustaður byrjar hjá AJ vörulistanum.
10: Bylgjan.
11: Björt og

James Arthur og Impossible hér á bylginni. Kevin Pásu og Sjabúsi taka fyrir okkur skemmtilegan country smet hérna bara eftir örskamma stund. En fyrst áttum við aðeins að kíkja upp í sumabústað eða allafan upp í sveit. Þetta lag heitir Country House hérna á bylginni. Þetta Blur.

það er country sem að kýta reyrun hérna á bylgjunni þessar mínúturnar. Kevin Powers og Shabuzi, virkilega flottir, lagi heitir Move On. En við ætlum að fara rúm 70 ár aftur í tíman hérna næstu og ætlum að herra lag sem að kom fyrst út ári 1955 með hljómsveitinni bandarísku The Platters og þetta lag fór í fyrsta sætið á Billboard Top 100 listanum í bandaríkjunum og í fymta sætið á breska listanum en svo svolítið mörgum árum síðar kom Freddie Mercury með sína útgáfu af þessu lagi og hann náði að skila laginu einu sæti ofar á breska listanum eða fjórða sætið. Að sjálfsögðu erum við að tala um þetta frábæra lag sem að heitir The Great Pretender.

0: Daði Freyr og I'm out and I wanna go home hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að áfram að dansa saman, heyrum í Pink hérna á eftir 10,000 Maniacs fullt af brjálæðingum að leiðinni hingað upp á svið og margt fleira sem að eyrun þín vilja bara ekki missa. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.

0: skemmtilegt, einfalt og gott. Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
7: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossalsi 13.
12: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað svo út og skila búning. Sko.
22: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
21: Ég heldur sér Dórin þekktastur fyrir það að vera með hári
22: í græslu. Fólk ríkur er að búa að fá sér eitt, sko, þá vill fólk bara helst rífi í þetta og gáði þetta fast.
23: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

við fyrir stutta sögum. Einu sinni var hljómsveit sem hétt Roxy Music og gaf út þetta lag 1982 sem heitir More Than This. En svo kom önnur hljómsveit sem heitir 10,000 Maniacs og gerði ábreiðu af þessu lagi árið 1997. Við vorum að hlusta einmitt á þá útgáfu 10,000 Maniacs og More Than This. En við

0: Virkilega fallegt og vel flutt, þetta Stefán Hilmarsson, lagið þið þrátt fyrir allt hér á bylgjunni. En eruð ekki klár í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins? Ég með hana bara hérna, hún sjóðandi heit fyrir fram að mig og hún lendir hjá þér eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
5: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: Bjarglind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
6: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9.222 krónur á mánuði.
10: Erikur og Kaluna. Ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
15: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
18: Jæja, elskuðna mína, það komið á fyrstu hamingju blöndu kvöldsins og að vanda þá það DJ Hlynur sem að töfrar þetta einhvern veginn til. Veit ekki hvernig hann gerir þetta, en næra gera skemmtilega blöndus og hamingjan hún leynir ekki á sér í þessum

Já, eins og þið heyrið þá hefur þessi maður ótrúlega gaman að því að syngja og ekki síst gaman að syngja fyrir ykkur hérna á bylgjunni Bruno Mars, I Just Might. En Tina Turner næst og hún með eina stóra spurningu fyrir þig og hún þessi, hvað hefur ástin með þetta saman að gera? What's love got to do with it? Þetta eftir Duran Duran, George

0: Þetta er rétta lagi til að hlusta á fyrir helgina Núna langar við til að gera eitthvað ennþá skemmtilegra helgina Við erum búin að plana land og sinir á fjórum fótum hérna á bylginni Hér á eftir íslenskt og elendi blandin Allt þetta eðal gott djúran djúran á leiðinni Take that Billy Ocean og Matt
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
4: Það sem að finga þig í uppsögn í miðju veikjöndarleik.
3: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverður leiki alls þessa fólksferi húfi.
4: Hún komin látt út úr sér starfið.
5: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnu?
3: Nei, bara alls ekki.
5: Þú ekki teirt í henni?
4: Nei, jú,
2: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Business Central sveigjanlegt notendamænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lægra verði Húsasmiðjan
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
2: Breyttu stofunni í heimabíó Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
8: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
12: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
14: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
17: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
0: Totmóbíl í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
2: Björt og brosandi

Já, þau syngja þetta af líf og sál, Jón Jónsson og GTR, en þetta er fattislag sem heitir Ef ástin er hrein, smá romantík líka þarna. Og áframhaldum við viljum að heyri Duran Duran hérna næst með lagi Come and Done og svo ætlum að fara til 9. áratugurinn sérna rétt á eftir með Billy Ocean. Fínt að fá eitt svona hlýlegt hérna á eftir, svona þegar að haustlæðarnar eru á leiðinni og tónlistin getur nefnilega illa okkur undir uggum. Þó við séum nú kannski ekki með mikið af uggum, einhvern veginn var þetta samt að máltæki. Þótt uggana vandinn. En það er komað Duran Duran fyrst, þetta lag heitir Come and Done á uppahálsútastöðinni þinni, þetta er Bylgjan.

Krakkar hafið örglega fengið svona smá nostalgíu fyrring við að heyra þessa tóna. Gamlir og góði tóna með George Harrison, Got My Mind Set On You. Höldum áfram og förum hérna yfir í, já, næstu því bara glænýtt efni, hér Take That.

0: Kylie Minogue og lagi Can't Get You Out of My Head og þetta er einmitt einhvern veginn svoleiðis lag. Þetta lalla þarna í restina, þetta getur alveg lifað lengi í heilanum á manni og farið í nokkra hringi þar en höldum áfram með Stellu Lefty hérna á eftir. Erum líka flott lag með Miley og Don Henley með eitt sem er bannað að gleyma.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
8: Hotmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi.

0: restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: A24 kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
4: What's gonna happen to you?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
0: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Karrí pylsa,

0: Gleymdu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú á síðasta þætti?
5: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
6: Og það sem er að þynga þig í uppsögn í miðju veikindaleit.
5: Mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverður leiki alls þessa fólksferi húfi.
6: Hún komin langt út fyrir sér starfið.
7: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnum?
5: Nei, bara alls ekki.
7: Þú ekki teirt í henni?
6: Nei, jú, ég eina sem ég
8: samstarfi við Brimborg

Hjartala lefti og lagi Boston hér á bylgjunni Þetta náttúrulega bylgjan sem þannig til Við erum að heyri Miley hérna rétt eftir Don Henley með mannstættilaginu Johnny Can't Read Við erum að fara að hlusta saman hérna eftir og ég hlaka mikið til En fyrst heyrum við eldreisla með Kaiser Chiefs og þetta lag heitir Ruby Ekki gleyma að kíkja við þinn á bylgjan.is Skoðu top 20 listan í tónlistinni Sjáðu hvort að uppáhaldslagið þitt eða lögin þín séu á leiðinu upp á topin til dæmis Og svo alltaf eitthvað skemmtilegt að gera þetta. Alltaf gott í gangi inn á bylgjan.is.

Miley og lagið End of the World hér á bylgjunni og það nú kannski margir sem eru pínulítið að spái því hvort að gerfi grindin sín og bara fara með okkur bara allalegið á heimsenda Nei, það getur nú ekki verið Þetta rettast allt saman Heyrum í Don Henley hins vegar hérna næst og þetta lag heiti Johnny Can't Read Tónlistamyndbandið þetta lag var mjög vinsalt á MTV

0: Ellen Kristjáns og John Grant, svo sæt saman þetta læti veldur stjörnu hér á bylginni. Ég er búin að velja stjörnur fyrir þig. Við ætlum að heyra í Muse á eftir Billy Joel tekur lagið. Við ætlum að heyra í Role Model og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti. Frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
7: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
10: Nú eru buxnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Laxdal Skipholti.
11: Fyrir bóðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
12: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.999.000.

Þetta er geggjað lag, þetta er Muse og lagið Uprising hér á bylginni. Wow, það allt og langt síðan að ég spilaði þetta lag fyrir okkur hérna síðast. Heldum áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist. Hér Íslands, þetta Ástís og The Art of Letting Go.

0: One Direction og lagið History hér á bylgjunni. Ertu klár í meira? Ég klár í meira. Jackson 5, við ætlum að heyri Role Model, Freak, Power, Alex og Warren og við erum bara rétt að byrja.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónanna. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
3: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.bffs.is
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
7: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja ræðgreiðslur.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Bíllinn glansar með törtulvaks bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

Maroon 5 og SZA, þetta læti What Lovers Do, ótrúlegt að þetta lag skuli vera orðið næst í 10 ára gamalt. Já, 9 ára, svona rétt rúmlega, þetta lag kom út í ágúst 2017. En, ertu til að hækkaðu aðeins út af núna? Þetta lag er svo gott, sérstaklega að þú ert svona að reyna að koma þér innan föstudags feeling og ef þú ætlar aðeins að tjúta með, þá er hérna alveg frábært tækifæri fyrir þig. Við erum að tala Freak Power, lagið heiti Turn On, Tune In, Cop Out.

0: Einn af þessum eftirminnilegu 80s balluðum, þetta Crowded House by the Don't Dream It's Over. Ekki láta þið dreymum að þetta sé búið. Því að þetta ekki búið hjá okkur, Kuskus tekur lagi hérna eftir. Við erum að heyra í kanadíska popparunum og rockarunum Brian Adams, heyrum líka í Keen og mörgur fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
3: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Nýtt í bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira.

0: með símanum.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
3: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
12: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is Bítið býður
1: góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Já, eins og ég kom inn á 5,2% hækkun að gera ráð fyrir því í fjárlega frumvarpi. Það litar alla væntingar atvinnulífsins.
3: Nei, ég sé bara fyrir mér í mynd upp á vegg í herbergjum allra barna á Íslandi af Ketilbjöllu grútinu.

Guðskurs og lagi Lady Shave hér á bylgjunni. Þann förum yfir í kanadíska rocki hérna næst Brian Adams sem mættur á svæðið með lagi Run to You. Svo ætlum við að heyra í tónlistamanni sem velskur og hann vakti athygli fyrst í The Voice í Bretlandi árið 2017 þar sem hann lenti í þriðja sæti. En fyrst þetta.

Þetta er Jamie Miller, hann velskur, þetta lag heitir Baby Doll og eins og ég sagði áðan að þá lenda hann í þriða sæti í keppninni The Voice í Bretlandi og hann svona þekktur fyrir þessa skemmtilegu blöndi af poppi og svona R og B eins og við heyrðum. En við höldum áfram með þetta skotleta bylgju tónlist, við ætlum að heyra hérna næst í hljónstinni Keen, þetta lag heitir Somewhere Only We Know. Búið ykkur svo undir hamingjublöndu númer 2 sem að kemur hérna bara rétt á eftir. Við erum í góðu skapi, það föstudagskvöld en ein helgin blasir við okkur og ég veit ekki betur en að við séum sammála það að þetta verði bara frábær bylgju helgi.

0: espresso fyrir eyrun hér á bylgjunni Sabrina Carpenter með þetta flotta lag við ætlum að, já, við ætlum að hlusta á hamingjublöndu nummer 2 eftir bara smá stund hún er klár, við ætlum að heyra í Madonnu hérna líka rétt og eftir Katy Perry, Klara Einars það allt að gerast á bylgjunni og eyrun þín eru á réttum stað
1: Þetta bylgja
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum Vertu með Arion.is, konur fjárfestum
3: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búnti. Blómaval. Heillandi heimur.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
13: Er nýtt prótinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
14: Move.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
19: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
21: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
22: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
23: Dale Carnegie. Dale.is.

þetta kvöldið og það var DJ Hlynur sem að setja þetta saman á sinni alkunnu snilt. Við erum að kannast þessa alkunnu snilt hans mjög vel. Heyrum næst í Sam Fender og Olivia Dean. Þetta lag heitir Rain Me In.

0: Ég elska þetta lag Backstreet Boys og Everybody hér á bylgjunni Ekki fara langt hér þá missur af Ásgeiri Við ætlum að heyra líka mjög vinalegt lag með The Rembrandts allar ég nú að segja
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
3: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn
4: Og það sem að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleit
3: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksferi húfi
4: Hann komin látt út fyrir sér starfsvið
5: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína málnum?
3: Nei, bara alls ekki
5: Þú ekki teirt í henni?
4: Nei, jú, ég eina sem ég heyri, hún var að henda mig út á Facebook

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Leið endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
5: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
8: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiknum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
10: Vissir þú að 2000
11: Íslendinga...
10: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
12: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
13: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
15: Dale Carnegie. Dale.is
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
17: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
18: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
19: Move. Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
21: Og brosandi í 40 ár Bylgjan

bara ein sjónvarsdáttaröðu sem að kemur í hugan þegar maður heyrir þessa tóna og það að sjálfsögðu Sex and the City. Nei, ég að stríða ykkur, látið ekki svona, ég ekki alveg græn. En auðvitað Friends, þetta lag, það erfitt að hugsa ekki Friends þegar maður heyrir þetta lag. I'll be there for you. En hér Klara Einars, frábært nýtt lag frá henni sem heitir Ef hann myndi.

0: kalla mig bara Alla, það allt í lagi. You can call me Al, þetta Paul Simon að sjálfstuðu hér á bylgjunni. Eitt af þessum lögum sem að ætti náttúrulega vera að búa að setja lögum að ekki megi gleyma. En hér á eftir Ella Langley, heyrum líka flott 80s lag með Wax eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: við garmin.is.
1: A24 kynir Primetime.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
4: What's gonna happen to you?
3: What do you think should happen to you?
1: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
5: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
11: Nágranninn.
12: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vegjarins og við ætlum að reyna að komast að í. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
13: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtans.
12: Já, já.
10: Svaraðu strax.
12: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
14: Ég líka.
12: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara
14: Ok,
10: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
11: Helgin á bylgjunni
10: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn Björt og brosandi í

þetta er nýlegt lag með Ellu Langley, lagið heitir Be Her hér á Bylgjunni sem heldur áfram að færa þér skotthelda tónlist á þessu föstudags kvöldi. En við erum að hérna næst lag með hljóstinni Wax sem að, já, lagið heitir Bridge to Your Heart. Þetta nú kannski eina lagi sem að þú manst eftir. Já, svona allavega eina topplæri frá þeim því að það var nú ekkert mikið meira sem að þeir skiluðu svona inn á lista þetta var ekki ofarlega. En ef að þú segir mér að það sé ekki heil brú í þessu lagi þá hefur þú rámt fyrir þér því að lagið heitir Bridge to Your Heart. Það var að byggja heila brú yfir í hjartað á elskunni.

Friday night and we're feeling all right here on Bilgjan Radio Iceland. Menni með ég að bara prófa að vera svona amerísku plötusnúður. Alltaf langa til þess að prófa það, sko. Michael Bublé, með lagið Haven't Met You Yet. En við höldum áfram, hér er Joe, End of Beginning.

0: Counting Crows og Mr. Jones hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Tedda Synda hérna rétt á eftir. Við ætlum að hlusta á hann Synda hérna nokkur undir metra. Nei, við ætlum að hlusta á Teddy Swims. Og heyrum líka frábært lag hérna með Jonathan Butler eftir smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís.

0: í Æsver.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
0: Konur eru að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

Mr. Know-it-all, þetta er Teddy Swims hérna á bylgjunni en tónlistin hans við hefur verið að mjaka sér svona hægt og rólegin í eyrun á okkur og hann veit alveg hvað hann að gera, hann kann sitt fag eins og maður segir, ótrúlega flottu tónlistamaður. Við ætlum að heyra í Jonathan Butler eftir smá stund, við ætlum að heyra þó fyrst í Pet Shop Boys og þetta lag heitir Always on my mind, gamalt og gott lag sem að margir hafa tekist á við. Pet Shop Boys tekst þetta einstaklega vel. Kíktu við inn á bylgjan.is, skráðu þið til leiksundir heilsuvar á vikunar og hver veit, þú gætir verið sá hefni eða sú hefna í kvöld. Þú gætir í gjafapoka, fullan af Weetabix.

0: Okkalag.
1: Okkalag hér á bylgjunni, þetta er hljóstan á móti Sól sem að hefur verið ótrúlega duglega að senda frá sér flotta smelli sem að við höfum spilað af bestu list. Heyrum í djúran djúran eftir smá stund, við viljum heyri Tears for Fears og mörgum fleirum hafðu eyrun nákvæmlega þarna.
2: Þetta er bylgjan.
3: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mestrum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
2: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Bella Donna.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
9: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
14: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
15: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðum Skeifunni.
17: Fyrirtækja kvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi

Damian og David, Tyler og Nile Rodgers, þetta þríeiki með þrælgott lag hér á bylgjunni sem heitir Talk to Me. En hérna kemur lag sem að þú manst ábyggilega eftir, allan ef að þú verið að hlusta svolítið á 80s tónlistina, því að hér Tears for Fears með lag sem að við mikið hlusta á svolítið, já, í svolítið tíma held ég saman. Þetta lag heitir Shout.